0: Тоест, искате да чуете този разговор
1: абсолютно,
0: от кандидатите
1: абсолютно,
0: за президенти, трябва
1: е
0: да
1: важен.
0: Го има.
1: Ами, то е основополагащ според мен. Всичко друго за мен са неща, които са второстепени, защото сега ще кажа нещо, което не знам как ще прозвучи, но най-накрая няма да има кой да гласува. Нито на парламентарни, нито на местни, нито на президентски избори. Ние намаляваме просто. Това са фактите. Поне да удържим нещата. Да се вземат някакви решения, които, чрез които държавата след 15-20 години, както ме опитахте, да бъде с едно балансирано население. Да не продължаваме да намаляваме, защото ще намаляваме след 20 години с още 1 милион. Дали при сегашните тенденции, то това ще следва.
0: С още един.
1: Еми, примерно, не казвам, че това е лошо. Може пък тогава да останем 5 милиона и да бъдем с супер качествена работна сила, която да прави производства, за които само може да мечтаем в момента. Но пак казвам, образование. Не, че съм представител на образователна институция, просто знам, че чрез образованието могат да се преборят много неща. Това го виждам вече 20 и няколко години откакто се занимавам с образователни процеси.
0: И една статистика имаше днес на Евростат отново, че сме на последно място по обучение през целия живот.
1: Ами...
0: За разлика от останалите държави, сега ето да, след дипломата спираме да учим. Това са данните на Евростат.
1: Ами, ето тук е момента, ние от няколко години призоваваме за това държавата да започне да се занимава заедно с бизнеса, разбира се, да започне да се занимават с развитие на така наречената сребърна економика. Т.е. да се инвестира в хора 55 години плюс, които да не излизат от пазара на труда, ми да остават и да работят все повече и повече. Т.е. сребърната економика, в смисъл, в Европа това се случва. Хората имат заетост, работят, чувстват се, нали, зачитани, чувстват се полезни на държавата и това удължава възможността работниците да остават по-дълго време в трудовия процес.
0: Всъщност в един период голямата емиграция беше проблем също за България. В момента тя какъв процент е в цялата
1: картина? Да, ние в момента това изпитваме инерционния процес, който се случи преди много години и тогава репродуктивният ни потенциал намаля рязко, защото излязоха млади хора. В момента Евростат посочва около 13 000 души, което и като абсолютна стойност като процент не е кой знае колко. Тоест, българите започнахме да оставаме в държавата си и да работим за нея. Нали? Това са фактите. Но това не може да подпомогне репродуктивния процес, така че би трябвало да имаме и имиграционна, прощайте, политика, тоест хора да идват в България.
0: Благодаря ви много,
1: професор
0: Климент Найденов. Ние продължаваме, новините следват.

ден ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има слаби валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-исток, а в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София около 19. Над Северо-Западна България днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Дневните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса. Над Северо-Източна България днес преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед облачността ще се увеличава. На места ще има валежи от дъжд, които ще продължат и в нощта срещу вторник. Ще духа умерен временно силен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще са между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. На Югоизточна България преди обяд ще е предимно слънчево. На много места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и в нощта срещу вторник. Вятърът ще е умерен и временно силен от север-северо-исток. Дневните температури ще са между 19 и 23 градуса. Предимно слънчево ще е времето на Югозападна България преди обед. След обедните часове се очакват временни увеличения на облачността. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 19 и 24 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 7.

0: Вие сте с Добро утро Европа в 8, аз съм Ани Балджиян, следват новините. Съда в Кочани е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е из българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. При катастрофата от миналата година са пострадали няколко души, сред тях и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена й е забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите й. Искания за справедлив процес и даване на възможност на Ива Михайлова издигат и граждани на Кочани, които и днес се очакват да се съберат с нейна подкрепа. Комисия на Международният валутен фонд ще посети София. По време на посещението представителите на фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частният сектор и други заинтересовани страни. Основен фокус на разговорите ще бъдат актуалните икономически и финансови развития в страната. Посещението е част от регулярният ангажимент на МВФ за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки. Българските ВВС са домакин на международна летателна тренировка. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. Ще бъдат изпълнявани задачи в временно резервирани зони от въздушното пространство на България, разположени в районите на летище Пловдив, 22-а авиобаза Безмер, 12-та авиобаза Долна Метрополия, както и над части от Централна и Южна България. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид и този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измами и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище. Властите в Обединеното кралство разследват дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу военновъздушната база, използвана от американските въоръжени сили. Съоръжението е ключов пункт на американските военни в Европа и е използвано от американски самолети за нанасене на отбранителни удари срещу Иран. Петима мъже бяха арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт вчера.
1: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата в Ерфорд в Глостършир бяха евакуирани.
0: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
1: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%.
0: Разговорите във Вашингтон между Си Цзинпин и Доналд Тръмп не доведоха до разрешения по спорни теми между двете велики сили, но продължиха дипломацията на пандите. След визитата на Си, две животни отпътуваха от Китай към Съединените щати.
2: Две гигантски панди, Пинг Пинг и Фу Шуанг, отпътуваха от китайския град Чунду към зоологическата градина в американския град Атланта. Пандите трябва да останат в Съединените щати през следващите 10 години, като се превърнаха в част от дипломацията между двете велики сили. Тяхното изпращане беше изтъкнато от президента Си Цзинпин по време на визитата му във Вашингтон миналата седмица като знак за приятелство. Анализатори изтъкват липсата на напредък по спорните теми между двете страни след разговорите между Си и Доналд Тръмп в Белия дом, например по статута на Тайван, войната с Иран и изкуствения интелект. Това не важи за зоологията. Двете панди отпътуват по подновено споразумение между зоопарка в Атланта и Китайската асоциация за опазване на дивите животни. През 2024 Пекин прибра 4 други панди от Съединените щати след прекратяването на дотогавашно разбирателство. Пинг Пинг и Фу Шуанг са родени през 2020, те бяха изпратени с официална церемония.
0: Епидемията от ебола в Източно Конго се е преместила в областта Северно Киво, показват данните. До момента заразата остава ограничена в Западна Африка.
2: Въпреки надеждите за утихване на смъртоносната епидемия от ебола в Източно Конго, случаите нарастват в провинция Северно Киво. Там заразата отне живота на хиляди между 2018 и 2020 година. Сега заболелите намаляха с 26% за месец в съседната Итури, която досега беше епицентър на здравната криза, но в Северно Киво се увеличиха с 73% за същия период. Болницата Мабалако е единственото място за лечение на заразени с ебола в обслужвания от нея селски район. Наскоро представители на Световната здравна организация посетиха лечебното заведение в опит да увеличат възможностите за реакция на кризата.
3: Имаме проблеми. Повечето от отделенията ни за лечение са пълни. Предложението е всяка здравна зона да има изолационен център за болните от ебола, където да бъдат настанявани всички новоприети.
2: Случаи на ебола има в цялото Северно Киво, не само в големи градове като Бени, но и по селата.
0: Десетки са убити при две масови престрелки в Южна Африка. Броят на убийствата спрямо този на населението остава сред най-високите в света, като последните случаи са особено тежки. Единият от тях се смята или за организиран грабеж, или за война между групировки за добив на ценни суровини.
2: Най-малко 27 души загинаха в две отделни масови престрелки в Южна Африка през почивните дни. 10 души бяха убити в близост до Кейптаун, където въоръжени мъже откриха огън на място за барбекю и забавления в ранните часове на неделя. Други 17 бяха убити предишния ден в ресторант при Йоханесбург, съобщиха от полицията.
4: Тази загуба на живот е ужасна. 17 души са загинали. 15 са приети в болница. Виждате и две коли, които са напълно изгорели.
2: Властите твърдят, че нападателите са стреляли с автомати Калашников и пистолети и са взели телефоните на някои от жертвите, преди да избягат с други две коли. Местната полиция започна разследване на инцидента, като детективи и специални части са изпратени по следите на заподозрените. Към момента няма арести.
0: А в американският щат Аляска и тази година ознаменуват любовта си към кафявите мечки на полуострова по любопитен начин.
2: Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544 кг-овия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
3: Тази година е много трудно да се дадат прогнози. Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
2: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлитата.
0: Ние се връщаме след малко.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
3: Гледайте Добро утро Европа в събота и неделя. От 7 до 10. С мен Диана Радева. Само по Евронюс България.
4: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
5: Всяка новина има начало.
6: В 7 започва Добро утро Европа
3: с водещите събития до този час.
5: Следим новините на всеки 30 минути.
7: От дъждовен Париж.
8: От Ватикана.
7: Пряко от Украина.
5: Защото събитията не спират.
9: 4 дни след земетресението.
10: Продължава акцията, където се е случил и
11: фаталния инцидент.
12: Няма да стане по този начин.
13: На прага на историческа промяна.
14: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
5: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
15: Ако има воля, има и начин.
5: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
16: Вие защитавате европейската граница.
5: Дипломацията.
17: Никой не може да спре развитието на Китай.
5: И бизнеса.
18: Създава работни места.
5: Говорим за иновациите.
19: Днес на гости ми е ChatGPT.
5: Културата.
20: Джаза е моята първа музикална любов.
5: Здравето.
21: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
5: Спорта.
22: Винаги да имам тази жажда за победа.
5: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
4: А следващите ни гости са представители на двата инициативни комитета, издигнали съответно кандидатурите на Гюров Кандев и Йотова Вълчев за президент. Предизборната кампания в ход. Ще бъдат ли обаче мотивирани избирателите да излязат и да гласуват на 25 октомври? При нас е професор Амелия Личева и доцент Милен Михов. Здравейте!
23: Здравейте! Добре.
4: Да започнем първо с това, като хора, които са част от инициативните комитети на съответните така набедени за основни претенденти. Професор Личева, какви са вашите очаквания към седмия президент на България?
24: На първо място да има изключително ясна позиция по отношение на външната политика на България. За мен това е ключово, да бъде ясна проевропейската политика, защото в момента наблюдаваме едно колебание на политика, която едно е вътре, едно е вън. Мен това ме притеснява. И наистина голямото ми очакване е в това отношение България да е предвидим и ясен европейски партньор и така да имаме усещането, че наистина сме част от Европейския съюз, а не се колебаем, не се лашкаме. И в съответната ситуация, в ситуация, в която е много ясно дали сме на страната на Украина или на Русия, да сме на страната на Украина. Така че за мен това е голямото очакване от президента и разбира се да бъде човек с така достойна, нормална политика, да сложи край на този език на омразата, който в последните 5-6 години ни залива и това е другото нещо, което много ме притеснява. Лепенето на етикети, насъскването на едни групи срещу други, изобщо омразата, която се установи в българското общество е нещо, което за мен е голям проблем.
4: Големи очаквания имате към следващия президент. Доцент Михов, вие самия бяхте кандидат за президент преди 5 години. Какви са очакванията ви сега към Вие сте в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Какви са очакванията ви към следващия президент?
2: Очакванията ни към следващия президент, който несъмнено ще бъде госпожа Йотова, е да продължи това.
4: Това ще го разберем на 25 или на 1-ви?
2: Най-вероятно на 1-ви, но на 25-ти е хубав номер, 25. Очакванията ни са потвърдени от политическата и обществената кариера на госпожа Йотова и на нейното поведение като държавник и политик. Държавник и политик, който не декларира, а осъществява институционално и конституционно регламентираната функция на президента за постигане на съгласие и формулиране на общи визии по ключовите въпроси на страната.
4: Добре, професор Личева каза, че очаква от следващия президент ясна и категорична позиция по геополитическите въпроси. Тук от няколко три дни госпожа Йотова се обяснява за случилото се в Нью-Йорк във връзка с тази декларация, от която за Украйна, от която България беше част, пък много за кратко и после се оттегли. Това ясна позиция ли е за вас?
2: Аз мисля, че акцента на външната политика в кампанията на опонентите на госпожа Йотова е политически предизборно преднамерена. Тя е инструмент, който в първия тур трябва да мотивира и да обясни консолидацията на сглобката на втория тур, който се очаква да бъде. И за това опонентите на госпожа Йотова много силно поставят дебата за Русия или за Украйна. Всъщност, съществения дебат в тази предизборна кампания, президентска кампания, е за госпожа Йотова или за сглобката. И ако това е изненада, нека да се зададем въпроса каква беше политическата и обществената кариера на господин Гюров. Припомням, че той стана подуправител на Българска народна банка с 141 гласа, малко повече от 50 на неговата партия ППДБ, а останалите бяха на ГЕРБ и ДПС.
4: Аз ще дам думата сега на
2: професор Личева. Къде са ГЕРБ и ДПС в тези избори?
4: Ами, те нямат собствени кандидати.
2: А вярваме ли, че господин Пеевски се занимава с филателия, господин Борисов се е пенсионирал? Не.
4: А какво смятате?
2: Очевидно се тласкат изборите към втори тур и там под знамето на евроатлантическите ценности с подкрепата на ДПС и ГЕРБ господин Гюров да бъде изтласкан като новия президент.
4: Професор Личева,
24: тази мантра за сглобката, изобщо използването на политически бухалки ми се струва изключително несериозно. Ако хората, които подкрепят ГЕРБ, гласуват на втори тур, не виждам нищо лошо в това да гласуват за господин Гюров, защото да, но евроатлантическата ориентация на България е ключово нещо.
4: А застрашена ли е?
24: Да, според мен е застрашена. И
4: от какво виждате, че е застрашена?
24: От много колебливата политика, която води и министър-председателя, и действащия в момента президент, защото тук няма нужда да го повтаряме, а не просто Украйна е важната. Цяла Европа е застрашена от агресията на Русия, от диктаторския режим в Русия. И когато ние не знаем на коя страна сме и когато се опитваме да говорим за мир, но всички бихме казали, да, ние сме за мир, но как да постигнем този мир? Няма
4: тук,
24: как.
4: Искам да вметна, че Андрей Гюров беше мой гост и по отношение на войната в Близкия изток, той също се затрудни да назове агресора. Така че имам чувството, че и двамата основни набедения, още веднъж да кажа за претенденти, избягват от конкретиката по два толкова важни геополитически въпроса. Така че
24: но ние, които сме и в инициативния комитет и подкрепяме определени кандидати, можем да си го позволим. Аз поне смятам, че е изключително важно за България да има ясна политика и да бъде на страната на Украйна. Това е ключово.
2: Аз мисля, че дебата за Русия и за Украйна отдавна е решен в българското общество. Така както отдавна е решен и въпроса за нашата евроатлантическа
4: тогава,
2: ориентация.
4: Тогава, доцент Михов, какво ни оплаши в тази декларация, че първоначално станахме част от нея, на тези 50 държави, които застанаха зад Украйна, а след това се оттеглихме от нея?
2: Аз мисля, че трябва да се обърнем малко към Конституцията и да видим, че външната политика на държавата се осъществява от Министерския съвет, а не от президента. Много голяма шумотевица се вдига около това дали госпожа Йотова се е снимала или не се е снимала, защо се е снимала.
4: Държавният глава... три дни обяснява този
2: случай. Да, държавният глава на Република България може сам да решава къде да се снима, още повече, че той е държавен глава и под неговото ниво да се снима с или да присъства на срещи от по-нисък ранг. Но цялата тази така говорилния е това, което преди малко споменах. Доминацията на една външно-политическа дилема, която трябва да послужи за алиби за политически решения с непопулярен характер. И аз много бих бил така заинтересован от позицията на привържениците на Гюров и Кандев по въпроса за евентуална поддръжка от страна на ДПС или ГЕРБ. Знам, че всеки гражданин има, може да гласува.
4: Видяхме много знаково лице на ГЕРБ, кмета на Стара Загора, който не скри своята симпатия и подкрепа към Илияна Йотова.
2: Това е още един аргумент за това, че кандидатурата на госпожа Йотова в никакъв случай не може да бъде пришивана към образа на господин Радев и да бъде третирана тя като инструмент на господин Радев. Припомням, че нейната кандидатура се подкрепя от три различни политически партии: Прогресивна България, БСП и ВМРО. Още повече и популярни личности застанаха, които не могат да бъдат отсветени в левия спектър, в нейния инициативен комитет и заложиха своя обществен авторитет.
4: Разбирам, че когато привържениците на ГЕРБ подкрепят госпожа Йотова е добре, ако подкрепят господин Гюров, тогава е лошо, тогава те са с глобка. Това така, гражданите в крайна сметка не са някакви крепостни на партиите и тук наистина говорим за избори, които са избори за ориентацията на България и избори за бъдещето. В кампанията на господин Гюров много се говори за бъдещето и то не е случайно, защото ние в момента сме в ситуация, в която лека по лека вървим към една доста неприятна за мен реставрация. Аз мога да говоря в своята област, в сферата на образованието и на културата, неща, които са стряскащи. Ще дам един пример, който напоследък изключително много вълнува и академичните среди, и учителите, и издателите. Това е въпрос за така наречения един учебник, който министър-председателя е заложил и в своята и в програмата на Прогресивна България. Да има един учебник по история, един учебник по български, един учебник по литература. Излишно е да казвам, че към един учебник по история върви Русия и че това е практика в Китай, цяла Европа. Това е нещо, което хората не биха помислили да въвеждат. Това е крачка към връщане към едно много идеологизирано образование. За мен това е страшен проблем. И в тази посока могат да се дават и други примери. Малко, така че не е случайно.
6: Гюров спечели президентските избори, какво ще направи по отношение на учебниците?
4: Аз не говоря за това, че президента ще се намеси, а говоря защо е важно да говорим, че бъдещето ни е важно, защото наистина вървим към лека по лека реставриране на едни практики, които мен ме връщат към периода преди 89-та година.
6: Доцент Михов, виждате ли подобни практики?
2: Ами, трудно ли да видя господин Радев в образа на тато на Тодор Живков? И трудно ми е да видя член първи на неговата конституция за ръководната роля на партията. Трудно ми е да видя българското общество в вида му от преди 1989-та. И затова не оспорвам мнението на колегата, но политическите внушения, че вървим към реставрация, че вървим към връщането ни в ловното на Русия, са толкова несъстоятелни и обидни за интелекта на българския избирател, Но в края на краищата те пак са подчинени на тази идеологема, която тласка предизборната кампания на господин Гюров. Ужасно ще бъде, ако госпожа Йотова спечели, защото това ще бъде свръхконцентрация на власт в ръцете на господин Радев. Само че пропускаме нещо, че президентската институция и институционално, и конституционно е гарантирана в своята независимост. И много ми е трудно да си спомня в предходната история на съвременна България, с изключение, може би, на един случай, президент, който да е бил подчинен или изпълнител на волята на министър-председател. Нека да си спомним с историята с господин Желю Желев, да си спомним историята с господин Първанов, с Петър Стоянов. Така че госпожа Йотова не може да бъде инструмент на изпълнителната власт, а в нея аз лично виждам един гарант на такъв институционален баланс и търсене на конструктивен диалог за постигане на съгласие.
6: Добре, но
2: съгласието
6: Михов,
2: не се налага, то се постига с дебат.
6: Но не ви ли притеснява, че госпожа Йотова отказва да назове агресора във войната в Украйна? Ние всъщност на чия страна сме?
2: България отдавна е формулирала и е заявила на чия страна е. И припомням, че ВМРО в лицето на господин Каракачанов за първи път, още буквално на другия ден, определи тази така наречена военна операция, специална операция, като война.
6: Вие да, аз питам за госпожа Йотова.
2: Аз мисля, че нейната позиция отдавна е известна по този въпрос. И агресорът е очевиден. Тук няма за какво да говоря.
6: Но
2: господин Гюров, би ли господин Гюров дефинирал кой е агресора в войната в Близкия
6: Изток? Аз това го попитах, той се затрудни. Аз това казвам, че и двамата основни претенденти се затрудняват, когато трябва да...
2: Ако Русия е агресор по отношение на Украина, да, което е несъмнено, каква е ролята на Съединените щати и Израел?
24: Това, което вие казвате, е ваша позиция, но ние искаме да го чуем от госпожа Йотова, не го чуваме, както и господин Радев много дълго говореше за военна операция, не говореше за агресия.
6: Така, ние искаме да чуем и господин Гюров.
24: Да, безспорно, безспорно. Това е важно, за мен е много важно нещата да се назовават ясно, а не да се опитваме да печелим хората с недомолъвки. Така че това е факт.
6: Добре, всъщност остава един месец до изборите, по-малко вече от месец до изборите. Смятате ли, има много хора, които казват, имаме рекорден брой кандидати, а много хора казват, ми аз нямам за кого да гласувам. Как мислите, ще намерят ли българите своя кандидат в тази кампания или активността ще остане ниска и...
2: Разбира се, че българите ще намерят най-добрия кандидат. Аз съм убеден в мъдростта на българския народ. Друг е въпросът, че драматурзите на предизборната кампания се стремят да минимализират избирателната активност, така че на първи тур да не може да се достигне избирателно тяло 50% спрямо предходните избори и да се отиде на втори тур. Цялата мръсна кампания, която започна с замерване на кали и компроматни войни, има точно за тази цел да разгони хората от изборите, да ги обезвери, да им втълпи, че всички са маскари и няма за кого да се гласува.
24: Аз не мисля, че така кампания с замерване и с политическа бухалка виждаме, но тя със сигурност не идва от внушенията, които вие се опитвате да направите. Струва ми се,
2: извиняйте, ама кой обвини държавния глава в търговия с влияние и участие в организирана престъпна група?
24: Извинявам, че говорим за помилване.
2: Помилването е точно това.
24: Това не е обвиняване, това са факти, извинявайте.
2: Организирана престъпна група и търговия на влияние.
24: Извинявайте, това не е обвинение, това са факти, а политическа...
2: Факти на помилване, да, а не факти на участие в... организирана престъпна група. И ако това не е компроматна война, аз не разбирам какво е.
24: Политическата бухалка, която се вади през Петрохан, е точно това, което говорим за компроматна война, но както и да е. За мен трябва да се води позитивна кампания. Връщам към това, което казах. този език на омразата, който се наложи, това насъскване на групи, лепене на етикети е нещо изключително опасно и ние го виждаме по това, което се случва в училищата с децата и така нататък. Така че аз се надявам и виждам, че господин Гюров ще води позитивна кампания и много се надявам покрай всички лица, които са около него, да мотивира повече хора да гласуват и, пак казвам, да изберат бъдещето.
6: Благодаря ви.
3: Благодаря.
6: Международните новини следват.

0: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на Кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата Ферфорд в Глостършир бяха евакуирани.
1: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
0: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище.
2: Въпреки надеждите за утихване на смъртоносната епидемия от ебола в Източно Конго, случаите нарастват в провинция Северно Киво. Там заразата отне живота на хиляди между 2018 и 2020 година. Сега заболелите намаляха с 26% за месец в съседната Итури, която досега беше епицентър на здравната криза, но в Северно Киво се увеличиха с 73% за същия период. Болницата Мабалако е единственото място за лечение на заразени с ебола в обслужвания от нея селски район. Наскоро представители на Световната здравна организация посетиха лечебното заведение в опит да увеличат възможностите за реакция на кризата.
3: Имаме проблеми. Повечето от отделенията ни за лечение са пълни. Предложението е всяка здравна зона да има изолационен център за болните от ебола, където да бъдат настанявани всички новоприети.
2: Случаи на ебола има в цялото Северно Киво, не само в големи градове като Бени, но и по селата. Най-малко 27 души загинаха в две отделни масови престрелки в Южна Африка през почивните дни. 10 души бяха убити в близост до Кейптаун, където въоръжени мъже откриха огън на място за барбекю и забавления в ранните часове на неделя. Други 17 бяха убити предишния ден в ресторант при Йоханесбург, съобщиха от полицията.
4: Тази загуба на живот е ужасна. 17 души са загинали, 15 са приети в болница. Виждате и две коли, които са напълно изгорели.
2: Властите твърдят, че нападателите са стреляли с автомати Калашников и пистолети и са взели телефоните на някои от жертвите, преди да избягат с други две коли. Местната полиция започна разследване на инцидента, като детективи и специални части са изпратени по следите на заподозрените. Към момента няма арести. Две гигантски панди, Пинг Пинг и Фу Шуанг, отпътуваха от китайския град Чэнду към зоологическата градина в американския град Атланта. Пандите трябва да останат в Съединените щати през следващите 10 години, като се превърнаха в част от дипломацията между двете велики сили. Тяхното изпращане беше изтъкнато от президента Си Цзинпин по време на визитата му във Вашингтон миналата седмица като знак за приятелство. Анализатори изтъкват липсата на напредък по спорните теми между двете страни след разговорите между Си и Доналд Тръмп в Белия дом, например по статута на Тайван, войната с Иран и изкуствения интелект. Това не важи за зоологията. Двете панди отпътуват по подновено споразумение между зоопарка в Атланта и Китайската асоциация за опазване на дивите животни. През 2024 Пекин прибра 4 други панди от Съединените щати след прекратяването на дотогавашно разбирателство. Пинг Пинг и Фу Шуанг са родени през 2020, те бяха изпратени с официална церемония. Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544-килограмовия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
3: Тази година е много трудно да се дадат прогнози. Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
2: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлитата. Това място на пристанището Лийд в Единбург е най-високата дестилерия за уиски в света. Така поне твърдят нейните собственици.
4: Парцелът беше колкото тенис игрище. Производството на уиски изисква голяма апаратура и затова трябваше да строим нагоре.
2: Флетчер и компания възприемат националния продукт на Шотландия като 500 годишен проект за създаването на най-изисканото питие в света и сега искат да допринесат. Инвестицията на пристанището е за над 12 милиона британски паунда. Всеки етаж на кулата се използва за специфична фаза, като дестилерията за сингъл малтс уиски работи по всички доказани стандарти, включително с няколко различни водоизточника, така че контролираната киселинност да не повлияе на ферментацията. Преди това фабриката за уиски се снабдява сечемичен малтс от само една ферма, който се смила при строги правила, а отпадъчният продукт се използва за производство на биогаз. Предприемачите смесват строгите принципи на старо изкуство с съвременни методи. Проблема е, че съвсем не са единствените.
5: Пазарът е пренаситен. Мразя думата банкрут, но това предстои на много места по света, не само в Шотландия или Англия. Харесва ми, че хората се опитват, но като търговец казвам, че в момента има твърде много уиски.
2: Данни на Асоциацията за скоч уиски показват, че общия износ на напитката е спаднал с близо 2% изобщо и 6% при сингъл малтс. Това са загуби за над 7 милиарда долара. Уискито обаче остава ключово за шотландската икономика, а броя на дестилериите, които са и туристически атракции, всъщност нараства. Това поставя проекти като кулата на пристанището в Лийд в сложна ситуация. Тя също привлича туристи, включително защото се намира и до бившата кралска яхта Британия. Но съгласно правилата на скоч уиски, компанията не може да продаде нито една бутилка от него до 2027, когато първата партида ще е отлежала достатъчно време. А след това, колкото и да е висококачествен, продуктът ще трябва да се конкурира на пазар, изпълнен с легендарни питиета и привличащи вниманието истории. Ето този скоч, например, си има собствен рафт в уиски бара на 5-звезден хотел.
3: Това е 46-годишен Гленгойн. Един от най-старите скочове, които са се появявали на пазара. Останалото в бъчвата продължава да старее и това е единствената бутилка. Само 28 души в света ще имат привилегията да опитат това уиски. Продадохме няколко за първия месец, а цената от 1000 паунда за едно малко хваща окото. Съпътстващите истории са добре дошли за нас.

0: Португалия победи Норвегия с 2-1 в големия сблъсък от откриването на втория кръг в Лигата на нациите. В Осло гостите откриха резултата в 17-та минута. Тогава Жоао Феликс се разписа с плътен шут от границата на наказателното поле. След почивката обаче скандинавците изравниха. Мартин Йодегор стреля от пряк свободен удар, а вратарят Диого Кошта не се намеси убедително, след което Патрик Берг отклони с глава към Ерлинг Холанд, който вкара от близко разстояние. Радостта за домакините бе кратка, тъй като само 3 минути по-късно мореплавателите възстановиха преднината си, възползвайки се от сериозна грешка на вратаря Нюланд при изнасянето на топката. Гонсало Рамош пресече подаването на стража и го прехвърли с удар извън наказателното поле за 1-2. В 58-та минута Рамош прати топката във вратата на Нюланд за трети път, но попадението бе отменено след намесата на VAR заради засада. Така Португалия оглавява класирането в групата с пълен актив от 6 точки, докато Норвегия заема втората позиция с 3. Гърция победи Германия с минималното 1-0 в матч от втория кръг на Лига А на Лигата на нациите, игран в Аугсбург. Така Юрген Клоп остава без успех в първите си два двубоя начело на Бундестима, след като в първия си матч начело завърши наравно 1-1 с Нидерландия. Резултатът пък остава в историята, тъй като в 10 срещи до сега елините нямаха победа срещу този опонент. Маншафта имаше 7 успеха, а равенствата между двата тима бяха 3 на брой. Германците доминираха почти през целия двубой, но въпреки преимуществото си във владението на топката и множеството опити да преодолеят гръцкия вратар Константинос Цулакис, това така и не се случи. За сметка на това, южните ни съседи шокираха именития си съперник с единствения си точен удар в мача. Той дойде в 74-та минута, когато Димитриус Корбелис се разписа, след като при изстрела му топката рикошира в крака на Йошуа Кимих и след това влетя в мрежата на Александър Нюбел. До края на срещата германците опитаха хаотичен натиск, който обаче не доведе до сериозни опасности пред вратата на Цулакис. Така след два кръга в групата Гърция е лидер, 6 точки пред Нидерландия с 4, Германия с 1 и Сърбия с 0. Тимът на Нидерландия пречупи Сърбия с 2-1 като гост в Белград в среща от група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите. И двете попадения за оранжевите бяха дело на нападателя Мекс Мердинг, който дебютира за националния отбор само преди няколко дни срещу Германия. На Мала Маракана той започна като титуляр и се плати за доверието на Шави Ернандес, като му донесе и първата победа като национален селекционер. 23-годишното острие на Азе Алкмар изведе своите напред в 30-та минута с точно изпълнение на Дуспа. Домакините изравниха секунди след почивката, когато появилият се на полувремето Лука Йович беше точен за 1-1. Мердинг обаче се разписа още веднъж 69-та минута, с което донесе победата на нидерландците. С тази победа Нидерландия вече има 4 точки, докато за Сърбия загубата е втора поредна дома след поражението с 1-2 от Гърция преди дни. Идният четвъртък оранжевите ще гостуват в Атина, докато плавите ще пътуват до Германия. Александър Везенков изведе Олимпиакос до нов трофей. Най-добрият български баскетболист беше над всички при успеха с 101-96 над ПАОК в финала за Суперкупата на Гърция. Червено-белите доминираха в началото на битката и взеха първата четвъртина с преднина от 8 точки, а до полувремето дори увеличиха до 14. След почивката обаче последва отпускане и тимът от Солун се доближи на 2 точки в последните секунди, но носителите на трофея реализираха последните 3 след нарушения и оформиха крайното 101-96. Везенков изигра страхотен матч и записа дабл-дабл 25 точки и 10 борби, към които добави 2 асистенции и една открадната топка. Другият български национал Коди Милър Макинтайр помогна с 5 асистенции и една борба. На ниво бяха още Жан Монтеро с 20 точки и Еван Фурние с 19. За ПАОК най-резултатен с 18 беше Маркъс Фостър. Триумфът със Суперкупата е пети пореден за Олимпиакос. През миналата година грандът от Пирея надигра състава на Прометея, а преди това на 3 пъти големият съперник Панатинайкос.
1: Сега ние продължаваме с Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната е следващият ни събеседник. Здравейте, господин Тагарев.
2: Добро утро.
1: Какво се случи в Нью-Йорк? България се присъедини към декларацията за Украйна. Малко по-късно се оттегли от нея. Президентът Йод в продължение на няколко дни обясняваше какво се случи. Питам ви не като член на инициативния комитет на Андрей Гюров, питам ви като експерт, като бивш министър на отбраната, с какво тази декларация стана опасна за България?
2: Декларацията не е опасна за България, но това първо не е декларация, то се нарича statement на английски език или призив, да. Изявление. И България поддържа многократно тази позиция и дори много по-силни позиции в рамките на Европейския съюз и НАТО за поддръжка на Украина и за осъждане на руската агресия. Тази декларация за пореден път изразява подкрепа за Украина, но по-важното тук е, че тя призовава към незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня, за да могат да бъдат създадени условия за мир. В текста се казва, прочетен от Кая Калас, че припомня се, че Украина още през март месец миналата година е отправила този призив. И който ни откликва на призива, това е Русия. И с този призив ние всички казваме, целият Европейски съюз плюс още толкова страни, ние казваме, хайде Русия, приемете тези условия, за да започнат най-накрая мирните преговори. Тази декларация е изцяло насочена към постигане на мирно решение на конфликта в Украина. Нещо, което госпожа Йотова заявява на други форуми и по други начини, но когато се стигне до конкретен акт, с който се отправя призив към руската страна, тя казва, не съм съгласна.
1: От външно министерство обясниха, че българската позиция не е била взета предвид в това изявление и заради това ние се оттегляме едва ли
2: не. Не само външно, ами и цялата структура около Радев Йотова се оплете много здраво и изявленията на господин Кутев и изявлението на Петър Витанов, председател на Комисията по външна политика в парламента, и след като пък бившия украински министър външен Дмитро Кулеба похвали и поздрави госпожа Йотова за позиция, тогава пък Прогресивна България излезе с нещо обратно и всичко стана така се разми, че в крайна сметка аз се отказах да се опитам да разбера на каква позиция точно стои, но факт е, че България изглежда много странно с този ход. Първоначалното си присъединяване и последващото оттегляне.
1: Можеше и да не се присъедини. Има 140 държави, които не са.
2: Нямаше да изглежда добре изобщо. И те тук се позовават на самата реч на госпожа Йотова, но пак казвам, в тази реч тя говореше за постигане на мирно решение. Да. И този призив
1: за връщане на Европа именно, към масата на преговорите.
2: Да, именно в тази насока. По-интересното тук с това оттегляне е, доколкото така прегледах материалите, слушах изявлението на Кая Калас, че Грузия, например, се е присъединила към тази позиция. И тук да припомним на зрителите, че Грузия, която през 2008 година беше обект на мощни руски бомбардировки, така наречената 5-дневна война от август 2008 година, постепенно след това беше казано на разговорен език сварена, когато този олигарх грузински, свързан тясно с Кремъл и Иванишвили се върна и по управлението, и Грузия се отказва от членството в НАТО, реално блокира, вече е блокиран пътя за присъединяване към Европейския съюз и така нататък, но Грузия е част от тази декларация. И тук, ако се замислим, къде стои България в тая схема? Значи Грузия, която очевидно смени курса на проруски курс, поддържа декларацията, България казва, госпожа Йотова казва, че ни поддържа тази декларация. Много така любопитен елемент и аз бих посъветвал зрителите да се замислят на къде ни води сегашното управление.
1: След 4 годишна пауза имаше един интересен момент в рамките на Общото събрание на ООН. Външните министри на Германия и Русия разговаряха за 20 минути, но се определя като голям пробив. Въпреки това, нищо конкретно като че ли не беше съобщено като новина. Вие видяхте ли нещо извън камерите, между редовете, което прочетохте и което е важно? И тук е въпроса, Европа има ли въобще дума в преговорите между Русия и Украина или всичко зависи от Тръмп и Путин?
2: Това е новият елемент. Ние от много време говорим, че Европа трябва да намери място в тези преговори за търсене на мирно решение. Това е позицията и на госпожа Йотова. И това е един ход именно в тази посока. Не Европа като Европа, защото Сергей Лавров не иска да се среща с Кая Калас. Те считат за твърде крайна и твърде ниско ниво за Лавров, но с германския външен министър сядат и си уточняват позициите. Но тук пак ще се върна на това искане за мир, настоянието за мир за госпожа Йотова. Този, който спира мирните преговори, този, който не се съгласява на прекратяване на огъня, това е Кремъл. Сергей Лавров го каза на заседанието на съвета за сигурност, че няма да приемат прекратяване на огъня, защото Европа щяла да въоръжи Украина, ако имало прекратяване на огъня. А една седмица преди това Владимир Путин в изявлението си преди изборите за Руската дума, той де-факто приравни участието в изборите на подкрепа за военните усилия на Русия. Тоест, те изолираха единствената партия, която заставаше на позиции за прекратяване на войната, Яблоко, забраниха участие в изборите, оставиха само такива партии, които подкрепят войната, и Путин лично излезе и каза: ние трябва да покажем, че защитаваме нашите доблестни войни, ние сме един сплотен народ, сплотени стоим зад войната.
1: Тоест, от тази среща, излезе ли нещо от тази среща?
2: Излезе изясняване на позициите и все пак като първи ход дава възможност за някакви следващи ходове. Конкретно няма никакъв резултат осезаем, но пък е показателно за това, че ето все пак Русия приема не Европа, не Европейския съюз, но поне Германия като някакъв контрагент, с когото може да разговаря, и това да ще даде възможности в последствие да продължат такива разговори.
1: Въпросът е бъдещето на войната. Има ли място Европа в тези разговори, или да кажем отделни силни държави в Европа, за които Русия са приемливи, или всичко зависи от Путин и Тръмп?
2: Изходът от тази война има жизнено важно значение за сигурността на Европа в следващите десетилетия. Така че категорично в европейския интерес е да не стои в страни от потенциални мирни преговори, където не знаем какво ще се договори. Излезе информация, че Тръмп настоял Зеленски да отиде в Москва, нещо, което Зеленски няма да приеме. Тя беше опровергана в последствие, но е факт, че американската позиция не ни е достатъчно ясна, а пък е съдбата на Европа зависи от това как ще завърши този конфликт, така че Европа има място, трябва да търси своето място, и аз това го виждам именно като един ход за позициониране на Европа в тези разговори. Европа е тази, която осигурява най-голямата помощ на Украина, за да може Украина да оцелее. След като американците де-факто прекратиха своята помощ, останаха съвсем миниатюрни неща като помощ, и след като спряха продажбите на ракети Patriot, които ще са жизнено важни за оцеляване на Украина през идващата зима, Европа трябва да търси решенията. Просто в такава ситуация сме поставени всички ние.
1: А казахте, трудна зима ли идва, предвид атаките, които се зачестяват от руска страна по отношение на Украина?
2: Изключително. Изключително трудна зима идва. Миналата зима беше много тежка. За съжаление, тази зима ще бъде още по-тежка за Украина.
1: Имаше много сериозни пробиви по енергийната инфраструктура.
2: Да, много трудно Украина поддържаше снабдяването с електричество на големите градове, включително на Киев. Тази зима ще е по-тежка по няколко причини. Първата причина, че изглежда Путин смени тактиката. Русия вече видимо не може да постигне нищо на земята. Най-вероятно тази година ще приключи с нулеви придобивки на Русия като територии. Дори може би Украина ще успее да възстанови повече. Това е вече видимо, особено в последния месец или два. Украина много успешно воюва на бойното поле с въздушни, наземни дронове и така нататък, да не отиваме в детайли. Путин сменя тактиката, или може и стратегия да го наречем. В момента неговата стратегия е насочена към нанасяне на удари с дронове и балистични и крилати ракети по... Вече не говорим изобщо за критична инфраструктура, първо по енергийната инфраструктура, което ще бъде терор за цялото население, да останат през зимата без отопление, без електричество. Без електричество няма отопление, няма подаване на вода, замръзват тръби, пукат се и така нататък. Ужасно, това вече сме го виждали, но това ще стане още по-тежко. Освен това, удари срещу отбранителната индустрия. Четох един анализ, че към момента 90%, може би, една такава оценка, 90% от производство на стомана в Украина е унищожено. От производство на стомана зависят много други военни производства. И с тези две цели Путин изглежда разчита, че първо ще сломи волята на украинците да се съпротивляват от една страна, и от друга страна ще намали значително украинското производство. А от това зависи производството в Украина и на крилати ракети, на на дронове, на роботизирани системи, балистични ракети, нещо, което очакваме да видим да използват украинците в скоро време.
1: Господин Тагарев, по отношение на Черно море, има ли опасност да се превърне във втори Ормуз предвид атаките там и предвид затрудненото преминаване на тангерите с жизнено важни зърнени култури?
2: Да, Ормуз може би не е добро сравнение, защото ние го свързваме директно с нефта. И с транспортирането на нефт, доставките по целия свят,
1: тук става въпрос
2: криза,
1: за храна, което не е по-малко
2: важно. За храна, да. И това е хубаво да се разбере. Черно море, разбира се, е много по-голямо от Ормузския пролив, но не е толкова голямо, че да гарантира

0: инфраструктура в Черно море, и ние защо се отказваме? Нали това искаме?
1: Искаме същото. Президентът Йотова също именно, в нейната реч отдели внимание на това.
0: Да, и това го има и в призива. Това го има в призива на 51-та страни. Точно това. Тук за нас проблема е, че до момента все още в голяма степен случайно може дрон да навлезе в нашето въздушно пространство, да изплува или да падне на наша територия, но това не значи, че някой ден не може и да удари цел на наша територия, но по-големия проблем е глобалния. По-големия проблем е с изхранването, защото има десетки страни в света, в Северна Африка, в Югоизточна Азия, може би и в Близкия изток, чието изхранване зависи от това зърно, което произвеждат Русия и Украина.
1: Има ли алтернативни маршрути?
0: Има, но те са много, много по-трудни, по-скъпи. Много да. По-скъпи. Това с... ние и нашия кабинет разглеждахме този вариант. Тогава също Русия блокираше износа на зърно от Украина. Става въпрос за милиони тонове зърно, за десетки милиони тонове зърно. Тогава разглеждахме вариант с влакове да се прекарват, после да се качват. Много по-скъпи са тези алтернативни варианти. Не могат да компенсират блокиране на морския трафик.
1: Благодаря ви много.
0: Благодаря аз.
1: Ние продължаваме с новините.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да влезем във форма, съветва фитнес-треньорът Мартин Маринов. И още как новите технологии променят ортодонското лечение, разказва доктор Владимира Бързашка. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
4: Култура, изкуство, мода, дизайн.
5: Истории за творци и творби от България и света.
6: Пъзъл от артефакти,
7: фарт и факти.
5: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.

Вие сте с Добро утро, Европа. В 9 аз съм Ани Балджиян. Следват новините. В съда в Кочани е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. Тогава пострадаха няколко души, сред тях и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена и е забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България, една от държавите, където това е възможно, заради спецификата на травмите й. Искания за справедлив процес и даване на възможност на Ива Михайлова издигат и граждани на Кочани, които и днес се очаква да се съберат в нейна подкрепа. Комисия на Международния валутен фонд ще посети София. По време на посещението представителите на фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частният сектор и други заинтересовани страни. Основен фокус на разговорите ще бъдат актуалните икономически и финансови

0: развитие в страната. Посещението е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки. Българските ВВС са домакин на международна летателна тренировка. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. Ще бъдат изпълнявани задачи в временно резервирани зони от въздушното пространство на България, разположени в районите на летище Пловдив, 22-а авиобаза Безмер, 12-та авиобаза Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му.
1: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
2: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
1: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протокол Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това, Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
0: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарният вот. Изборите се провеждат след почти 2 години протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на бетонен навес на железопът на Тагара в Нови Сад преди 2 години. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наймателите, правила за борба с измамите и забрана на изселвания без осигуряване на алтернативно жилище. Властите в Обединеното кралство разследват дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу военновъздушната база, използвана от американските въоръжени сили. Съоръжението е ключов пункт на американските военни в Европа и е използвано от американските самолети за нанасене на отбранителни удари срещу Иран.
1: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в 3 микробуса, паркирани в близост до база на кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата в Ерфорд в Глостършир бяха евакуирани.
0: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
1: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%.
0: Епидемията от ебола в Източно Конго се е преместила в областта Северно Киво, показват данните. До момента заразата остава ограничена в Западна Африка.
3: Въпреки надеждите за утихване на смъртоносната епидемия от ебола в Източно Конго, случаите нарастват в провинция Северно Киво. Там заразата отне живота на хиляди между 2018 и 2020 година. Сега заболелите намаляха с 26% за месец в съседната Итури, която досега беше епицентър на здравната криза, но в Северно Киво се увеличиха с 73% за същия период. Болницата Мабалако е единственото място за лечение на заразени с ебола в обслужвания от нея селски район. Наскоро представители на Световната здравна организация посетиха лечебното заведение в опит да увеличат възможностите за реакция на кризата.
4: Имаме проблеми. Повечето от отделенията ни за лечение са пълни. Предложението е всяка здравна зона да има изолационен център за болните от ебола, където да бъдат настанявани всички новоприети.
3: Случаи на ебола има в цялото Северно Киво, не само в големи градове като Бени, но и по селата.
0: А в американският щат Аляска и тази година ознаменуват любовта си към кафевите мечки на полуострова по любопитен начин.
3: Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544-килограмовия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
4: Тази година е много трудно да се дадат прогнози. Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
3: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлитата.
0: А ние се връщаме след малко.

Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има слаби валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-исток, а в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София около 19. Над северо-западна България днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Дневните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса. Над северо-източна България днес преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед облачността ще се увеличава. На места ще има валежи от дъжд, които ще продължат и в нощта срещу вторник. Ще духа умерен временно силен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще са между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над Югоизточна България преди обяд ще е предимно слънчево. На много места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и в нощта срещу вторник. Вятърът ще е умерен и временно силен от север-северо-исток. Дневните температури ще са между 19 и 23 градуса. Предимно слънчево ще е времето на Югозападна България преди обед. Следобедните часове се очакват временни увеличения на облачността. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Дневните температури ще са между 19 и 24 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 7.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
3: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
4: Култура, изкуство, мода, дизайн.
5: Истории за творци и творби от България и света.
6: Пъзъл от артефакти.
7: Фарт и факти.
5: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.

0: Сега ние продължаваме. Протестиращи предотвратиха провеждането на неделното хоро, което се провежда всяка седмица, както знаете, през сградата на Народния театър. Това потвърди активистът Манол Глишев. Глишев заяви, че това отдавна не е хоро, а чалга, пропаганда на Възраждане, Русия и Путин. Защо едно народно веселие предизвика толкова крайни страсти? Поканили сме Ирина Дакова, тя е заместник кмет по култура и туризъм в Столична община. Здравейте. При нас е и Цветомир Христов, той е съорганизатор на неделното хоро. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Всъщност, да започнем с вас, госпожо Дакова, тази неделя имаше ли хоро пред Народния театър или нямаше?
2: Нямаше, беше предотвратено от СДВР, така че хоро не е имало, а и не би трябвало да има, защото има забрана за осъществяването на такова хоро.
0: От кога е тази забрана?
2: Забраната е от много отдавна, ще започна от началото на тази година, още от самия януари месец. Към настоящия момент има издадени 7 наказателни постановления и 2 фиша на организаторите, които са едни и същи. Това е Обществена академия за наука, образование и култура, представлявана от член-кореспондент на самата академия, господин Румен Спасов. С него също има проведени разговори, че мероприятието не е просто не е одобрено от Столична община, то не е разрешено за провеждане.
0: Колко фиша казахте?
2: 7. От началото на годината, това означава приблизително всеки месец по един фиш.
0: А плащани ли са?
2: Дори бих казала, че организацията е дала на съд Столична община за неправомерно издаване на такива фишове. В момента Столична община се съди с академията.
0: Тоест не са прибрани още парите, защото не има съдебна процедура.
2: Има съдебна процедура, точно така.
0: Добре, как е възможно, госпожо Дакова, обяснете ми, една година има забрана на това хоро да се провежда и на практика властта, каквато е Столична община, няма правомощията, не правомощията, правомощията ги има, но няма реален резултат и тези хора не могат да бъдат изгонени оттам. Ако аз отида в центъра на София и правя каквото си искам, дали някой ще ми позволи това? Една година.
2: Очевидно на тези хора не им се позволява и вчерашното събитие пряко доказателство за това нещо. В момент, в който идват властите, т.е. общинска полиция, СДВР и събитието се разтурва, но въпреки всичко, организаторите идват на следващата неделя и го провеждат. Аз просто искам да уточна, че неделното хоро не е запазена марка, това не е някакъв бранд, това е една традиция. И така нареченото неделно хоро има много дългогодишна история с Столична община, с организаторите, част от които бяха пренасочени към площад Бански, има диалог, друга част бяха пренасочени на друга локация.
0: Господин Ариана. Христов е от хората от самото начало, нали? Сте от организаторите на тази инициатива.
1: Разбира се, да. Тъй като повдигнахте и темата за бранда неделно хоро, не е бранда. Това се наложи просто когато в 2019 година с кмета Чубанов решихме заради всичките проблеми на Народния театър и с благоразумието на хората, които танцуват там, тъй като аз вярвам, че хората, които се занимаваме с фолклор и които милеме за традициите, ние сме нали така малко по-разбрани хора. Това винаги съм го смятал и съм го твърдял. И
0: а ние... откъде се получи това напрежение? Този над, въпреки забраните, въпреки всичко, вие да сте пред Народния театър?
1: Тогава не е имало забрани и рестрикции. Казвам го най-отговорно. 2019 бяха първите проблеми и то заради това, че една част от инициативата Хора за хората, която съществува и до днес, но тая част, която направи гафа тогава, не съществува вече. Те се отдръпнаха тези хора. Ние ги игнорирахме просто. В деня за траур на Стефан Данаилов изкараха колони и направиха хорото без да им трепне окото. Една част от тези хора подкрепяха доскоро господин Румен Спасов, който провежда това хоро. Това беше и проблема ние да не искаме да се събереме с него. Той нееднократно е пращал и писма, искал и срещи. Лично аз съм се срещал с него, но смятам, че с този човек не може да се нито преговаря, нито да стигнем до някакви разбирателства, защото той си е наумил нещо, което
0: Тоест вие се разграничавате от него?
1: Разграничавате? Ние се разграничаваме. Ние даже сме от името на Хора за хората, всички неделни мегдани, мегдана в Горна баня, неделното хоро, което се провежда в момента в София, сме публикували в мрежите една декларация, в която ние казваме, че се разграничаваме от такъв тип провеждане. Ние подкрепяме всички градове, които искат да тръгнат, но когато всичко е легално, то е съгласувано с общината, не пречи на обществения ред и мястото е подходящо. Това са нашите виждания. Ние тая година, между другото, пак по моя инициатива, проведохме четвъртото поред общо неделно хоро, което се проведе в град Смолян. И искам да ви кажа там, сега момент, друго ще изпроса аз. Община Смолян.
0: Просете, сега
1: помогна,
0: е тук.
1: Да, община Смолян беше основния подкрепител, нали, на идеята и помогна много. Ние отлагаме в София хорото, между другото, общото хоро, общобългарското, което е на инициативата, поради просто причина, че нямам къде да го проведем.
0: С най-голямо удоволствие ще ни поканим.
1: Аз лично ще помоля за, като дойде този момент, да имаме съдействието на Столична община в тая хубава инициатива, за да не се случват такива мегдани, като това, което в момента не може да се махне от София.
2: Знаете ли, може би тук е момента да разделим именно едно такова културно събитие, една културна проява с проявите, които се случат пред Народния театър. Ами вижте, те са обявени като митинги. Първото, което е много важно да се каже, че те са митинг в защита на културните ценности и тъна и тъна. Тоест, те не са обявени като културни събития. От тук нататък ние имаме една наредба, която на Столична община, и един закон, който е за масовите събирания, митинги и манифестации. При всички положения това не попада в тази парадигма, защото един митинг е еднократно събитие. Въпросните организатори правят заявление за 6 месеца, за всяка неделя. Вие много добре знаете, че в неделите са обикновено големите спектакли на Народния театър и няма как против законоустановените неща и разпоредби общината да се съгласи с такова събитие. Такова събитие при всички положения нарушава правата на трети лица.
0: Ама аз още веднъж се чуя, как е възможно една година Столична община да не може да премахне тези хора от площада пред Народния театър?
2: Ами това е инструментариума на демокрацията.
0: Още веднъж попитам, ако аз отида там и направя каквото си искам, а дали някой ще ме държи?
2: Ще ви бъде съставен акт. Ако желаете, втори път може да отидете и да ви бъде съставен акт, което означава, че за тази организация определено има някакви интереси, които са извън чисто културните и които могат да си позволят лукса и да съдат общината, и да си плащат актовете, и да си плащат и фишовете. Тоест имаме нещо съвсем различно от това, което господина до мене говори за култура и за наистина общонароден дух и хора, за което Столична община винаги би била добър партньор. Каня ви официално.
1: Аз се радвам за това ваше становище, ако действително е така, имам предвид, защото ние действително имаме подкрепа. Ние не говорим да имаме подкрепа финансова или каквато и да е, тъй като това
0: какво
1: мероприятие
0: имате нужда,
1: не отнема никакви финанси.
0: Това е мероприятие, което ще бъде еднократно.
1: То не отнема никакви финанси. Да. То отнема нашето време, то отнема моето лично време като съорганизатор или то отнема...
2: Обикновено това е така наречената логистична подкрепа, която Столична община
1: оказва. Това желаем.
2: Това е охрана, това е предоставане на пространство, това
1: точно
2: е след
1: така.
2: Това почистване от инспектората, безопасност
0: и така
2: доста
0: нататък.
2: Неща, които
0: сега въпросът е, господин, ако хората искат да танцуват в неделя, къде да отидат да танцуват?
1: Защото в момента хорото се провежда на Ариана. Аз нещо друго, което много ме издразни тия дни от всичките медийни публикации и неща, излизат със становище, смисъл с цитират Столична община, което аз не съм сигурен, че Столична община го е заявила, че има по-подходящи места като площад Бански и площад Света Неделя. Да, от гледна точка на танцор, фолклорен изпълнител и така натам, бих казал, че най-важното нещо е настилката. И когато ние се насочихме към площад Бански на времето, беше именно заради това, тъй като площад Бански има една перфектна, паважна настилка. Но там имаме други проблеми, проблеми от друго естество. Пускат се жалби срещу неделното хоро. Тея жалби ние сме видяли и знаем, че са от активисти, които са пред Народния театър, тъй като спрямо... според тях ние сме предатели, ние сме изневерили на идеята и сме се преместили с това, че ние разсъждаваме и че живеем в правова
2: държава. Всички сами виждаме, че става дума за изцяло провокативни действия.
1: Именно.
2: От страна на въпросната академия, която...
0: Тоест, община ще предостави ли терен, където да се провеждат и този терен да бъде възприемчив?
2: Както сами разбрахме, това е въпрос на разговор и както такъв е имало преди в управлението на госпожа Фандъкова с господин Чобанов. По същия начин в момента може да продължи да има един такъв разговор, защото
1: разбира се, аз
2: истината и добрите решения се раждат именно в диалогично.
0: Защото в Бургас хората си танцуват, спокойно си провеждат хорището.
2: Очевидно,
0: и няма
2: там няма разделение, няма секти, защото както
0: и общината
2: виждаме,
0: им е предоставила един терен и той е явно възприет от танцуващите и всички са щастливи.
2: Няма никакъв проблем да бъде предоставен и такъв. Аз смятам, че хорото е именно мястото, където трябва да се хванеме за ръце, а не да се разединяваме. И не е начина това, което се случва пред Народния театър, а нашите традиции да бъдат политизирани и ние да се разединяваме все повече за нещо, което очевидно трябва да ни събира.
0: И много бързо деление стана между интелектуалци, едва ли не, и обикновени хора, между такива, които са по-важни от други, които не са важни.
2: Аз мисля, че културата трябва да бъде изцяло подкрепена от общината, от властта, и културата, това са нашите традиции, но също така това е и нашия Народен театър, това е градинката пред Народния театър, която е културно-историческа ценност, това е въобще нашето отношение към културата.
0: Господин Христов, какво място за вас би било приемливо? Като локация, като настилка, както разбирам, имате изисквания.
1: Като културно мероприятие, пак казвам, защото лично аз съм убеден, че това не може да се провежда по друг начин. Това е част от градския живот. Това разделение, което тече в момента на граждани и селяни, според мен се прави абсолютно умишлено и някой иска да ползва дивиденти от тази работа. Това е част от градския живот, тъй като България е наводнена от фолклорни клубове. Училищата бълват постоянно хореографите, а хора трябва да се занимават с нещо. И в неделята, когато деня е свободен, ние правиме мегдан. Аз винаги съм казвал и съм станал омразен с израза си: не пренасяйте с нощната хоротека на площада. Визирам, има си музика за кръчмата, има си музика за хоротеката, ние сме на площада. Когато сме на площада, ние трябва да спазваме някакви етически норми. Тези етически норми са зададени от време уно. Нали, всичко там трябва да бъде най-качествено, най-пригледно и достъпно за всеки. Достъпно, казвам, дори вие да дойдете, дори да не знаете да танцувате, да се фанете с нас и за две минути вие да направите хорото. Нали, най-елементарното нещо. Мегдана е общуване. Това е място за общуване, освен за танци.
0: Та, има хора, които идват, срещаме се, говориме. Какво е мястото в София, което си представите, което е удобно за провеждането на подобно събитие? Сигурно сте мислили, няма как да не решаем.
1: Значи ние сме мислили, единственото условие, което е най-важно, нали, от опита го казвам, тъй като при нас идват и хора, които не ползват интернет и няма как да бъдат информирани, същата работа е в Горна баня. Хорото трябва да се намери едно хорище, действително, което да си е мястото и да се знае, че в София на това място, което иска, по което и време да иска. В неделя, говориме във времето на събитието, той може да дойде и да потанцува и да не е нужно постоянно да се търси. Най-добрите ни събития, въпреки всичко, са ставали, говорят добри визуално и за гости чужденци, които са ни посещавали и танцуваха с нас, имаме и клипове, те се виждат, са на площад Света неделя. Въпреки че там малко се получиха такива.
0: Там е църквата.
1: На площа. Еми да, то винаги хорото е било свързано с църквата. С тая разлика, че на времето хора са се играли и мегдан се е правил.
0: Тоест,
1: веднага
0: да
1: след неделната служба.
0: Искате стратегическо централно място. Което
1: да, е и даже тази година патриарха излезе преди Великите пости, благослови хорото и разясни даже на танцуващите, че по време на пости хоро не се играе. Ние сме се съобразили с това нещо.
0: Госпожо Дакова, аз не очаквам сега да дадете отговор, но възможно ли е да се отдели такова пространство в центъра на София?
2: При всички положения не е възможно да се отдели само и единствено за целите на хорото, защото това са публични пространства, които се ползват от всички нас. Както обясних, не може да нарушаваме третите страни, които преминават през тези пространства, но в един такъв диалог и когато ни бъдат казани точните параметри, каква трябва да бъде настилката, да бъде удобна локацията от гледна точка на комуникация, смятам, че може да бъде намерено такова подходящо място. И също така искам да обясна, че когато Столична община прави мероприятия пред храма Александър Невски, винаги взима съгласователно писмо с патриаршията. По същия начин би било и на площад Света неделя. И не трябва да забравяме, че площадните и градските пространства, тази инфраструктура трябва да бъде опазвана, защото когато ние издаваме фишове на хората пред Народния театър, че влизат неправомерно с тежко товарна техника, чупат плочника, захранват се също така неправомерно с електрическо захранване.
0: Вървим към финал.
2: Това са неща, които не бива да бъдат допускани, както вие казахте, и се радвам, че има хора, които съвсем доброжелателно и културно отговорно мисля в тази посока и аз смятам, че трябва да седнем заедно и да го свършим.
0: Господин Христов, последни да думи от вас.
1: Моля?
0: Казвам, вървим към финал на това предаване, затова към последния
1: думи. Още нещо се разпространява, продължава да се разпространява. Излезе една госпожа Боряна Рашкова, която заяви в национален ефир, попитах и БНР, как така дават национален ефир на някой без да проверят, нали, факти. Тя заяви, че Столична община е разрешила второ хоро пред фонтаните.
0: Няма
1: за цялата 2026 година. Лично аз съм поискал достъп до обществена информация, има ли връзка с това нещо, тъй като това противоречи на много неща. В смисъл, тя се явява организатор от първите 2013, които ние дори не сме
0: много
1: виждали.
0: Много говорители има това неделно хоро.
1: Да,
0: очевидно, много интереси има там и колкото по-бързо този проблем се централизира, толкова бъде по-добре.
1: Да. Това можем да го решим съвместно с общината. Друг вариант аз не виждам.
0: Ще се зарадвам. Ето, след предаването към Московска.
1: Благодаря ви за вниманието.
0: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден. Ще се видим утре точно в 7. Довиждане.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: В съда в Кочани е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. При нея са пострадали няколко души, сред тях и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети. Наложена е и забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България. Една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите й. Искания за справедлив процес и даване на възможност на Михайлова издигат и граждани на Кочани, които и днес се очаква да се съберат в нейна подкрепа.
1: Мисия на Международния валутен фонд ще посети София в периода от днес до 2 октомври. Екипът ще бъде ръководен от Фабиан Борнхорд, съобщи Карлос Мулас Гранадо, старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа. По време на посещението представителите на фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Основен фокус на разговорите ще бъдат актуалните икономически и финансови развития в страната. Посещението е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки. От фонда посочват още, че консултацията по член 4 за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 година.
2: Следващият президент на България трябва да води ясна проевропейска политика. Това смята професор Амелия Личева от инициативния комитет, издигнал кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. А според доцент Милен Михов от инициативния комитет на Иляна Йотова, изборът на предстоящия вод ще бъде между настоящия държавен глава и представители на сглобката. Двамата коментираха и предизборната кампания на основните кандидати.
3: Цялата мръсна кампания, която започна с

0: замерване на кал и компроматни войни има точно за тази цел да разгони хората от изборите, да ги обезвери, да им втълпи, че всички са маскари и няма за кого да се гласува.
1: Кампания с замерване и с политическа бухалка виждаме, но тя със сигурност не идва от внушенията, които вие се опитвате да направите. Струва ми се,
0: извиняйте, ама кой обвини държавния глава в търговия с влияние и участие в организирана престъпна група?
1: Извинявайте, това не е обвинение, това са факти.
0: Факти на помилване, да. А не факти на участие в организирана престъпна група. И ако това не е компроматна война, аз не разбирам какво е.
1: Политическата бухалка, която се вади през Петрохан, е точно това, което говорим за компроматна война. Този език на омразата, който се наложи, това насъскване на групи, лепене на етикети е нещо изключително опасно.
2: Българските военновъздушни сили са домакин на международна летателна тренировка. Днес ще участват сили и средства от ВВС на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. В хода на тренировката ще бъдат изпълнявани задачи във временно резервирани зони от въздушното пространство на България, разположени в районите на летище Пловдив, 22-а авиобаза Безмер, 12-та авиобаза Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България.
3: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на Кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата Ферфорд в Глостършир бяха евакуирани.
4: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
3: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище.
2: Днес и утре министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. По време на срещата министрите на земеделието на държавите членки на Европейския съюз ще обсъждат условията за прилагане на подкрепата от Съюза за общата селско-стопанска политика след 2027 година, както и състоянието на селско-стопанските пазари по специално следствие на нашествието в Украйна. През втория ден ще бъдат обсъждани теми в областта на рибарството, основната сред които е предложението за регламент за определяне на за предоставяне на подкрепа от Съюза, за общата политика в областта на рибарството, за Европейския пакт за океана и за морската политика и политиката в областта на аквакултурата на Съюза за периода 2028-2034 година. София официално се превръща в център на глобалната научна общност в областта на геоинформатиката и интелигентните градове. В престижния институт Гейт към Софийския университет Свети Климент Охридски се открива мащабния международен форум Геософия, който ще продължи до 2 октомври. Мащабното събитие обединява три от най-значимите световни научни конференции, които за първи път се провеждат съвместно в българската столица. Водещ акцент в 5-дневната програма ще бъде представянето на цифровия двойник на София. Тази иновативна платформа, разработена от Гейт, позволява в реал реално време да се правят специални симулации на градските процеси, да се анализира замърсяването на въздуха, трафикът и градското планиране. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Хасково и Кърджали в рамките на инициативата на Министерството Регионите говорят. Посещението има за цел да се обсъдят на място ключови инфраструктурни проекти и актуални проблеми на местните общности в двата областни центъра. В рамките на разговорите се очаква фокусът да бъде поставен върху обновяването на пътната мрежа в регионите, напредъка по текущи и строителни обекти, както и подобряването на ВИК инфраструктурата. Инициативата Регионите говорят е създадена като платформа за директен диалог между централната власт, местното самоуправление и гражданите, целяща по-ефективно и прозрачно решаване на регионалните проблеми в страната.
5: За последните 20 години населението на България е намаляло с 1 милион души. За това алармира в ефира ни демографът професор Климент Найденов. Според него решението на проблема се крие в комплексни мерки, а данъчните облекчения, готвени от правителството, не са достатъчни.
6: За тези числа според мен стои нежеланието или невъзможността на това държавата, тъй като това трябва да е държавна политика, да се намеси в политиката, свързана с демографските процеси. Ако ви имате силна икономика, хората ще могат да решават, защото не може да ги задължите да имат деца. Те тогава ще решат колко да имат, защо да имат, как да имат, как да ги отгледат, по какъв начин да ги възпитат, какво образование да им дадат. И имаме един демографски резерв. Ако успеем да си удължим живота, ще го кажат най-така литературно, ако успеем да си го удължим, това е също някаква възможност България да запази броя си на населението. Като родител на три деца, трябва да кажа, че мен нашите облекчения не са ме накарали да ги имам тези деца.
7: Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544 килограмовия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
8: Тази година е много трудно да се дадат прогнози. Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
7: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлите.
9: 105.6 Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, вие сте с Диагноза Здраве, с мен Десислава Хаджиева. Как да влезем във форма и кои са най-големите заблуди за тренировките и отслабването, разказва фитнес-треньорът Мартин Маринов. И още, каква е връзката между неправилната захапка, дишането и съня, разказва доктор Владимира Бързашка. Останете с нас! Ако искате да влезете във форма и да отслабнете, но не знаете откъде да започнете, този разговор е за вас. Кои са най-големите заблуди, които ни пречат да постигнем резултати и как да превърнем тренировката в навик? Практически съвети във втората част от разговора с фитнес-треньора Мартин Маринов.
1: Сега да преминем към темата за тренировките и един от най-устойчивите митове. Коремните преси свалят ли мазнините около корема? И изобщо можем ли да избираме откъде да сваляме сантиметри?
2: Не, за съжаление няма такова нещо като зонова редукция на мазнини. Това си е мит. И коремни преси, това, което правят единствено, е стегат коремния мускул. Ректус абдоминис, тренираме го, той трябва да бъде трениран за едно здраво стегнато. Това все пак се казва ядрото на тялото. Нужно е да се тренира, но не да се прекалява, не да го се тренира всеки ден, защото хората, нали, както ти казваш като мит, мислят, че като правят коремни преси, ще горят мазнините. Не, мазнините се горят с диета и с калориен дефицит, а коремните преси помагат да имаме един стегнат корем под самите мазнини.
1: Тоест и по 100 коремни преси да правим на ден, ако не спазваме режим на хранене и калориен дефицит, няма как да изкараме плочки.
2: Да. Особено такива плочки, които хората искат да изкарат, не. Нужно е да се правят коремните преси, но не това ще ги изкара.
1: Ако човек никога не е тренирал и целта му е да отслабне и да запази мускулната си маса, откъде трябва да започне? Дали кардио, силови тренировки или пък комбинация от двете?
2: Да се придържа в началото към базов тренировачен сплит с така нареченото прогресивно натоварване. С други думи казано, да пробва тренировката му да става по-тежка с всяка изминала тренировка, да се получава някакво пренатоварване. Дали ще увеличи сериите, дали ще увеличи повторенията, дали ще увеличи малко килограмите, да има някакво натоварване. И да подбере така тренировките, че да бъдат достатъчно натоварващи и същото време да има възможност да се възстановява от тези тренировки, че все пак един начинаещ има нужда от добро възстановяване и при него не може да се прави 6-7 тренировки в седмицата. Трябва да се почне нещо по-леко, 2-3 тренировки в седмицата. Ако иска да отслабне, може да вкара някакво кардио, нали, 1-2 пъти в седмицата, да се използва такъв тракер, който да следи калориите, които изгаря по време на това кардио и да тренира с прогресивно натоварване. Това е най-добрата стратегия.
1: Какви са най-така честите грешки, които виждаш при хора, които започват самостоятелно да тренират във фитнеса, без да са много наясно?
2: Без да са много наясно, много са грешките. Като започнем от самото изпълнение на упражненията, самия подбор на упражненията и като цяло самия тренировачен сплит, как си разпределят, нали, тренировките. Това са основните грешки, които забелязвам в залата при хората, които тренират сами.
1: Особено неправилното изпълнение, защото да кажем, ти може да кажеш изкуствен интелект да ти направи някаква програма.
2: Може, да, вече,
1: отивайки в залата, ако не изпълниш правилно упражненията, ти реално не натоварваш.
2: Абсолютно. И се увеличава риска от контузия, което е по-страшното. То вярно има клипчета на всяко едно упражнение как се изпълняват, ама хората не винаги успяват да вникнат в това нещо и да го усетят. Затова е хубаво да има някой да ти покаже как се изпълнява веднъж, два пъти, да ти коригира фини детайли на самото изпълнение и вече да качествено да усеща самото упражнение в началото.
1: Колко тренировки седмично и по колко минути са оптимални и достатъчни? Нужно ли е да прекарваме часове във фитнеса?
2: Дори 2-3 тренировки в седмицата биха били напълно достатъчни, стига да са добре структурирани, с добър интензитет, добър обем и абсолютно могат да ти свършат работа дори 2 тренировки в седмицата и едно кардио примерно.
1: А като продължителност, колко е достатъчно?
2: Ако трябва да казвам, между 40 минути и час, това е супер. Всичко над час и половина вече влизаш в един празен обем на тренировка, в който вече тялото е прекалено изморено. почват кортизолни и катаболни процеси, няма смисъл да се прекалява с тренировките. Особено за силовите, ако говорим за силови тренировки.
1: А грешка ли е това, което много хора, които тренират особено самостоятелно, правят? Отиват във фитнеса и първо 30 минути правят кардио и после правят силова тренировка?
2: Не бих казал, че изцяло е грешка. Но по-добре е, когато, ако искаш да правиш кардио сила тренировка, да ги разделиш в два различни дни или две различни тренировки, но сега за хора, които нямат това физическо време, това е добър вариант.
1: Как да разберем дали сме тренирали ефективно? Мускулната треска, потенето по време на тренировка, достатъчно добър показател ли са?
2: Да, мускулната треска е един добър ориентир за една добре свършена, добра тренировка, добре направена тренировка. Лека, приятна мускулна треска на местата на мускулите, които се тренира, означава, че сме вкарали достатъчно стрес с тренировката и са започнали адаптационни процеси. Потението по време на тренировка, това вече е съвсем друго. Има хора, които се потят повече дори от съвсем леки тренировки, така че не бих казал потението, че е индикатор за добра тренировка.
1: Колко често е добре да се сменят упражненията?
2: И за мен най-добрият вариант за сменяне на упражненията е около месец. Нали, аз работя с така наречените мезоцикли. Един мезоцикъл е от 4 работни седмици с една лека разтоварваща седмица и след това е хубаво да се промени нещо, защото тялото, нервната система свиква към тези дадени упражнения и е хубаво да се вкара нещо. Не изцяло да се сменя програмата, но примерно да заменим избутването с дъмбели, с лежанка или примерно клековете с смит машина, да ги се направиш с свободен клек, нещо от този сорт. Леки промени по програмата, за да може да вкараш нов стрес на нервната система и да има нова адаптация, разбира се.
1: А този мезоцикъл, той започва с... всъщност всяка седмица правиш едни и същи упражнения, абсолютно, но с прогресивно натоварване.
2: Абсолютно. Всяка седмица правиш едни и същи. Да кажем, ти си разделяш тренировъчния спит на 3 тренировки, понеделник, сряда и петък, които се повтарят всяка седмица, но всяка седмица става по-трудно и по-трудно. Било то повторение, килограми или серии. Нещо се увеличава. И търсиме лека мускулна треска да имаш след всяка тренировка.
1: Много е важно да споменем и каква е ролята на почивката и възстановяването. Всъщност, какво се случва тогава?
2: Това е най-важното. Реално тренировката ти е един инструмент за вкарване на стрес, а почивката ти е адаптацията. Тогава се случва растежа на мускулната маса, тогава се случва свалянето на килограмите. Значи почивката ти е най-важното. Ако не почиваш правилно, ако не спиш правилно, ако не оставаш достатъчно време между тренировките, то резултатите най-вероятно няма да дойдат. Или ще са много по-слаби.
1: И още един страх, който все още имат много дами, страхът от тежести. Необходимо ли е дамите да тренират само с малки тежести и повече повторения?
2: Няма нужда да се притесняват дамите от тежести, защото тежести са това, което помагат на, нали, мускула да го стимулираме, да бъде стегнат и една всяка една дама иска да има извивки хубави. Така че тренировките с тежести абсолютно са задължителни за дамите и няма нужда да се притесняват. Защото тук е това, което повечето ми казват клиентки, е да не стана с големи ръце, да не кача такива мускули. Не, по принцип дамите, за да качат такива мускули, трябва да са в целенасочен калориен излишък, да приемат много повече храна от това, което, нали, имат нужда, за да качат мускулна маса. В практиката повече са в калориен дефицит. Другото е, че при дамите, знаеш, тестостерона е доста по-нисък, така че отново качването на такива големи размери на ръце и на крака е почти невъзможно, така че да не се притесняват да тренират тежко, като ще вметна, аз не съм фен на много тежките килограми, защото пък много тежките килограми там, което 2-3 повторения с прекалено тежко, тогава риска от контузия е голям, така че да тренират с оптимални килограми, така да се каже, за да могат да правят между 8, 10, 12 повторения и да усещат, нали, такова мускулно парене, натоварване и така нататък.
1: Какво означава в този смисъл до отказ от тренировка?
2: Тренировка до отказ означава, когато мускула пробваш да правиш още едно повторение, но просто няма повече възможност да го направиш.
1: И това има най-силен ефект, нали така?
2: Това е най-силният ефект, но в същото време носи най-много умора на мускула. Така че ако тренираш всеки път до отказ, това не е нещо, което може да се поддържа дълго време и ще се натрупа прекалено умора и тялото ще почне да хвърля много ресурси за възстановяване, не за надграждане, разбира се. Затова е хубаво да се систематизира 2, 3, 4 преди отказ и постепенно се надгражда.
1: Ако човек има чести оплаквания, дали в раменете, в кръста, в лактите или други такива болешки, могат ли тренировките да се адаптират към това и това да не бъде спирачка да тренира?
2: Да, абсолютно. Всяка една тренировка може да бъде импровизирана спрямо болките на човека, стига тия болки да позволяват. Сега, ако са нормални оплаквания, като болка в лаката, болка лека в рамото, леко разтежение, може да си, нали, това с треньор става на въпрос, да ти даде подобни упражнения, които натоварят мускула по различен ъгъл или упражнения, които заместват, нали, даденото. Но пак казвам, хубаво е с треньор, за да ти следи, за да знае биомеханиката на самото упражнение и да ти подбере дадено. Като тук вече идва и обратната връзка от клиента, да каже как го усеща, дали има болка, дали няма, но има вариант да се импровизира, така да се каже. Стига пак да кажа, не е много, някаква сериозна контузия, примерно скъсване, щупване, там вече няма какво да направиш.
1: А хора с дискова херния?
2: С дискова херния? Ами също има варианти да се тренира и даже варианти, които когато тренираш да подобриш нещата, но пак трябва да се внимава. С кои упражнения, как се изпълняват, стегнатия кръст.
1: Задължително с треньор.
2: Задължително с треньор и задължително вече с консултация с самия човек, който те лекува, нали, защото той има варианти. Дисковата херния е много прогресирала, много сериозно, защото има дискова протрузия, дискова херния. Нали, това също трябва да се консултира с лекаря, защото някой път не е хубаво.
1: А може ли човек да спазва хранителен режим и да тренира правилно, но недоспиването да му саботира резултата?
2: Абсолютно. Недоспиването е голям фактор и много хора го подценяват, а именно липсата на сън може да дори един перфектен хранителен режим да не сваляш от него, да не се получават нещата, именно когато се недоспиваш, повишава се кортизол, задържа се вода, тялото ни е в оптимална, нали, такава среда и затова недоспиването е голям фактор за непостигане на резултатите, така да се каже.
1: Аз бях чела, че да, особено при хронично недоспиване инсулиновата чувствителност се намалява значително.
2: Всичко се обърка. Инсулиновата чувствителност, усвояването на самата храна, перисталтиката също. Даже имаше също едно изследване, че много е по-вероятно хора, които са, системно хронично недоспали, да прибегнат към полуфабрикати и бърза захар. И да си хапват нещо сладко.
1: Много ти благодаря за този разговор. Беше изключително интересно и много полезно.
0: Време е да научим новини и любопитни факти от света на науката и медицината. Останете с нас!
3: Бактерии от кимчи могат да изхвърлят нанопластмаси от организма. Млечнокиселите бактерии, открити в популярната корейска ферментирала храна, може да се окажат начин да се помогне на тялото да се отърве от ултрафините пластмасови частици с размери по-малки от 1 микрометър. Наночастиците могат да попаднат в човешкото тяло чрез храна или питейна вода. Поради изключително малкия си размер, нанопластмасите могат да преминат чревната бариера и да се натрупат в органи като бъбреците и мозъка. Твърде много или твърде малко сън може да накара тялото ви да старее по-бързо. Изследователи, анализиращи 23 биологични часовника за стареене, са открили най-ниски нива сред хората, които спят между 6,5 и близо 8 часа на ден. Краткият или дългият сън е свързан с множество състояния, засягащи мозъка, сърцето, белите дробове, метаболизма и храносмилателната система. Накратко, ако не си доспивате, вие директно пречите на тялото си да се регенерира. Ако пък постоянно спите по 9-10 часа и все още се чувствате изтощени, това е ясен знак от организма, че е време да обърнете внимание на общото си здравословно състояние.
0: Знаете ли, че зъбите и захапката продължават да се променят и в зряла възраст? От тях зависи не само външния вид на лицето, а и основни функции като дишане и сън. Как новите технологии променят ортодонското лечение, ще научите в следващите минути.
1: Неправилната захапка не е само естетичен проблем. С времето тя може да доведе до износване на зъбите, главоболие и други проблеми дори с съня. Как новите технологии помагат за по-прецизното и дискретно лечение? По темата ще говорим сега с доктор Владимира Бързашка, която е лекар по дентална медицина. Здравей, благодаря ти, че прие моята покана.
4: Здравей, добре дошла.
1: Всъщност преди години ортодонтията се смяташе че така се използва основно при деца и тинейджери. Все повече обаче по-възрастни хора търсят помощ на 30, 40, дори 50 години. Каква е причината за това? Защо най-често търсят помощ?
4: Поколението на 30-40 годишните пациенти в момента са изключително осъзнати и те активно търсят профилактика и грижа на високо ниво за себе си. По времето, в което пациентите от това поколение бяха деца и тинейджери, ортодонтското лечение беше по-скоро екзотика, отколкото нещо конвенционално. Така че бих казала, че наваксваме един пропуснат период.
1: Кои проблеми най-често водят по-възрастните пациенти при вас?
4: По-възрастните пациенти обикновено ги води естетиката в ортодонтския кабинет, както и много често необходимостта от някакво предварително лечение, подготовка за бъдещо протетично лечение и въобще колаборация с други специалисти.
1: Може ли да споделиш кой е най-възрастният ти пациент? Всъщност, колко възрастни пациенти имаш?
4: Най-възрастният ми пациент с завършено лечение е една дама на 74 годишна възраст, която беше с напълно запазено съзъбие, беше дошла при нас, защото искаше да подреди зъбите си и впоследствие да си възстанови усмивката с фасети.
1: А може ли неправилната захапка години наред да претоварва челюстната става, мускулите и да доведе дори до функционални проблеми?
4: Да, разбира се. Неправилната захапка се отразява така както върху долночелюстната става, мускулатурата в лицево-челюстната област и цялостно върху тялото, живота на човек и въобще няма нещо, което тя да не повлиява.
1: Всъщност все повече се говори за връзката точно между челюстта, дишането и нервната система. Може ли да разкажеш малко повече за тази връзка, как се случват нещата?
4: Тази връзка е изключително важна и тя е в основата на ортодонтската профилактика, защото едно дишащо през устата дете неминуемо има отражение във формата на горната челюст, в позицията на езика. Когато детето диша през устата, горната челюст става по-тясна, по-триъгълна. Езика пада надолу съответно. Така че всички тези неща водят до едно задълбочаване на проблема, ако не бъдат коригирани на време. Затова е обикновено в тази възраст и то най-вече на подрастващи пациенти. Работим в колаборация както с логопед, така и с лекар ушинос гърло, за да можем да адресираме проблема от всичките му страни и да го решим по възможно най-добрия начин.
1: А всъщност, кога е най-добрият вариант да се направи първия профилактичен ортодонски преглед?
4: Ако лекуващия и проследяващ детски дентален лекар не е насочил пациента към по-ранна консултация, първата профилактична такава е подходящо да стане около 6-та година на детето. Това е времето, в което пробиват първите постоянни молари, централните резци, време на активен растеж, подходящ период, в който можем да хванем евентуална деформация достатъчно рано, че да очакваме пълна ортопедична корекция. В същото време и не твърде рано, така че да не сме сигурни има ли, няма ли деформация и би ли се действало детето. Има белези, по които родителите биха могли да забележат дали детето им редовно диша през устата. Това са най-често сухота в устата, сенки под очите. Детето, което диша през устата, много често стои и през деня с отворена уста, така че е нещо, което сравнително лесно биха могли да забележат родителите. Също така хъркане би могло да даде знак.
1: А стискането и скърцането с зъби сякаш също стават по-чести. Тук има ли връзка с нервната система и всъщност какви са причините?
4: Причините са най-често в резултат от ежедневния стрес, на който ние сме изложени при децата, въпреки че няма това класическо напрежение, което възрастните изпитваме от нашето ежедневие. Там пък има други стимули, които влияят. Гледането на екран, нервното пренапрежение през деня. Знаете, децата живяват през нощта всеки един момент от техния ден, който ги е развълнувал.
1: А всъщност как могат да разберат хората, че имат този проблем? Защото вероятно има хора, които могат да стискат зъби през нощта или да скърцат без да го осъзнават, особено ако няма кой да им каже.
4: Най-често пациентите усещат стягане в мускулатурата, умора сутрин, в дъвкателните мускули, болки в главата. Пациенти, които често стискат и скърцат и през деня, усещат момента на отпускане на мускулите си повече, отколкото момента на самото стискане и скърцане. Разбира се, любим човек, който спли близо до нас, най-добре би могъл да ни ориентира какво и как правим нощно време.
1: Може ли ортодонтски проблем да е причина и за сънна апнея?
4: Би могъл именно заради това, че езика пада ниско надолу, тогава когато горната челюст е тясна, езика е ниско долу позициониран. Точно така се получават и тези микрозаспивания, бих ги нарекла, за да илюстрирам. Моменти, в които за момент спираме да дишаме, точно по този начин се случват с недостиг на кислород.
1: Да, всъщност, може би тези белези, които описахте на другия ден, на тази умора, сенки под очите, това е причина точно от недостига на кислород през нощта, изобщо некачествения сън.
4: Да, тези пациенти спят, но те не се наспиват. Ако обърнем внимание на графиките на техния сън, знаете, сега е модерно да си следим времето за сън, времето за упражнение и всичко. Много често при тези пациенти липсва или много кратка фазата на дълбокия сън.
1: Как корекцията на захапката подобрява дишането и съня? И всъщност оттам усещането за тази хронична умора, която говорим?
4: Предимно в детска възраст можем да очакваме тази истинска ортопедична корекция да се случи при растящи пациенти, преди или по време на фазата на активен растеж. Не, че за възрастните е невъзможно, но е малко по-трудно, защото те няма как да очакваме да пораснат повече. При децата тогава, когато сме направили горната челюст достатъчно широка, с правилната форма, когато сме успяли да позиционираме езика в такава позиция с съответните упражнения и помощта на логопед, че той оптимално да развива горната челюст, тогава можем да очакваме и корекция в дишането. Разбира се, правят се необходимите консултации с специалист ушинос гърло, така че да се прецени има ли или няма друга причина, поради която детето диша през устата.
1: А може ли неправилната захапка да като цяло да ускори самото износване на зъбите, стареенето на долната челюст, въобще такива други проблеми, освен на това, за което говорихме?
4: Да, тогава, когато зъбите контактуват неправилно, те съответно се износват и изтриват по неправилен начин, което ако не бъде коригирано, напред във възрастта, особено явно става във възрастта след 50-та година, зъбите започват да се изтриват, понижава се цялостно нивото на долната третина на лицето, започваме да изглеждаме по-възрастни.
1: А може ли да доведе неправилната захапка и до сериозни функционални проблеми, като постоянни болки в гърба, в кръста? Това, вероятно, малко хора знаят, че може да има.
4: Би могло да даде отражение, особено при пациенти, които имат много загубена височина. То започва обикновено с усещане на напрежение в долночелюстната става. Пациентите понякога го бъркат с болки в ушите, главоболие. Оттам страда, нали, захапката и позата, както казахме, са неизменно свързани. Така че е възможно да се появят болки в раменете, в гърба.
1: Поговорим за лечението и всъщност колко по-прецизно е вече планирането и лечението с новите технологии. Нека да поговорим малко и за това.
4: В днешно време, за щастие, имаме възможността да бъдем наистина много прецизни. Дигиталните технологии ни позволяват едно планиране предварително на всеки един етап от лечението. Независимо какво ще бъде то, ние можем да планираме както позиционирането на брекетите, така и можем да планираме бъдещо лечение с алайнери. Можем да планираме и да разиграем изцяло на компютъра, дори ортогнатна хирургия, хирургията, която премества челюстите една спрямо друга. Така че можем всичко да отработим дигитално, така че да няма изненади по време на бъдещото лечение.
1: Какво алайнерите промениха лечението? Защото вече това не са брекети, нали? Това е съвсем различно нещо и относно дискретността на лечението е голяма стъпка напред.
4: Развитието на лечението с лайнери и възможността вече да правим много сложни случаи с лайнери позволява на всички от тези хора, които имат някакви притеснения от брекетното лечение, да имат по-дискретен, по-невидим начин да се лекуват. В същото време факта, че лайнерите могат да се свалят до голяма степен улеснява хигиената, защото хигиената от дома с брекети е доста по-трудна.
1: Относно изработването и употребата на лайнери, те се сменят, нали така, сменят се често. Какво се случва с отпадъка, който се образува от употребата на лайнери? Има ли вече по-екологични алтернативи?
4: Различните компании, които произвеждат лайнери, са решили за себе си този проблем по различни начини. Някои компании рециклират остатъка от материал от производството. Други компании изработват опаковки с рециклиран предварително материал. Компанията, с която аз работя основно, е решила това като намалява на половина броя на използваните лайнери. Патентована е технологията, която използват. Всяка една шина има две различни форми, като до втората пациента достига с активация от дома. Това е всъщност и нещо, което много ми харесва, защото ангажира пациента в целия процес на лечението, прави го някакси по-интересен, по-съпричастен.
1: Относно лечението и продължителността, средно колко продължава едно такова лечение или е много индивидуално?
4: Зависи изцяло от проблемите, които даден пациент има, от възрастта, на която идва, от това, което трябва да планираме. Понякога имаме при деца и тинейджери ни малко по-дълги лечения, които изискват две фази. Първоначална по-ранна фаза, за да можем да коригираме захапката и в последствие следваща фаза, за да подредим прецизно зъбите.

0: лечебен план, ортодонта полага основите на една дълготрайна стабилност. Това, което зависи от пациента, е той да спазва всички препоръки за ретенционния период. Периода след приключване на лечението, в което трябва да задържим резултатите.
1: И тогава се носят тези ретейнери, нали така?
0: Да, в зависимост от вида, който сме избрали, те могат да бъдат или залепени, примерно от вътрешната страна на зъбите, могат да бъдат снимаеми, има вече различни варианти, в зависимост от лечението, през което пациентът е преминал. Обикновено избираме типа на ретенцията още по време на първоначалния преглед и планиране.
1: Много благодаря за този разговор, беше изключително интересно и много полезно.
0: Благодаря.
2: Това беше всичко от нас за днес. Може да ни последвате и в социалните мрежи за още ексклузивна информация и съвети за подобряване на здравето. И не забравяйте, че здравето зависи от изборите, които правим ежедневно. Приятен ден!

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Понеделник, точно в 11. Вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянов и започваме с акцентите от 28 септември. Продължава делото срещу Ива Михайлова в основния съд в Кочани. Изслушват вещите лица, изготвили експертизите по процеса. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Екипът на финансовата институция ще бъде у нас до 2 октомври. Английските власти разследват иранска връзка в подготовката на бомбен атентат срещу военновъздушна база. В съда в Кочани е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. При катастрофата от миналата година са пострадали няколко души. Сред тях е и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена й е забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена в продължение да продължи в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите й. Исканията за справедлив процес и даване на възможност на Ива Михайлова издигат и граждани на Кочани, които и днес се очаква да се съберат в нейна подкрепа. Комисия на Международния валутен фонд ще посети София. По време на визитата представителите на фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Основен фокус на разговорите ще бъдат актуалните икономически и финансови развития в страната. Посещението е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с информация и за други подобни организации. Демерджиев коментира и темата с обществените поръчки на Мантинели и връзката с Делян Пеевски.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Чакаме резултатите, но имаме основания да се съмняваме. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за Мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това

0: производство, с която скоро сработеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети.
1: Повод вчерашната акция на ДАНС.
0: Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно.
2: Софийския градски съд даде ход на ново заседание по делото срещу Кирил Петков за престъпление по служба. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената преслужба Севделина Арнолдова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка. Следващия президент на България трябва да води ясна проевропейска политика. Това смята професор Амелия Личева от инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. А според доцент Милен Михов от инициативния комитет на Илияна Йотова, изборът на предстоящия вод ще бъде между настоящия държавен глава и представители на сглобката. Двамата коментираха и предизборната кампания на основните кандидати.
3: Цялата мръсна кампания, която започна с замерване на кал и компроматни войни, има точно за тази цел да разгони хората от изборите, да ги обезвери, да им втълпи, че всички са маскари и няма за кого да се гласува.
4: Кампания с замерване и с политическа бухалка виждаме, но тя със сигурност не идва от внушенията, които вие се опитвате да направите. Струва ми се,
3: извиняйте, ама кой обвини държавния глава в търговия с влияние и участие в организирана престъпна група?
4: Извинявайте, това не е обвинение, това са факти, а политическа...
3: Факти на помилване, да. А не факти на участие в... организирана престъпна група. И ако това не е компроматна война, аз не разбирам какво е.
4: Политическата бухалка, която се вади през Петрохан, е точно това, което говорим за компроматна война. Този език на омразата, който се наложи, това насъскване на групи, лепене на етикети е нещо изключително опасно.
2: Зимата ще бъде трудна за Украйна, това заяви в ефира ни бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Според него изходът от войната ще бъде от ключова роля за Европа. Тагарев коментира и оттеглянето на България от международния призив за подкрепа на Украйна, прият в рамките на общото събрание на ООН.
5: Тази декларация е изцяло насочена към постигане на мирно решение на конфликта в Украйна. Нещо, което госпожа Йотова заявява на други форуми и по други начини, но когато се стигне до конкретен акт, с който се отправя призив към руската страна, тя казва, не съм съгласен. Факт е, че България изглежда много странно с този ход. Първоначалното си присъединяване и последващото оттегляне.
2: Българските ВВС домакин на международна летателна тренировка. В нея ще участват сили и средства от военно-въздушните сили на съюзнически държави. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. Ще бъдат изпълнявани задачи във временно резервирани зони от въздушното пространство на България, разположени в районите на летище Пловдив, 22-а авиобаза Безмер, 12-та авиобаза Долна Митрополия, както и на части от Централна и Южна България. Властите в Обединеното кралство разследват дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу военно-въздушна база, използвана от американските въоръжени сили. Съоръжението е ключов пункт на американските военни в Европа и е използвано от американски самолети за нанасене на отбранителни удари срещу Иран. Петима мъже бяха арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт вчера.
6: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата Ферфорд в Глостършир бяха евакуирани.
7: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
6: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%.
2: Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му. От своя страна от Ислямската република обявиха, че са готови както на нови удари, така и на дипломация.
6: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
8: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
6: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протока Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това, Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
2: Йеменските хути обвиниха Саудитска Арабия за атака срещу пазар в един от градовете на страната. 7 души са загинали, сред които и деца. Бунтовниците обещаха да отвърнат на удара, въпреки че информацията за нападението не може да бъде потвърдена от независим източник.
6: Йеменските бунтовници от движението Хути обвиниха въздушните сили на Саудитска Арабия, че са нанесли удари по търговска зона в близост до централния пазар в Таиз. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени. Групата обеща да отвърне на удара. Твърденията на хутите не могат да бъдат проверени от независим източник. Град Таиз в момента е под контрола на йеменските правителствени сили, но отдавна е обсаден от бойци на хутите. Регионът остава един от основните фронтове в гражданската война в страната. Преди няколко месеца крехкото примирие между йеменските правителствени сили и бунтовниците хути се провали. Правителствените сили на страната обвиниха хутите, че използват ирански оръжия за противовъздушна отбрана и заявиха, че те представляват опасност за въздухоплавателни средства. Над 146 000 души са били разселени от юли насам. През последните седмици хутите постигнаха значителни териториални постижения срещу правителствените сили, като превзеха стратегическия град Мока на брега на Червено море. Освен това, бунтовниците разшириха контрола си над пролива Баб Ал-Мандеб, ключов морски проход, свързващ Европа с Азия. Саудитска Арабия, която е обект на атаки от хутите на своя територия, откакто конфликтът ескалира, се обръща за подкрепа към своите съюзници, включително Пакистан и Турция. Риад подкрепя международно признатото правителство на Йемен. Хутите обвиняват Саудитска Арабия, че извършват атаки в Йемен и обещават да попречат на саудитските танкери да преминават през Баб Ал-Мандеб. Риад използва този път като алтернативен морски маршрут на пролива Ормуз на фона на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Гражданската война в Йемен започна през 2014 година, когато хутите превзеха столицата Сана от подкрепеното от Саудитска Арабия правителство. След това те установиха контрол над северната част на страната.
2: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарния вод. Изборите се провеждат след почти две години протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на бетонен навес на железопътна на гара в Нови Сад преди две години. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище. За последните 20 години населението на България е намаляло с 1 милион души. Затова алармира в ефира ни демографът професор Климент Найденов. Според него решението на проблема се крие в комплексни мерки, а данъчните облекчения, готвени от правителството, не са достатъчни.
9: За тези числа, според мен, стои нежеланието или невъзможността на това държавата, тъй като това трябва да е държавна политика, да се намеси в политиката, свързана с демографските процеси. Ако ви имате силна икономика, хората ще могат да решават, защото не може да ги задължите да имат деца. Те тогава ще решат колко да имат, защо да имат, как да имат, как да ги отгледат, по какъв начин да ги възпитат, какво образование да им дадат. Имаме един демографски резерв. Ако успеем да си удължим живота, ще го кажат най-така литературно, ако успеем да си го удължим, това е също някаква възможност България да запази броя си на населението. Като родител на три деца, трябва да кажа, че мен нашите облекчения не са ме накарали да ги имам тези деца.
2: Днес и утре министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделието и рибарството в Брюксел. По време на срещата министрите на земеделието ще обсъждат общата селскостопанска политика през 2027 година, както и състоянието на селскостопанските пазари, по-специално следствие на нашествието в Украйна. И още. Спорът около неделното хоро пред Народния театър продължава. Заместник кмета на София по културата и туризма Ирина Дакова заяви в ефира на Добро утро Европа, че проявата не е разрешена от Столична община и че от началото на годината са издадени 7 наказателни постановления и 2 фиша на организаторите. По думите и между общината и организаторите има съдебен спор относно наложените санкции. А съорганизаторът на инициативата Светомир Христов обясни, че настоящото напрежение е свързано с конкретни организатори и начина по който се провежда хорото пред Народния театър. Той подчерта, че подкрепя провеждането на фолклорни събития, когато те са съгласувани с общината и не нарушават обществения ред.
10: Забраната от много отдавна ще започна от началото на тази година, още от самия януари месец. Към настоящия момент има издадени 7 наказателни постановления и 2 фиша на организаторите. Господин Румен Спасов, с него също имам проведени разговори, че мероприятието не е просто не е одобрено от Столична община, то не е разрешено за провеждане. Хорото е именно мястото, където трябва да се хванеме за ръце, а не да се разединяваме.
11: Пускат се жалби срещу неделното хоро. Ние сме видяли и знаем, че са от активисти, които са пред Народния театър, тъй като спрямо... според тях ние сме предатели, ние сме изневерили на идеята и сме се преместили. Ние подкрепяме всички градове, които искат да тръгнат, но когато всичко е легално, съгласувано с общината, не пречи на обществения ред и мястото е подходящо.
2: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Желая ви успешен ден!

0: It's about to be.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: В съда в Кочани е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. При нея са пострадали няколко души, сред тях и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети. Наложена е и забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България. Една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите й. Искания за справедлив процес и даване на възможност на Михайлова издигат и граждани на Кочани, които и днес се очаква да се съберат в нейна подкрепа.
1: Мисия на Международния валутен фонд ще посети София в периода от днес до 2 октомври. Екипът ще бъде ръководен от Фабиан Борнхорд, съобщи Карлос Мулас Гранадо, старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа. По време на посещението представителите на фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Основен фокус на разговорите ще бъдат актуалните икономически и финансови развития в страната. Посещението е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки. От фонда посочват още, че консултацията по член 4 за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 година.
0: След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с информация и за други подобни организации. Демерджиев коментира и темата с обществените поръчки на Мантинели и връзката с Делян Пеевски.
2: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Чакаме резултатите, но имаме основания да се съмняваме. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за Мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети.
3: Повод вчерашната акция на ДАНС.
2: Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно.
4: Софийският градски съд даде ход на ново заседание по делото срещу Кирил Петков за престъпление по служба. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената преслужба Севделина Арнаудова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка.
5: Следващият президент на България трябва да води ясна проевропейска политика. Това смята професор Амелия Личева от инициативния комитет, издигнал кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. А според доцент Милен Михов от

0: инициативния комитет на Илияна Йотова, изборът на предстоящия вод ще бъде между настоящия държавен глава и представители на сглобката. Двамата коментираха и предизборната кампания на основните кандидати.
1: Цялата мръсна кампания, която започна с замерване на кал и компроматни войни, има точно за тази цел да разгони хората от изборите, да ги обезвери, да им втълпи, че всички са маскари и няма за кого да се гласува.
2: Кампания с замерване и с политическа бухалка виждаме, но тя със сигурност не идва от внушенията, които вие се опитвате да направите. Струва ми се...
1: Извиняйте, ама кой обвини държавния глава в търговия с влияние и участие в организирана престъпна група?
2: Извинявайте, това не е обвинение, това са факти, а политическа...
1: Факти на помилване, да. А не факти на участие в... организирана престъпна група. И ако това не е компроматна война, аз не разбирам какво е.
2: Политическата бухалка, която се вади през Петрохан, е точно това, което говорим за компроматна война. Този език на омразата, който се наложи, това насъскване на групи, лепене на етикети, е нещо изключително опасно.
3: Зимата ще бъде трудна за Украйна. Това заяви в ефира ни бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Според него изходът от войната ще бъде от ключова роля за Европа. Тагарев коментира и оттеглянето на България от международния призив за подкрепа на Украйна, приет в рамките на Общото събрание на ООН.
4: Тази декларация е изцяло насочена към постигане на мирно решение на конфликта в Украйна. Нещо, което госпожа Йотова заявява на други форуми и по други начини, но когато се стигне до конкретен акт, с който се отправя призив към руската страна, тя казва, не съм съгласен. Факт е, че България изглежда много странно с този ход. Първоначалното си присъединяване и последващото оттегляне.
5: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на Кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата Ферфорд в Глостършир бяха евакуирани.
6: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
5: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
7: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
5: На Общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протокол Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
7: За последните 20 години населението на България е намаляло с 1 милион души. За това алармира в ефира ни демографът професор Климент Найденов. Според него решението на проблема се крие в комплексни мерки, а данъчните облекчения, готвени от правителството, не са достатъчни.
8: За тези числа според мен стои нежеланието или невъзможността на това държавата, тъй като това трябва да е държавна политика, да се намеси в политиката, свързана с демографските процеси. Ако ви имате силна икономика, хората ще могат да решават, защото не може да ги задължите да имат деца. Те тогава ще решат колко да имат, защо да имат, как да имат, как да ги отгледат, по какъв начин да ги възпитат, какво образование да им дадат. И имаме един демографски резерв. Ако успеем да си удължим живота, ще го кажат най-така литературно, ако успеем да си го удължим, това е също някаква възможност България да запази броя си на населението. Като родител на три деца, трябва да кажа, че мен нашите облекчения не са ме накарали да ги имам тези деца.
3: Спорът около неделното хоро пред Народния театър продължава. Заместник кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова заяви в ефира на Добро утро Европа, че проявата не е разрешена от Столична община и че от началото на годината са издадени 7 наказателни постановления и 2 афиша на организаторите. По думите й, между общината и организаторите има съдебен спор относно наложените санкции. А съорганизаторът на инициативата Светомир Христов обясни, че настоящото напрежение е свързано с конкретни организатори и начина, по който се провежда хорото пред Народния театър. Той подчерта, че подкрепя провеждането на фолклорни събития, когато те са съгласувани с общината и не нарушават обществения ред.
9: Забраната от много отдавна ще започна от началото на тази година, още от самия януари месец. Към настоящия момент има издадени 7 наказателни постановления и 2 афиша на организаторите. Господин Румен Спасов, с него също има проведени разговори, че мероприятието не е просто не е одобрено от Столична община, то не е разрешено за провеждане. Хорото е именно мястото, където трябва да се хванеме за ръце, а не да се разединяваме.
10: Пускат се жалби срещу неделното хоро. Ние сме видяли и знаем, че са от активисти, които са пред Народния театър, тъй като спрямо...
9: А почвате да си правят...
10: Ами според тях ние сме предатели, ние сме изневерили на идеята и сме се преместили. Ние подкрепяме всички градове, които искат да тръгнат, но когато всичко е легално, съгласувано с общината, не пречи на обществения ред и мястото е подходящо.
11: Новините, историите, музиката.
12: Всичко важно за теб.
11: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Понеделник, точно в 13, вие гледате обедната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Антония Стоянович. Добър ден. Започваме с акцентите от деня. Продължава делото срещу Ива Михайлова в основния съд в Кочани. Изслушват вещите лица, изготвили експертизите по процеса. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Екипът на финансовата институция ще бъде у нас до 2 октомври. Английските власти разследват иранска връзка в подготовката на бомбен атентат срещу военно-въздушна база. В съда в Кочани е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година, при която пострадаха няколко души. Сред тях и самата Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена и е забрана да напуска страната. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България. И днес пред съда ще се проведе протест с искане за справедлив процес и даване на възможност на Ива Михайлова да се лекува. Комисия на Международния валутен фонд ще посети София. По време на визитата от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Фокус на разговорите с икономическото и финансовото развитие на страната ни. Посещението е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалога с държавите членки. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с информация и за други подобни организации. Демерджиев коментира и темата с обществените поръчки на Мантинели и връзката с Делян Пеевски.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Чакаме резултатите, но имаме основания да се съмняваме. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за Мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети.
2: Повод вчерашната акция на ДАНС.
1: Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигнало до нещо по-сериозно.
0: Софийския градски съд даде ход на ново заседание по делото срещу Кирил Петков за престъпление по служба. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнолдова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерство на финансите.
3: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство. Идеята доведе до критики от опозицията.
4: Искате да почерпите за

0: сватбата. Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като управиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
1: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
2: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
3: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
4: Следващия президент на България трябва да води ясна проевропейска политика. Това смята професор Амелия Личева от инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Андрей Гиров и Георги Кандев за президентските избори. А според доцент Милен Михов от инициативния комитет на Иляна Йотова, изборът на предстоящия вод ще бъде между две – настоящия държавен глава и представители на сглобката. Двамата коментираха и предизборната кампания на основните кандидати.
5: Цялата мръсна кампания, която започна с замерване на кал и компроматни войни, има точно за тази цел да разгони хората от изборите, да ги обезвери, да им втълпи, че всички са маскари и няма за кого да се гласува.
6: Кампания с замерване и с политическа бухалка виждаме, но тя със сигурност не идва от внушенията, които вие се опитвате да направите.
5: Струва ми се. Извинявайте, ама кой обвини държавния глава в търговия с влияние и участие в организирана престъпна група?
6: Извинявайте, това не е обвинение, това са факти. А
5: факти политическа... на помилване, да. А не факти на участие в... организирана престъпна група. И ако това не е компроматна война, аз не разбирам какво е.
6: Политическата бухалка, която се вади през Петрохан, е точно това, което говорим за компроматна война. Този език на омразата, който се наложи, това насъскване на групи, лепене на етикети, е нещо изключително опасно.
4: Зимата ще бъде трудна за Украйна. Това заяви в ефира ни бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Според него изходът от войната ще бъде от ключова роля за Европа. Тагарев коментира и оттеглянето на България от международния призив за подкрепа на Украйна, приет в рамките на Общото събрание на ООН.
7: Тази декларация е изцяло насочена към постигане на мирно решение на конфликта в Украйна. Нещо, което госпожа Йотова заявява на други форуми и по други начини, но когато се стигне до конкретен акт, с който се отправя призив към руската страна, тя казва, не съм съгласен. Факт е, че България изглежда много странно с този ход. Първоначалното си присъединяване и последващото оттегляне.
4: Най-малко 25 души са ранени при руска атака в Харковска област. Сред пострадалите има и деца. Атакувана е жилищна инфраструктура. Първият дипломат на блока Кая Калас предупреди, че Москва подготвя още саботажи срещу Европа. Днес се очаква на заседанието на европейските министри на отбраната да бъдат обсъдени правила за реакция в случай на хибридни атаки.
8: Руска атака е ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украйна. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украйна. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е убил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В отговор, украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украйна засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
9: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украйна. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
8: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят.
4: Властите в Обединеното кралство разследват дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу военно-въздушна база, използвана от американските въоръжени сили. Съоръжението е ключов пункт на американските военни в Европа и е използвано от американски самолети за нанасене на отбранителни удари срещу Иран. Петима мъже бяха арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт вчера.
8: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата Ферфорд в Глостършир бяха евакуирани.
10: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
8: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%.
4: Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му. От своя страна от Ислямската република обявиха, че са готови както на нови удари, така и на дипломация.
8: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
2: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
8: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протока Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
4: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарния вот. Изборите се провеждат след почти две години протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на бетонен навес на железопътна гара в Нови Сад преди две години. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище. За последните 20 години населението на България намаляло с 1 милион души. За това алармира в ефира ни демографът професор Климент Найденов. Според него решението на проблема се крие в комплексни мерки, а данъчните облекчения, готвени от правителството, не са достатъчни.
11: За тези числа според мен стои нежеланието или невъзможността на това държавата, тъй като това трябва да е държавна политика, да се намеси в политиката, свързана с демографските процеси. Ако ви имате силна икономика, хората ще могат да решават, защото не може да ги задължите да имат деца. Те тогава ще решат колко да имат, защо да имат, как да имат, как да ги отгледат, по какъв начин да ги възпитат, какво образование да им дадат. Имаме един демографски резерв. Ако успеем да си удължим живота, ще го кажат най-така литературно, ако успеем да си го удължим, това е също някаква възможност България да запази броя си на населението. Като родител на три деца, трябва да кажа, че мен нашите облекчения не са ме накарали да ги имам тези деца.
4: Спорът около неделното хоро пред Народния театър продължава. Заместник кмета на София по културата и туризма Ирина Дакова заяви в ефира на Добро утро Европа, че проявата не е разрешена от Столична община и че от началото на годината са издадени 7 наказателни постановления и 2 фиша на организаторите. По думите и между общината и организаторите има съдебен спор относно наложените санкции. А съорганизаторът на инициативата Светомир Христов обясни, че настоящото напрежение е свързано с конкретни организатори и начина по който се провежда хорото пред Народния театър. Той подчерта, че подкрепя провеждането на фолклорни събития, когато те са съгласувани с общината и не нарушават обществения ред.
12: Забраната от много отдавна ще започна от началото на тази година, още от самия януари месец. Към настоящия момент има издадени 7 наказателни постановления и 2 фиша на организаторите. Господин Румен Спасов, с него също имам проведени разговори, че мероприятието не е просто не е одобрено от Столична община, то не е разрешено за провеждане. Хорото е именно мястото, където трябва да се хванеме за ръце, а не да се разединяваме.
13: Пускат се жалби срещу неделното хоро. Ние сме видяли и знаем, че са от активисти, които са пред Народния театър, тъй като спрямо... според тях ние сме предатели, ние сме изневерили на идеята и сме се преместили. Ние подкрепяме всички градове, които искат да тръгнат, но когато всичко е легално, съгласувано с общината, не пречи на обществения ред и мястото е подходящо.
4: А в американския щат Аляска и тази година ознаменуват любовта си към кафявите мечки на полуострова по любопитен начин.
14: Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544-килограмовия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
15: Тази година е много трудно да се дадат прогнози.
1: Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
14: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлитата.
4: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България.
15: Той 5 и 6.
16: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България. I don't wanna like, can we be honest?

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Антоне Стоянович. Започваме с водещото до този час от 28 септември. Продължава делото срещу Ива Михайлова в основния съд в Кочани. Изслушват вещите лица, изготвили експертизите по процеса. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Екипът на финансовата институция ще бъде у нас до 2 октомври. Английските власти разследват иранска връзка в подготовката на бомбен атентат срещу военно-въздушна база. Съда в Кочани започна поредното заседание на делото срещу Ива Михайлова, жената, която е и с българско гражданство и е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година, при която пострадаха няколко души, сред тях и самата Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена и е забрана да напуска страната. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България. В този час в съда в Кочани разпитват вещото лице, изготвило експертизата за инцидента, възложена от прокуратурата. Защитата на Ива Михайлова ще иска съдът да приеме по делото международна експертиза. Тя показва къде е настъпил удара и как са се движили двата автомобила след сблъсъка. И днес пред съда ще се проведе протест с искане за справедлив процес. Комисия на Международния валутен фонд ще посети София. По време на визитата от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Фокус на разговорите са икономическото и финансово развитие на страната ни. Посещението е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалога с държавите членки. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с информация и за други подобни организации. Иван Демерджиев коментира и темата с обществените поръчки на Мантинели и връзката с Делян Пеевски.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Чакаме резултатите, но имаме основания да се съмняваме. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за Мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети.
2: Повод вчерашната акция на ДАНС.
1: Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигнало до нещо по-сериозно.
0: Започва проверка на всички обществени поръчки в страната, за които има съмнения в качеството. Това ще стане независимо дали финансирането от държавния бюджет или с европейски средства. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в Хасково. Той съобщи още, че Държавното дружество Автомагистрали ще се занимава с аварийния ремонт на мантинелите по пътищата след прекратяване на обществената поръчка с частна фирма.
3: Рано тази сутрин министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристигна в Хасково. Той посети художествената галерия Танаш Еренков, която е в ремонт. Шишков каза, че е видял некачествено конструктивно укрепване на сградата.
4: В областта е характерно, че има строители с традиция, но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки. Ние сме казали ясно, че от тук нататък започваме проверки, така че навсякъде, където се дават, независимо дали пари от републикански бюджет, дали от европейско финансиране, държавата ще си влезе в своята роля.
3: Кметът на Хасково отговори, че не се притеснява от проверки.
5: Нямаме какви страхове. Напротив, аз съм щастлив, че ме проверяват, като бъдем проверявани. Ако имаме случайно някой недостатък, органите на реда го констатират и ние го коригираме.
3: По-късно, на среща в областната администрация, министърът съобщи, че започва аварийна подмяна на мантинелите по пътищата в страната. Тя ще се извършва от Държавното дружество Автомагистрали, след като е била прекратена обществената поръчка с частна фирма.
4: Подмяната започна преди 5 дена или 7-8 дена започна подмяната на мантинерите. Така че Агенция Пътна инфраструктура, разбира се, ще ми даде пълен анализ, защото съм го поискал от тях, да ми даде пълен анализ къде има

0: проблеми. Даже ще ви предложа следното, ще поискам от агенция Пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали, да качат на сайтовете една цяла програма, за да видите наистина къде и как. Така и аз ще ги контролирам.
1: В момента работа.
0: Моти въпроса с лобизма става все по-голям. Тази битка е да върнем държавата, да я върнем на нас, българските граждани, и ние това правим.
1: Шишков коментира и проекта за магистралата Русе-Маказа, която определи като ключова за страната и региона. Целта на правителството е държавата да изготви проекта в рамките на година и половина и след това да го реализира с помощта на външен инвеститор, който ще изгради трасето и ще го вземе на концесия.
2: Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проект на промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерство на финансите.
3: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство. Идеята доведе до критики от опозицията.
4: Искате да почерпите за сватбата? Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
5: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
6: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
3: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
2: Следващия президент на България трябва да води ясна проевропейска политика. Това смята професор Амелия Личева от инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. А според доцент Милен Михов от инициативния комитет на Иляна Йотова, изборът на предстоящия вод ще бъде между две. Настоящия държавен глава и представители на сглобката. Двамата коментираха и предизборната кампания на основните кандидати.
7: Цялата мръсна кампания, която започна с замерване на кал и компроматни войни, има точно за тази цел да разгони хората от изборите, да ги обезвери, да им втълпи, че всички са маскари и няма за кого да се гласува.
8: Кампания с замерване и с политическа бухалка виждаме, но тя със сигурност не идва от внушенията, които вие се опитвате да направите. Струва ми се,
7: че... Извиняйте, ама кой обвини държавния глава в търговия с влияние и участие в организирана престъпна група?
8: Извинявайте, това не е обвинение, това са факти, а политическа...
7: Факти на помилване, да. А не факти на участие в... организирана престъпна група. И ако това не е компроматна война, аз не разбирам какво е.
8: Политическата бухалка, която се вади през Петрохан, е точно това, което говорим за компроматна война. Този език на омразата, който се наложи, това насъскване на групи, лепене на етикети е нещо изключително опасно.
2: Най-малко 25 души са ранени при руска атака в Харковска област. Сред пострадалите има и деца. Атакувана е жилищна инфраструктура. Първият дипломат на блока Кая Калас предупреди, че Москва подготвя още саботажи срещу Европа. Днес се очаква на заседание на европейските министри на отбраната да бъдат обсъдени правилата за реакция в случай на хибридни атаки.
9: Руска атака е ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украина. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украина. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е

0: бил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В отговор украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украина засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
1: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украина. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
0: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят.
2: Зимата ще бъде трудна за Украина, това заяви в ефира ни бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Според него изходът от войната ще бъде от ключова роля за Европа. Тагарев коментира и оттеглянето на България от международния призив за подкрепа на Украина, приет в рамките на общото събрание на ООН.
3: Тази декларация е изцяло насочена към постигане на мирно решение на конфликта в Украина. Нещо, което госпожа Йотова заявява на други форуми и по други начини, но когато се стигне до конкретен акт, с който се отправя призив към руската страна, тя казва, не съм съгласен. Факт е, че България изглежда много странно с този ход. Първоначалното си присъединяване и последващото оттегляне.
2: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарния вот. Изборите се провеждат след почти две години протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на бетонен навес на железопътна гара в Нови Сад преди две години. Йеменските хути обвиниха Саудитска Арабия за атака срещу пазар в един от градовете на страната. 7 души са загинали, сред които и деца. Бунтовниците обещаха да отвърнат на удара, въпреки че информацията за нападението не може да бъде потвърдена от независим източник.
0: Йеменските бунтовници от движението Хути обвиниха въздушните сили на Саудитска Арабия, че са нанесли удари по търговска зона в близост до централния пазар в Таис. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени. Групата обеща да отвърне на удара. Твърденията на хутите не могат да бъдат проверени от независим източник. Град Таис в момента е под контрола на йеменските правителствени сили, но отдавна е обсаден от бойци на хутите. Регионът остава един от основните фронтове в гражданската война в страната. Преди няколко месеца крехкото примирие между йеменските правителствени сили и бунтовниците хути се провали. Правителствените сили на страната обвиниха хутите, че използват ирански оръжия за противовъздушна отбрана и заявиха, че те представляват опасност за въздухоплавателни средства. Над 146 000 души са били разселени от юли насам. През последните седмици хутите постигнаха значителни териториални постижения срещу правителствените сили, като превзеха стратегическия град Мока на брега на Червено море. Освен това, бунтовниците разшириха контрола си над пролива Баб Алмандеб, ключов морски проход, свързващ Европа с Азия. Саудитска Арабия, която е обект на атаки от хутите на своя територия, откакто конфликтът ескалира, се обръща за подкрепа към своите съюзници, включително Пакистан и Турция. Рияд подкрепя международно признатото правителство на Йемен. Хутите обвиняват Саудитска Арабия, че извършват атаки в Йемен и обещават да попречат на саудитските танкери да преминават през Баб Алмандеб. Рияд използва този път като алтернативен морски маршрут на пролива Ормуз на фона на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Гражданската война в Йемен започна през 2014 година, когато хутите превзеха столицата Сана от подкрепеното от Саудитска Арабия правителство. След това те установиха контрол над северната част на страната.
2: Властите в Обединеното кралство разследват дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу военно-въздушна база, използвана от американските въоръжени сили. Съоръжението е ключов пункт на американските военни в Европа и е използвано от американски самолети за нанасене на отбранителни удари срещу Иран. Петима мъже бяха арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт вчера.
0: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата Ферфорд в Глостършир бяха евакуирани.
4: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
0: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%.
2: Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предположението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му. От своя страна от Ислямската република обявиха, че са готови както на нови удари, така и на дипломация.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
5: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
0: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протокол Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това, Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
2: Така се разделяме. Останете с Евроньюз България. Хубав следобед.
6: Историите, музиката.
7: Всичко важно за теб.
6: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

Добър ден, точно в 17. Вие сте с новините на Евронюс България. В началото акцентите на кратко. Продължава делото срещу Ива Михайлова в основния съд в Кочани. Защитата ще иска съдът да приеме по делото международна експертиза. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица за притежание на домашна ракия, произведена от друг, предвижда публикуван от правителството проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове. Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. От Ислямската република обявиха, че

0: по делото международна експертиза. Тя показва къде е настъпил удара и как са се движили двата автомобила след сблъсъка. И днес пред съда ще се проведе протест с искане за справедливо дело. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с сигнали за други подобни организации. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици.
1: Вътрешният министър не даде подробности за разкритата секта, но поясни, че тя не е единствената действаща в момента у нас.
2: Но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно.
1: До разкриването на сектата в Пловдивско се стигна след като ДАНС получила информация за чужденец, събиращ последователи, който манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. За групата местните знаят от години.
3: Думкат сини да и ред тамка и бягат голи.
4: О, Боже, не големи, те са секта, бай човек.
5: Голи посред бял ден да тръгнат тук из реката. Вижте, че тук е много самородни бенчета, които са посещавани както от калоферци, младежи и деца и всякакви хора, така и от чужди хора, гости на града. И тогава вече те са възмутени от това, че те идват голи, полуголи, не са буйни нещо да правят, но те върват и, как се казва, не знаят на кой свят се намират.
1: По случая е арестуван лидерът на сектата, испанец, който се представил за проводник на висши духове и носител на древно духовно знание. При акцията бяха открити и иззети психоактивни вещества и халюциногенни наркотици.
0: Софийският градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената прес-служба Севделина Арнаудова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка. Пред съда бившият шеф на прес-центъра на МВР Явор Симов каза, че тогавашният главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за арест. Симов заяви, че и той самият е научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото й. Делото продължава на 27 октомври. Започва проверка на всички обществени поръчки в страната, за които има съмнение в качеството. Това ще стане независимо дали финансирането е от държавния бюджет или с европейски средства. Това заяви регионалният министър Иван Шишко в Хасково. Той съобщи още, че държавното дружество Автомагистрали ще се занимава с аварийния ремонт на мантинелите по пътищата след прекратяване на обществената поръчка с частна фирма.
6: Рано тази сутрин министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристигна в Хасково. Той посети художествената галерия Танаш Еренков, която е в ремонт. Шишков каза, че е видял некачествено конструктивно укрепване на сградата.
7: В областта е характерно, че има строители с традиция, но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки. Ние сме казали ясно, че от тук нататък започваме проверки, така че навсякъде, където се дават, независимо дали пари от републикански бюджет, дали от европейско финансиране, държавата ще си влезе в своята роля.
6: Кметът на Хасково отговори, че не се притеснява от проверки.
8: Нямаме какви страхове. Напротив, аз съм щастлив, че ме проверяват, че като бъдем проверявани, ако имаме случайно някой недостатък, органите на реда го констатират и ние го коригираме.
6: По-късно, на среща в областната администрация, министърът съобщи, че започва аварийна подмяна на мантинелите по пътищата в страната. Тя ще се извършва от държавното дружество Автомагистрали, след като е била прекратена обществената поръчка с частна фирма.
9: Подмяната започна преди
7: 5 дена или 7-8 дена започна подмяната на мантинерите. Така че Агенция пътна инфраструктура, разбира се, ще ми даде пълен анализ, защото съм го поискал от тях, да ми даде пълен анализ къде има проблеми. Даже ще ви предложа следното, ще поискам от Агенция пътна инфраструктура

0: инфраструктура, дружество автомагистрали, да качат на сайтовете една цяла програма, за да видите наистина къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: В момента работна група прави анализ на наредбата за подмяна на мантинелите. Резултатите ще покажат има ли лобизъм или не.
0: След разкритите на Министерството на вътрешните работи въпросът с лобизма става все по-голям. Тази битка е да върнем държавата, да я върнем на нас, българските граждани, и ние това правим.
1: Шишков коментира и проекта за магистралата Русе-Маказа, която определи като ключова за страната и региона. Целта на правителството е държавата да изготви проекта в рамките на година и половина и след това да го реализира с помощта на външен инвеститор, който ще изгради трасето и ще го вземе на концесия.
2: Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерство на финансите. Финансовият министър Гълъб Донев заяви на брифинг пред журналисти, че няма да бъде контролен орган на хора, които варят ракия за собствена употреба.
3: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство. Идеята доведе до критики от опозицията.
4: Искате да почерпите за сватбата? Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
5: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
6: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
3: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
2: Вести от чужбина. 14 места спечели на изборите за Сенат френската крайно дясна партия Национален сбор. Това и дава правото да сформира собствена група в горната камера на парламент. Резултатът показва възходяща тенденция в представенето на формацията, чийто кандидат за президент Марин Лю Пен има преднина в социологическите проучвания.
7: Национален сбор и нейните съюзници спечелиха рекордните 14 места в доминираният от десницата Сенат на Франция, като по този начин учетвориха представителството си броени месеци преди президентските избори.
8: Изключително сме доволни от резултата, който бележи поредната стъпка в засилващото се присъствие на национален сбор в нашата страна. За първи път в историята си нашата партия влиза в Сената със своя парламентарна група. Тя ще бъде сформирана в близките дни. Наред с тримата сенатори, които вече имаме, нашата група ще направи популярни идеите на национален сбор и ще защитава френските граждани.
7: Представители на местната власт и депутати от Националното събрание гласуваха за половината от местата в Сената, като всеки избран член ще служи 6 години. Десницата, центърът и социалистите запазват позициите си в горната камара, а крайно лявата непокорна Франция има най-много места. Резултатите показват укрепване на позициите и на национален сбор, чийто кандидат Марин Лю Пен води в сондажите за президентските избори през 2027 година.
2: Швейцария гласува против мерки за засилване на неутралитета й. Според данните от преброяването на гласовете, около 70% от избирателите са отхвърлили предложението, дошло от редиците на Швейцарската народна партия. Към момента правителството на конфедерацията се застъпва за политика на така наречения сътрудничещ неутралитет.
7: Гласоподавателите в Швейцария отхвърлиха с голямо мнозинство предложение за засилване на неутралитета на страната. Около 70% от имащите право на глас се обявиха против мярката. Инициативата щеше да позволи на Швейцария да налага санкции единствено с одобрението на ООН. Това би дало на Русия възможност да блокира подобни мерки, тъй като разполага с право на вето в Съвета за сигурност. Поддръжниците на по-строг неутралитет извадиха аргумент, че след нахлуването на Русия в Украина, Швейцария се е сближила прекалено много с Европейския съюз и НАТО.
9: Подхождам с резерви към инициативите на Швейцарската народна партия. Освен това, въпросът за неутралитета е важен, но тази инициатива отива твърде далеч и ще попречи и на други неща. Затова гласувах против нея.
7: Европейската конфедерация поддържа дългогодишна политика на неутралитет. Тълкуването й обаче от години е обект на политически спорове. Макар избирателите да отхвърлиха предложените ограничения, подкрепата за неутралитета остава голяма. Според най-ново проучване, 82% от гражданите продължават да подкрепят неутралната позиция на Швейцария.
2: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предстоящите парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарния вот. Изборите се провеждат след почти две години протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на бетонен навес на железопътната гара в Нови Сад преди две години. Най-малко 25 души са ранени при руска атака в Харковска област. Сред пострадалите има и деца. Атакувана е жилищна инфраструктура. Първият дипломат на блока, Кая Калас, предупреди, че Москва подготвя още саботажи срещу Европа. Днес се очаква на заседанието на европейските министри на отбраната да бъдат обсъдени правила за реакция в случая на хибридни атаки.
10: Ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украина. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украина. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е убил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В отговор, украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украина засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
11: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украина. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
10: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят.
2: Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му. От своя страна, от Ислямската република обявиха, че са готови както на нови удари, така и на дипломация.
10: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
12: We are fully prepared
8: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
10: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протокол Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
2: Така завърши и тази емисия. Точно в 18-те очаквайте Prime Time, както винаги, в рамките на един час ще ви направим свидетели и съпричастни на по-важните събития от страната и чужбина и ще ги коментираме с нашите гости в студиото. Останете с програмата на Евронюс България.
12: 105.6
13: Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

Добър вечер. В днешното издание на Prime Time ще засегнем теми, които се отнасят и са важни за живота на всеки български гражданин. Първата – безопасността на движението по пътищата, а другата е за бъдещето на българската електроенергетика. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето и пълното съдържание на предаването ни днес. Управляващите с предложение за драстични мерки в закона за движение по пътищата. Какъв ще е ефектът от забрана за изпреварване на тировете, отнемане на книжки за тежки нарушения, по-високи глоби за шофиране с алкохол и наркотици? За контрола и санкциите от новата мегатранспортна агенция говорим с Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Как трябва да продължи работата на новите ядрени мощности и какво е бъдещето пред АЕЦ Козлодуй? Откъде се очаква да дойде финансирането на новото ядрено строителство и съхранението на отработеното ядрено гориво? Гост Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Започваме с новинарските акценти от днешния 28 септември. В съда в Кочани започна поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова.

0: Да, ще се проведе протест с искане за справедлив процес. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с сигнали и за други подобни организации. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици.
1: Вътрешният министър не даде подробности за разкритата секта, но поясни, че тя не е единствената действаща в момента у нас.
2: Но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно.
1: До разкриването на сектата в Пловдивско се стигна, след като ДАНС получила информация за чужденец, събиращ последователи, който манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. За групата местните знаят от години.
3: Дункат сини да и ред тамка и бягат голи.
4: О, Боже, не големи, те са секта, бачо.
5: Голи посред бял ден да тръгнат тук из реката. Вижте, че тук е много самородни бенчета, които са посещавани както от калоферци, младежи и деца и всякакви хора, така и от чужди хора, гости на града. И тогава вече те са възмутени от това, че те идват голи, полуголи, не са буйни нещо да правят, но те върват и, как се казва, не знаят на кой свят се намират.
1: По случая арестуван лидерът на сектата, испанец, който се представил за проводник на висши духове и носител на древно духовно знание. При акцията бяха открити и иззети психоактивни вещества и халюциногенни наркотици.
0: Софийският градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената прес-служба Севделина Арнаудова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка. Пред съда бившият шеф на прес-центъра на МВР Явор Симов каза, че тогавашният главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за арест. Симов заяви, че и той самият е научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след нейното начало. Делото продължава на 27 октомври. Започва проверка на всички обществени поръчки в страната, за които има съмнение в качеството. Това ще стане независимо дали финансирането е от държавния бюджет или с европейски средства. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в Хасково. Той съобщи още, че държавното дружество Автомагистрали ще се занимава с аварийния ремонт на мантинелите по пътищата след прекратяване на обществена поръчка с частна фирма.
6: Рано тази сутрин министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристигна в Хасково. Той посети художествената галерия Танаш Еренков, която е в ремонт. Шишков каза, че е видял некачествено конструктивно укрепване на сградата.
7: В областта е характерно, че има строители с традиция, но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки. Ние сме казали ясно, че от тук нататък започваме проверки, така че навсякъде, където се дават, независимо дали пари от републикански бюджет, дали от европейско финансиране, държавата ще си влезе в своята роля.
6: Кметът на Хасково отговори, че не се притеснява от проверки.
8: Нямаме какви страхове. Напротив, аз съм щастлив, че на проверяват, че като бъдем проверявани, ако имаме случайно някой недостатък, органите на реда го констатират и ние го коригираме.
6: По-късно, на среща в областната администрация, министърът съобщи, че започва аварийна подмяна на мантинелите по пътищата в страната. Тя ще се извършва от държавното дружество Автомагистрали, след като е била прекратена обществената поръчка с частна фирма.
9: Подмяната започна преди
7: 5 дена или 7-8 дена започна подмяната на мантинерите. Така че Агенция Пътна инфраструктура, разбира се, ще ми даде пълен анализ, защото съм го поискал от тях, да ми даде пълен анализ, къде има проблеми. Даже ще ми предложа следното, ще поискам от Агенция Пътна инфраструктура, дружество автомагистрали, да качат на сайтовете една цяла програма, за да видите наистина къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.

0: В момента работна група прави анализ на наредбата за подмяна на мантинелите. Резултатите ще покажат има ли лобизъм или не.
1: След разкритията на Министерството на вътрешните работи въпросът с лобизма става все по-голям. Тази битка е да върнем държавата, да я върнем на нас, българските граждани, и ние това правим.
0: Шишков коментира и проекта за магистралата Русе-Маказа, която определи като ключова за страната и региона. Целта на правителството е държавата да изготви проекта в рамките на година и половина и след това да го реализира с помощта на външен инвеститор, който ще изгради трасето и ще го вземе на концесия.
2: Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Финансовият министър Гълъб Донев заяви на брифинг пред журналисти, че няма да бъде контролен орган на хора, които варят ракия за собствена употреба.
3: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство. Идеята доведе до критики от опозицията.
4: Искате да почерпите за сватбата? Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
5: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
6: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
3: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
2: Вести от чужбина. Най-малко 25 души са ранени при руска атака в Харковска област. Сред пострадалите има и деца. Атакуване е жилищна инфраструктура. Първият дипломат на блока, Кае Калас, предупреди, че Москва подготви още саботажи срещу Европа.
7: Руска атака е ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украина. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украина. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е убил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В отговор, украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украина засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
8: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украина. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
7: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят.
2: Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му. От своя страна, от Ислямската република обявиха, че са готови както за нови удари, така и на дипломация.
7: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
6: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
7: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протокол Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
2: В Народното събрание вече е депозиран за пореден законопроект с поредни промени в закона за движение по пътищата. Дали те могат да доведат до намаляване жертвите на пътя и да дисциплинират рисковите шофьори? За това ще говорим след малко с господин Владимир Тодоров, който е председател на Асоциацията на пострадалите от катастрофи.

0: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат-президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
2: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
4: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
5: През лятото България се сблъска с поредните тежки катастрофи на пъти. А думата тир се превърна в заплаха за живота на всеки участник в движението. Управляващите наскоро направиха предложение за промени в закона за движение по пътищата. Те включват пълна забрана тежкотоварни камиони над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища. Тоест трябва да се движат само в дясната лента. Проектът вече е внесен в деловодството на Народно събрание. Поредната поправка на закона включва и други, които може би ще се окажат също толкова важни и за тях сега ще говорим с господин Владимир Тодоров, който е председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте, благодаря за поканата.
5: Да започнем с тези промени, които засягат най-вече тежкотоварните камиони. От бранша веднага изразиха някои несъгласие, защото създавали първо предпоставки за тапи. А пък като има тапа, вече се изнервят шофьорите. Оттам вече и рисковото каране е на лице.
6: Нека да кажем, че предстоят дискусии до окончателното приемане на тези текстове. И аз се надявам, че ще се намери някакъв баланс между интересите на превозвачите и интересите на обществото. Да, има аргументи, че могат да се получат ни колони. Защото представете си един автомобил, който се движи с 70 км в час или един тир, който се движи с 70 км в час и след него се образуват колона от 20 тира.
5: И край, това вече и става, не може да се мине. Нали?
6: Това не може да се мине, освен това тази колона, когато премине покрай някаква детелина за включване, колите, които трябва да се включат в магистралата, ще имат проблем. Но пак казвам, нека да видим окончателния вариант на тези промени, защото може да има някакви ограничения, часови или пък някакви други.
5: Точно това беше един от аргументите на бизнеса, че в някои европейски държави има забрана, но в определени часови пояси.
6: Да. Най-вероятно ще търся някакъв такъв компромисен вариант, защото всяка категорична забрана създава някакви други опасности. Но вижте, лятото беше наситено с катастрофи и то еднотипни катастрофи, при които тир, независимо в коя лента, лява или дясна, се движи, той поради някаква причина губи управление, навлиза в насрещното движение.
5: През мантинелата.
6: През мантинелата, която мантинела, казахме, че те са като солети, и съответно убива отсрещу движещи се, прави тежки катастрофи. Всъщност проблема не е в коя лента ще се движи този камион, тир, а за това, че системата за задържане не е подходяща. В 80% от държавите в Западна Европа, включително и нашите балкански съседи. Тези средни разделителни ивици са, не са от мантинели, а са от бетонни предпазни огради. И тук всъщност опираме до проблема, че през изминалите години имаше един монопол, имаше една корупция, която не допуска и сега все още не допуска с наредбата, която съществува за тези ограничителни системи, да се поставят такива бетонни предпазни огради. Те имат много предимства. Те, казвам, че те са абсолютни...
5: Те са еластични, казват някои. Освен това, тези, които са го слагали, казват, че те са отговаряли на стандартите, когато са били монтирани.
6: Те са монтирани 2010-2011, преди 15 години може би са отговаряли на стандартите, но те най-малко от времето тяхния живот е 15 години, така че те не отговарят в момента на стандартите и те трябва да бъдат заменени. Но тук е призива към Пътната агенция и към министър Шишков да се позволи на места, където това е възможно, тези мантинели да бъдат заменени с бетонни предпазни огради, както е в целия свят и както е в цяла Европа. Защото степента на задържане, живота и цената са по-ниски, отколкото металните. Но пак казвам, това е един наследен проблем, който е свързан с корупция, който е свързан с монопол на 4 фирми, които поставят мантинели и не допускат да се проектират и да се поставят други системи.
5: И още само едно възражение от страна на бизнеса, че ако карат само в дясната лента, то и без това там има коловози, те ще станат още по-големи и оттам ще има още също така рискови фактори за създаване на такива тежки пътно-транспортни произшествия.
6: И тук си задаваме въпроса, защо са се получили тези коловози. Тези коловози са се получили, защото първо, качеството на строителството не отговаря на стандартите, износващия слой не отговаря на стандартите и липсва контрол върху теглото на тези тирове. Бяха обещани едни 100 кантара, които да бъдат вградени в магистралите, но те не трябва да се вграждат в магистралите, тези кантари. Тези кантари трябва да бъдат пред пристанищата, пред зърнобазите, пред кариерите, пред местата, където се товарят дървен материал. Тоест, тол системата, АПИ, така трябва да координират поставянето на тези кантари, че да не се допуска на пътя да излизат претоварени камиони. Значи, български тир не може да си позволи да излезе извън България претоварен, защото глобите са ужасни, спират до движение, изкарат го на един паркинг и докато не си плати глобата и не се разтовари, той не може да продължи. Но в България, понеже няма контрол и понеже има чадър над определени фирми, обикновено това са зърнарски фирми, това са много мощни фирми, които товарят кораби с зърно, прибират кораби, прибират огромни количества. Те са имат финансов ресурс, те да не бъдат притеснявани, съответно за това и магистралата като Дунавски вълни.
5: Добре, да видим по-нататъка. Предвижда се създаването на нова мегаструктурна изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Звучи някакси много така, как да кажа, авторитетно. Какво обаче ще промени тя в безопасността на движението?
6: Сега аз не знам, може би ваши колеги така кръстиха мега агенция. И такива грандомански неща, според мен, не знам защо откъде се появиха, са силно преувеличени. Вижте, давам пример с това, че досега контрола и координацията между различните институции отсъстваше. Автомобилна администрация разполага с 190 души персонал, които в 5 часа си взимат чантичките и си тръгват.
5: Тоест вече след 5 часа няма контрол на тежкотоварните камиони.
6: Така. Те са супер ограничен ресурс и събота и неделя не работят. Как трябва да бъде проверен, примерно, един натоварен с дърва тир, който превозва дървен материал? Значи, ако го спре полицията, тя може да го проверява за колани, за светлини. Дай може да го проверява за претоварване и за спазване на часовете за кормуване. Агенция по горите ще го провери за това дали дървения материал е законен, откъде го е взел и къде го кара. Тоест, 3 или 4 институции, примерно, ако имаме пък пломбиран камион, може да го провери агенция Митници. Имаме 4-5 институции, които взаимно правят някакви неща, но си пречат. Тоест, една и съща функция трябва да изпълнява, тоест, няколко функции трябва да изпълнява една структура. Сега това, което е новото, е, че всъщност проверките по отношение на тахографски шайби, претоварване, изрядност на техническото превозно средство, ще ги извършва МВР. Ще се даде ресурс човешки, за да тези проверки да ги прави МВР, защото те са на пътя. Но според мен това, този обхват трябва да се разшири, защото имаме превоз на опасни товари, там също има специфики, имаме агенция Митници, която може да проверяваме горско стопанство. Тоест, този трябва да се отвори възможността. Освен това, с тези камери, които разполага тол системата, те са абсолютно достатъчни едно превозно средство да бъде проверено. Има ли преглед, кой го управлява, кога е тръгнало, кога е стигнало, кога е натоварено. Тоест, не е необходимо толкова много да има човешко присъствие, но тази информация трябва да се анализира на един такъв хъб.
5: Като казахте камери, в системата ще бъдат интегрирани и допълнителни камери. Общински камери, камерите на полицаите и още и още такива. Но за това интегриране ние с вас сме си говорили, не знам от колко години.
6: Ние поне 10 години с вас точно тая тема. Аз се повдигам, казвам, че има 4 автономни видео системи, които гледат на пътя. Нали, вие ги изброихте ТОЛА, АПИ, МВР, общини, частни, ако щете, регистратори, видеорегистратори, и това всяко нещо работи само за себе си и тази информация тече по различни канали. Ако сега се обедини и се използва по подходящ начин, това ще доведе до по-добър контрол и ще се освободи човешки ресурс.
5: От друга страна, значителна част от този проект засяга режима при установяване употребата на алкохол и наркотици. Имате ли някаква информация какво означава това?
6: Нека да кажем, че има една добра новина. В началото на септември бяха отворени 2 лаборатории, които изследват употребата на наркотици. След 4-5 годишно чакане вече лабораториите са повече, съответно резултатите ще излизат по-бързо, съответно хората няма да бъдат обвинявани без причина, че знаем там едни 20-30% има грешно положителни тестове. Аз мисля, че като цяло има намаляване на пияни и другирани шофьори. Разбира се, те няма да изчезнат, но като цяло след тези крути мерки с конфискуването на колите и с отнемането на превозните средства, ми се струва, че даже такива са и данните на МВР, че като цяло намаляват тези заловени с алкохол и наркотици.
5: А няма ли също така и промяна в тези случаи вследствие на това, че вече има съдебна практика, че ако си употребил наркотици, алкохол и това е довело до смърт на пътя, това е вече умишлено престъпление?
6: Няма такава трайна съдебна практика. Това има нужда от промяна в законодателството. В България все още се водят тези престъпления по непредпазливост. Единични са случаите, когато те са взети под обърната тежеста и там се смята, че са умишлени престъпления.
5: Еми, то след като знаеш, че не можеш да употребиш алкохол и да седнеш зад волана или пък, примерно, да се другираш, значи умишлено го правиш.
6: Да, но там трябва законодателна промяна в наказателния кодекс, защото целият раздел престъпления по транспорта са в тъй наречените престъпления по непредпазливост.
5: Значи, още нещо трябва да се пипне, за да може това вече хората да знаят, че ако седнат пияни зад волана, това е умишлено престъпление и минималната присъда е от 12 години нагоре.
6: До 30.
5: До 30, да. Това също е възпиращ ефект. Така, и нещо друго, което можем да коментираме с вас, защото днес и вътрешния министър господин Демерджиев каза, че за последните 2 дни имаме 10 смъртни случая, което е наистина потресаващо за края на летния сезон и началото на есента. И той казва, че се дължат повече на рисковите движения и изобщо на тези маневри на тези неразумни, меко казано, шофьори, недисциплинирани.
6: Сега вижте, няма да коментирам причините за ПТП-та, защото моята дългогодишна практика е показала, че трябва да се излязат експертизите. Не можем да коментираме причина, нещо, което е станало. Сега, знаете, имаше и случаи за някакъв психично болен човек, който е изхвърлил баща си, пък след това се ударил челно от друг автомобил. Тук няма как да бъде предотвратено това нещо. Тук вече проблемите са има ли регистър на тези психично болни, как държавата се отнася с тях, кой ги проверява дали си пият хапчета и така нататък. Тук нито МВР, няма кой да предотврати този инцидент. Тя пирамидата на пътната безопасност, тя е измислена преди 50 години. В основата и най-важно това е инфраструктурата. 50% от причините, а в България е по-висок процент по отношение на инфраструктурата. Тротинетки. Сега ще казваме, ще ги забраняваме. Няма как да ги забраним, той духа е излезъл от бутилката. Там трябва безопасна инфраструктура, велоалеи, защото ние сме, може би, единствената държава в Европа, която велоалеите са безумни, смисъл. Или ги няма, или са направени за отбиване на номера.
5: Или са върху тротуарите.
6: Да. Значи трябва да осигурим на тези хора безопасна инфраструктура, след това трябва да почнем да ги обучаваме още от детската градина. Какво значи каска, какво значи жилетка, как трябва да се кара, какви са правилата, а не да разчитаме на едни 30 часа в школите за кормуване и след това да викаме, те не са подготвени. Значи това е обучение през целия живот. Трябва да обучаваме родителите. Като му купиш тротинетка, абе ти, аджба, имаш ли идея тя колко бързо може да кара? Що си му купил тротинет, където дига 100 км?
5: Еми, нали имаше забрана за повече от 30-40 км
6: фабрично? 25, да. И 25, ама фабрично, като си я купиш от Китай, от сайта, нали, няма как да знаеш на каква стоеност. Така че, 100% няма как ние да предотвратим инфраструктура, казахме, водещо, след това поведението на водачите, след това вече санкционната политика на държавата, какви глоби, как ще ги събира, къде ще ги използват тези глоби, за какво ще ги използват. Ето един друг нерешен проблем.
5: За него след малко само да уточним, защото има такова предложение, тези, които карат тротинетки, трябва ли да имат правоспособност за шофьор, като шофьорска книжка?
6: Сега, тук вече, ако това го сложим на масата и кажем, трябва книжка, значи ние дигаме възрастта на 16 години. Не може лице под 16 години, т.е. всички деца ще бъдат незаконни. Всички деца, тяхните родители ще ги глобяваме. По-скоро подходът трябва да бъде да имат задължително регистрационни номера, да има плащане на застраховка от родителя, тази тротинетка да се води на името на родителя и той да носи отговорност, ако това дете, примерно, ако детето се качи на тротинетката. Но всяка тротинетка трябва за мен да бъде регистрирана, за да знае родителя, че той има да плаща за страховка и че той има някаква отговорност към не, а не купува му и му е дава и казва карай.
5: Да, но има и такива тротинетки, които с апликации на телефона се отключват и може да ги караш. Там вече няма контрол.
6: Така, там е по-лесно, защото там имаш една фирма, която тя ще го направи това нещо. И там се знае кой взима под наем. И ако ти нямаш определената възраст, там не можеш да вземеш. Трябва да имаш кредитна карта и така нататък. Така че проблема е с частните, тъй наречените частни тротинетки. Тези, които са под наем фирмите, там няма проблем.
5: Добре. И още нещо, което може да не е толкова съществено, но пък е важно. Законопроектът описва случаи, при които автомобил може да бъде спрян от движение заради състоянието на гумите. Сега идва есенно-зимния период и ще си говорим за именно тази смяна на гумите доста често.
6: Сега, аз се спомням кога бяха приети преди години, присъствах на това заседание на транспортна комисия, когато се обсъждаше режима на гумите. И в България в момента има един такъв извратен, би го казал, режим. Позволено е зимата да се кара с летни гуми, стига грайфера, протектора, да бъде над 1,6 мм. Което сами разбирате, че зимата да позволиш с летни гуми, това е така. И тогава имаше една дискусия в транспортна комисия. Излязаха едни депутати от Благоевград и от Сандански, казаха, абе, то при нас тук не пада сняг, що ни карате хората да си купуват зимни гуми? Вие обирате за гумаджи, те, които продават гуми. Не, ние не обираме за те, които продават гуми, ние обираме за това, както е в цяла Европа, защото климатично ние сме с 4 сезона и сега, макар че става по-топло, пак има сняг. Може да е за една седмица, но когато ти си без зимни гуми, изключително опасно. За мен тази тази мярка трябва да се промени, трябва да има категорично от зимните месеци до пролета трябва да сме с категорично с зимни гуми.
5: Още повече, че те хора от Благоевград могат и до Троян, например.
6: Или до Банско.
5: Или до Банско,
6: което
5: да.
6: Е близо.
5: Което е близо. Добре, последно. За какво се използва, защото вие казахте преди малко и аз ви спрях, за какво се използват средствата, които се натрупват в фонда за безопасност на движението? 500 милиона лева, мисля, че бяха се.
6: Значи сумата е огромна. Сумата е огромна, за съжаление, тя основно отива, тя първо се харчи непрозрачно, тя влиза в бюджета на МВР и единствено МВР решава за какво да я харчи. Обикновено те я харчат за собствени автомобили, купуват камери и имаше там отчет за някакви софтуери и така нататък. Но този ресурс, според мен, трябва първо да се промени начина, по който се взимат решенията. Да не се взимат еднолично от вътрешното министерство, да се включат и други министерства най-малко. Ако щете Държавна агенция по безопасност, ако щете Транспортно министерство, Регионално министерство, общини могат да се включат. Защо не и НПО сектора да се включат под някаква форма? И второ, когато вече има по-широк участие на заинтересовани институции, казваме, имаме проблем с това, че децата не се возят в детски седалки. Дайте да направим една кампания да популяризираме. Имаме проблем, че няма велоалеи в страната. Ми дайте да отделим 1 милион и да направим велоалеи, които наистина там да се карат безопасно от тротинетки. Тоест, не еднолично едно министерство да решава, а да има по-широк поглед и да има национална стратегия за какво да отиват тези пари. Защото наистина това е много сериозен ресурс, който много може да подобри. 5 години не могат да се направят 5 лаборатории, защото еди какво си, еди какво си, ето ви пари от този фонд, вземете, направете лаборатории.
5: Ми явно всичко опира до...
6: Кантари за, да. за тежките тирове да ги проверяваме. Ето, направете от тези пари, вземете.
5: Всичко опира до консенсус и до по-широко обсъждане, в което да не участват само едно-две министерства и неправителствения сектор, защото те имат и професионалната, и общо човешката гледна точка, защото това не опира само до контрол от страна на държавата, а участие на всички граждани. Благодаря ви за този разговор. Представихме ви някои от идеите за толкова променения закон за движение по пътищата с господин Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.
7: Всяка новина има начало.
0: В 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
7: Следим новините на всеки 30 минути.
8: От дъждовен Париж.
9: От Ватикана.
8: Пряко от Украина.
7: Защото събитията не спират.
10: 4 дни след земетресението. Продължава акцията, където се е случил и
11: фаталния инцидент.
12: Няма да стане по този начин.
13: На прага на историческа промяна.
14: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
7: Анализираме всичко важно в праймтайм.
15: Ако има воля, има и начин.
7: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, разказваме за Европа.
16: Вие защитавате европейската граница.
7: Дипломацията.
17: Никой не може да спре развитието на Китай.
7: И бизнеса.
18: Създава работни места.
7: Говорим за иновациите.
19: Днес на гости ми е ChatGPT.
7: Културата.
20: Джаза е моята първа музикална любов.
7: Здравето.
21: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
7: Спорта.
22: Винаги да имам тази жажда за победа.
7: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
0: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте.
1: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? В студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
0: Добро утро, Европа! С мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
2: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки. Актуални бизнеси, финансови новини. Срещи с финансисти, анализатори и банкери. Стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10. Предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
5: София ще бъде домакин на петата международна ядрена конференция и изложение. На нея ще бъде предоставена актуална информация за развитието на проекта за изграждането на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, както и за развитието на технологиите за малки модулни реактори и възможностите за приложението им в България. Това съобщиха организаторите от Български енергиен и минен форум, а по темата сега ще разговаряме с неговия председател, господин Иван Хиновски. Здравейте и добре дошли.
9: Здравейте и благодаря за поканата.
5: Как се движи проектът за нови ядрени мощности? Защото се появи една информация, че има някакво забавене. Вярно ли е това?
9: Първо, искам да ви благодаря за това, че Евронюс прие да бъде медиен партньор на българските
5: организаторите. Не искахме самоизтъкване, но благодаря ви. Да.
9: Благодаря, защото това е знак, че чувате модерните проблеми на енергетиката. Проектът за 7-8 блок се развива с известно закъснение, очаквано, тъй като той е сложен и е първият от този тип в Източна Европа. Разбира се, аз и днес в едно интервю казах, че също не трябва да се притесняваме, тъй като ние сме в фазата на предварителното решение за изграждане. Има едно последващо решение, което е окончателно. Между двете решения има редица подготвителни дейности, има анализи, има доказателства, има оценка на бюджета, на готовността, лицензионни дейности.
5: А има ли избрана площадка? Поне от там да започнем.
9: 7-8 блок площадката е на АЕЦ Козлодуй.
5: Така е.
9: Тя е площадката, допълнителната площадка към съществуващата площадка на старите реактори в Козлодуй. Има ОВОС само за 7-ми блок. В момента се изгражда ОВОСа, в момента се работи по ОВОСа за 8-ми блок. Ще стане сигурно. В момента излезе на един непредвиден инженерен въпрос за охлаждането. След кризата с...
5: Щяхме да питам по-нататък, но вие отваряте темата, защото тази есен всички говорихме, че лятото просто едва ли не затвори почти всички атомни централи по река Дунав.
9: Но не затвори АЕЦ Козлодуй.
5: Но не затвори нас.
9: Защото Енергопроект е велик проектантски институт. Аз като бивш директор в Енергопроект мога да ви кажа, че инженерните решения по охлаждането на АЕЦ Козлодуй са уникални. И те са направени 40 години преди това. И благодарение на това АЕЦ Козлодуй не затвори. И разбира се, на опита на експлоатационния персонал в АЕЦ Козлодуй, на ръководството, на това, че взеха мерки организационно, технологично и така нататък. 7-8 блок и имат бъдеще, и аз искам да изрично да се присъединя към колегите, че не трябва да говорим на сегашния етап. Можем да говорим и за АЕЦ Белене само след като стане ясно какво се случва с 7-8 блок.
5: Да, но винаги използвате, ние държим едно оборудване, което си го платихме, то си стои там под едни, на открито под едни навеси, дали няма да ръждяса, дали няма да устарее и така нататък. Знаете ги тези аргументи.
9: Да, така. Има хора, които говорят, но всичко това не е вярно. Оборудването се съхранява по абсолютно предписанията на главния производител, на производител на оборудването и на главния конструктор, така че те мисии от време на време правят оценка. Всичко е в съответствие с процедурите и с технологичния регламент за съхранение.
5: Технологията на 7-ми блок идва от американската Westinghouse, нали така?
9: Да, AP1000, проектът AP1000.
5: Така. От друга страна обаче, строителството е поверено на пък южнокорейския гигант Hyundai.
9: Да.
5: Има ли взаимодействия между тези два огромни концерна и как те ще го приложат в България? Кое е, да кажем, предизвикателството пред този наистина гигантски, много важен за българската енергетика проект?
9: Вижте, това са големи компании световни, с огромни реализирани огромни проекти в света. Аз не се съмнявам в тяхната компетентност. Предизвикателството в момента, което е уникално, е в дебнението на двете големи компании, кой да носи основната отговорност. Защото това е един проект, който има смесени отговорности. Въпросът е следния. Дали доставчика на оборудването, т.е. технологичната компания Westinghouse трябва да носи отговорност и за строително-монтажните работи, които ще извърши Hyundai, или строителя ще поеме отговорност за цялото оборудване. Въпрос е двете компании да споделят взаимно, да се договорят кой, докъде, какви отговорности ще носи. Това е, бих казал, единственото предизвикателство в момента и второто е много важно предизвикателство. Кадрите. Ние продължаваме да изпитваме недостиг на квалифицирани кадри. Не, още в фазата на развитие на проекта в момента. Памето се изготвят по документация, ще почне да се готви технически проект, разрешение
5: за проектиране. Тоест инженерни и кадри, и ядрени физици.
9: Специалисти, не физици, колкото ядрени инженери. Защото физиците са в фазата на пускане на реактора, измерване на активности, критична маса и така нататък, критичност на реактора, докато инженерите правят, те изграждат системите, тръбопроводи, електрически инсталации и така нататък. Те са хората, които всъщност са в основата на разрешението за проектиране и в последствие за строителство.
5: Има ли и друг проблем, за който вие сте споменавали не веднъж и дваш, че все пак това оборудване да дойде от Америка, то предполагам, че трябва да идва почти сглобено, защото няма как да се направи в България. Тоест, трудно може да бъде транспортирано, поне аз така си мисля.
9: Не са толкова големи габаритите на това оборудване и да с морски транспорт, най-вероятно ще стигне до Варна или до Бургас и оттам ще се транспортира. Не са такива големи компоненти.
5: Или по Дунава, не може ли също да се мине?
9: По Дунав не знам. По Дунав има едни прагове Никопол, които при ниско ниво спира корабоплаването. Не знам. В общи линии тези големи транспорти се реализират с морски път, по морски път.
5: И другия голям въпрос, който винаги го задавам, вие казвате, че все още нищо не може да се каже. Колко ще струва поне първият блок, за да знаем примерно каква ще е цената, след като бъде изграден той? Тя ще бъде ли рентабилна? Повече ли ще плащаме? И всичко останало.
9: За цената на проекта нищо не може да се каже. Може да се гадае по подобни проекти в чужбина. Например, Полша има оферта за цена. Може да вземе за образец прототипа на нашия проект, който е в щатската атомна централа, който се изгради два нови блока допълнителни по тази технология. Цените се варират между 25 и 30 милиарда долара.
5: За единия блок?
9: За двата блока.
5: За
9: близнаци. Защото те споделени... Трудно да се направи оценка за един, тъй като те споделят редица системи. Имат обща система за охлаждане, обща система за електрозахранване, обща система аварийно електростъмдяване, дизел генератор и така нататък. Така че това е по такива най оценки. Приблизително. Аз лично смятам, че тъй като българската страна заявява голямо участие в строителството, това включва всичко и СМР. Доставка на оборудване, технология,
5: инженерни
9: услуги и строително-монтажните дейности. Ако българската страна успее в преговорите да свали, да поеме по-голям обем строително-монтажни дейности, защото има капацитивни компании в България, които могат да поемат, може да падне проекта под 25 милиарда.
5: От друга страна, вие сте давали пример с онази ядрена централа в Финландия, която беше една от най-модерните построена и тя се оскъпи и нейният срок се отлагаше във времето с години, защото винаги изникват някакви пречки, които не могат да се предвидят.
9: Да, това е финландския проект с IPR 1600 и френския проект, който се забави твърде много заради непрекъснато повишаващи се изискване към безопасността. Финландският надзорен орган завиши многократно изискванията към проекта и беше необходимо да се препроектират редица системи. Същия случай е в Великобритания. Същият проект, френският IPR 1600, се изгражда на две площадки в Великобритания и там се забави проекта доста. И се оскъпи също така. Защото тези нови технологични изменения изискват много фази. Първо, проектиране, първо идеен проект, проектиране, спецификация на машини и съоръжения, поръчка в заводи и производители. Всичко това води до един дълъг период на забавяне. Едно е прототипа, който е направен в началото. И те са много забавни за случаите, в които се налага просто Местният надзорен орган сменя принципи на безопасност и изисквания, стандарти за безопасност, разстояние между системи, разстояние между кабели, което налага разместване на оборудване. Тоест, това в ядрения бизнес се смята за нещо нормално, поради тежките изисквания за безопасността.
5: Е, винаги трябва да говорим за безопасност, защото хората се страхуват от ядрена авария, каквато се случи през 86-та година в Чернобил. Там започват и техните притеснения.
9: Особено
5: и Фукушима също.
9: На лошо проектиране, на дефекти в проекта и Фукушима.
5: От друга страна обаче, ние като че ли не решаваме другия проблем за безопасност, къде ще се съхраняват тези тежки отпадъци, които ние наскоро имаме вече такова хранилище, което влезна в експлоатация, но което са ниските и средни.
9: Ниски и средни, да.
5: Обаче високите радиоактивни не знаем какво ще ги правим.
9: Това е един от основните въпроси на бъдещето на ядрената енергетика. Защото без него Европейската комисия няма да даде ход на този проект. Знаете, че всички такива тежки инвестиционни проекти минават на обсъждане в Европейската комисия от една точка обосновка. Защо ви необходимо сега ли, колко, какви други алтернативи имате и така нататък. Тоест една така наречения пазарен модел на проекта. Без това е нулевото условие. Преди да продължиме с каквито и да съдействие, България трябва да покаже устойчивост в решението на високоактивните радиоактивни отпадъци и да покаже или площадка, поне избрана площадка, предварително избрана, с всички анализи на безопасност, екологична съпоставимо с изискванията и така нататък, но трябва и да покаже действие за подготовка на този проект. Това е най-трудното, което в България не се прави, защото вижте, имаме една много активна група зелени активисти, които където да се насочи дейностите по един такъв проект, моментално настроят общини и региони, а това без съгласие на общината, нали, общество обсъждане, не може да се реши. Това е голямо препятствие.
5: Освен на тези екоактивисти, и самите хора се притесняват и разбирате ли, да кажем, ето, във вашето село или град, да кажем, наблизо на 15-20 км, дори да ще построим хранилище за ядрени отпадъци, пък ние ще ви позлатим улиците, няма да се съгласят.
9: Не, вижте, трябва да се подхожда. В днешния век технологичните рискове са навсякъде и за всичко. Знаете ли какъв огромен е технологичен риск от мобилните оператори? Огромна заболеваемост има вследствие на високоактивните вълни. Обаче никой не се отказва. Огромен риск от летенето с самолет, пътуването с автомобил, още по-висок риск. Но цивилизацията не се отказва. Не може да не отчитаме този риск. Неговата съизмеримост с другите рискове е много по-ниска от ядрения риск.
5: Добре, да преминем и нататък, защото искам да ми знам и още въпроси. Ще стане дума на този форум, на който ще дойдат експерти от цял свят, за което ви поздравявам. Наистина големи имена. За това развитие на тези малки модулни реактори, имат ли те почва у нас изобщо? Това да
9: имат почва. За голяма жалост, сегашното правителство, като че ли гледа малко, въпреки че е записано в програмата за управление, така подхожда плахо, неактивно, както една Румъния и Чехия и Полша, както нас не се иска, например, защото в Румъния, в Чехия и в Полша и в Естония също така има конкретни проекти, работи се по проекти. Нашите специалисти, нашите администратори смятат, че първо трябва да видим някъде нещо да се е почнало, да се строи, за да решим и ние. Иначе в индустрията има голям интерес към такива модулни реактори. Аз споменавам навсякъде, че огромният ефект от тези технологии са топлофикациите. И особено в Чехия са масово, в няколко града топлофикациите се планира изграждане на малки модулни реактори, защото от тях топлинната енергия е на половин цена от сегашните нашите цени. Защото тя е комбинирано производство не само електроенергия и топлинна енергия. Може да се произвежда в периодите, в които няма необходимост, и водород, и други химически продукти. Така че за мен има огромно бъдеще. Аз лично мечтая рано или късно топлофикация София да прегърне тази идея и да анализира, например, целесъобразността от изграждането на два малки модулни реактора, например, близко до София. На общия. Ние знаем, има такива площадки подходящи. Но никой не го чувал. Смята се, че нещо далечно в бъдещето. Жалко.
5: Жалко, защото пък топофикация, даже не знам как да се изразя, топофикация София не тежи вече като камък, ами като някаква огромна тежест на цялата енергетика, но това е вече друга тема. За вас сме си говорили толкова много. Друго, което искам да ви попитам, може би то ще е извън, да кажем, тематиката на форума, но пък прочетох, че Министерство на енергетиката подготвя стратегия за развитие до 2050 година. Ние с вас сме говорили, че примерно сегашната вече е безкрайно устаряла. Това е една стъпка в добра посока.
9: Да. Мога да ви кажа, че ние сме предложили нашия вариант на задание за такава енергийна стратегия, сме го предложили на Министерство на енергетиката. В нея сме отразили всички направления и изисквания към новата енергийна стратегия, бъдещите новите технологии. Всичко това е предложено с официално писмо и нашата разработка, задание. Така стратегия се прави в основа на така съдържание, да го наречем. Какво трябва да включва? Да, наистина е така. Те все още готвят екипите, работните групи, които ще работят.
5: Ми казват, че до края на годината трябва да излезат с някакъв предварителен проект, за да може да се обсъжда.
9: Така, мога да ви кажа под секрет, че Българския енергиен форум има такъв проект и ние сме го. Нашата програма Енергетика Плюс, която предложихме на обществото преди няколко месеца, тя е една мини енергийна стратегия и всички казват, че е така, но все пак трябва редица неща да се допълнат към нея.
5: Добре, но ето ние, ако може да свържим тази стратегия с разговора за строителството на 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, който може би ще влезе първия блок, може би след 12, може би повече години, не се знае, защото както стана дума, може да има някакво забавене. До тогава тези неща, които ще влязат в тази стратегия, морално ще бъдат устарели. И затова ние, може би, трябва да се насочим и към решаването на тези най-належащи проблеми в момента. Кои са те, според вас, да ги изброим?
9: Най-важното е в момента да се намери баланс между бурното, казват, взривно развитие на зелените технологии, на зелененото производство, електроенергия, фотоволтаиците и батериите, които вече стигат повече от 50% на отделни периоди от време от производство на електроенергията. Това има плюсове, обаче крие много рискове. Аз дори бих споменал три от рисковете. Тоест, екологични рискове крие, колкото и да е странно, бъдещите след 10-15 години са хиляди тонове отпадъци от фотоволтаици и вятърни перки трябва някъде да се съхранят, те са много обемни, трябва да има огромни хранилища. Второто, големите единични мощности, които в България, само България изгражда в Европа, рядко има такива големи мощности по 1000 мегавата фотоволтаици, които при тяхното изключване могат да доведат до каскадно изключване на много мощности и да се съсилят системата. Това е случай в Испания. При нас зелените, тъй като большинството от инвеститорите в такива мощности, не разбират от енергетика, казвам ви определено, най-искрено, мога ги уважавам, симпатяги са, те са интелигентни момчета и бизнесмени, но те разлика между мощностен баланс и енергиен баланс на системата не правят. Така че това е един риск, който трябва да се помисли как да се компенсира в случай на такъв аварийно изключване каскадно, какво става с системата. И да се обсъдат плановете за възстановяването, и това е много сложен въпрос. При срив на системата, дни наред отнема, представете си, София, държавата 3-4 дена няма никаква електроенергия.
5: Представям си го, защото аз съм гледал такива филми, наистина става много сложно, пък и проблемно за развитието на цялата държава. Там има болници, критична инфраструктура и така нататък. Започват хаос по улиците и какво ли не.
9: Но вижте, излишно искам да кажа, аз не искам да плаша.
5: Да, това е ясно, но все пак трябва да се предупреждава. Да.
9: Трябва да се знае обаче и трябва, когато се планира развитието, не да планираме някакви, ние да сме шампиони в Европа по брой фотоволтични инсталации, по брой на мощност и също така по брой на акумулаторни батерии. Защото това трябва да се впише в баланса на другите въртящи механизми, т.е. мощностите, които компенсират тези изключвания с инертност. Това е, би трябвало да, да влезе в тази енергийна стратегия. И ние сме го предложили.
5: И последно, което да питам, все пак има огромни дългове в тази система. Ако те натежат, какво става? Кой ще ги плаща?
9: Една от темите тази е на нашата конференция в финансовия панел, но дълговете, вижте се, аз в момента искам обаче да поставя един въпрос, който никой не се сеща и не го поставя в България, който е несправедлив. Огромните печалби на тези фирми с фотоволтични плюс батерии, които правят последните няколко години, 700-600% печалби, които не се регулират като ниво печалба. В момента говорим за регулиране печалбата на Лукойл, на банките. Това е един много важен източник за фонда сигурност на електроенергийната система. И респективно за намаляване на нашите сметки, битови сметки за електроенергия и помощ на индустрията.
5: Благодаря ви. Наблягнахме на края на един въпрос, който ще го развием в следващите издания на Prime Time. Действително, това трябва да се коментира. Иначе говорихме за предстоящата пета международна конференция за ядрена конференция, която е организирана от Българския енергиен и минен форум, а нейният председател, господин Иван Хиновски, беше гост в студиото. Така завършва днешното издание на предаването. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: Добър вечер. Вие сте с централната емисия новини на Евронюз България. Аз съм Любомира Тодорова. Започваме с водещото на 28 септември. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица за притежание на домашна ракия, произведена от друг. Това предвижда публикуван от правителството проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове. Продължава делото срещу Ива Михайлова в Кочани. Защитата иска съдът да разреши международна експертиза по случая. Унгарският парламент гласува за сваляне на имунитета на премиера Мадяр. По този начин прокуратурата ще може да го разследва за хвърляне на чужд телефон в река Дунав. Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. Върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей заяви, че Съединените американски щати ще бъдат принудени да напуснат Близкия изток. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че няма да бъде контролен орган на хора, които варят ракия за собствена употреба.
1: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство.
2: 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани. Тази ракия, част от тази ракия, постъпва в търговските обекти. И това, което е записано и все още е записано в член 38 на закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с стопанска и търговска цел.
1: Идеята доведе до критики от опозицията.
3: Искате да почерпите за сватбата? Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
4: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
5: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
1: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
0: А как реагираха на новото предложение производители и консуматори в смолянското село Търън, разказват кореспондентите ни в региона.
6: Ракиджиницата в село Търън е една от малкото оцелели през годините в община Смолян. Стопанина и казва, че тази есен клиентите в нея са наполовина в сравнение с миналия сезон.
7: Пиячите ли намаляха?
8: Имам пари, нямат за захар, за хората нямат пари да купуват грозди.
6: Илия е дошъл днес при казана, за да си приготви от любимия високоградусен еликсир, домашно уиски, който по традиция го споделял с приятели и съседи.
9: Това за българ е навик, което никога няма да спре.
7: Често ли подарявате?
9: Докато има.
6: От нас разбира, че ако реши да подари или да му подарят бутилка домашно производство, ги очаква най-малко 1000 евро глоба.
9: Равносилно влизам в един склад, купувам една бутилка ракия, ви подарявам на вас. Кво ще стане? Пак 1000 лева. Или за мен 1000 лева. Ние правиш контрабанда в къщи под дивана. Това е пълна топя, пълна глупост. Това е моя собствено, никой не може ми каже копче. Аз нямам мазена, нека да ми чукнат на вратата, да си изварят заповед за проверка от прокурор, ще ги пусна. Ако не, да си чукат колкото си искат.
6: и от ракиджийницата към центъра на Търън, където запознаваме с новото предложение за домашната ракия и ловеца Захари.
10: Е, защо пък? Кога го измислите това нещо? То това е за едно кило ракия да глоба да дадеш и 200-300 евро или 50 евро да е, да е 50 евро да пък е нещо. То това аз направо смешна работа. Смешна работа, това не е задумане. На банкет или лоджиите да съберем с увара компанията, не мога да не подариш, да не несеш да почерпиш и това. Което ги мисли тия закони, то сигурно не пие за това.
6: Съвсем сериозно обаче добавя, че въвеждането на необмислени промени може да доведе до увеличаване на производството на домашна ракия в сивия сектор.
11: На този фон България е под средното ниво за Европейския съюз по ежедневна употреба на алкохол. Това показват данни на Евростат. Повече за тях ще ни каже сега Таня Байрактарова.
12: Добър вечер! 4,6% от българите над 16 години са консумирали алкохол всеки ден през 2025. Делът е малко под средния за Европейския съюз, който е 4,8% от населението на тази възраст. Първенци по пиене се оказват поляците. 16% от тях употребяват алкохол ежедневно. Следват Италия с близо 8%, както и Белгия и Дания с по 7,5%. Употребата на алкохолни напитки е по-разпространена сред мъжете. През 2025 година 56,5% от представителите на силния пол в Европейския съюз са консумирали алкохол поне веднъж месечно при 35,9% от жените.
11: Протест срещу президента Илияна Йотова се провежда в този час в столицата. Недоволството е провокирано от включването на страната ни в декларация в подкрепа на Украйна и последвалото уточнение от страна на държавния глава и на външно министерство, че изявлението не изразява напълно позицията на България. Разнопосочните изявления по казуса предизвикаха остра политическа и обществена реакция, но повече по темата ще ни каже сега Бетина Михайлова, която включваме на живо от протеста. Добър вечер! Бети.
13: Здравейте от триъгълника на властта. Тази вечер тук протестът носи две имена, Илияна Йотова и Румен Радев, и е насочен както срещу кандидатурата на Илияна Йотова за президент, така и срещу управлението на премиера и на кабинета Радев. Демонстрацията преминава под надслов долу Йотова, но протестиращите са опънали транспарант, на който пише «Тук не е Москва». Организаторите извеждат на преден план няколко теми, сред които външно-политическия курс на правителството, отношенията с Русия и с Москва, както и по-конкретно някои решения на Илияна Йотова в позицията и на вице-президент, включително помилванията, които станаха обект на остри политически спорове. Тази демонстрация се случва няколко седмици след предишния протест, който пък беше насочен конкретно срещу правителството на Румен Радев, и исканията тогава бяха за оставка и за предсрочни парламентарни избори. Но какво казаха тази вечер самите протестиращи тук пред нашата камера? Чуйте сега.
14: Аз искам да живея в европейска страна, демократична, модерна, свободна, такава, в която и млади, и по-възрастни да искат да останат.
15: Ушким, България споделя общата декларация по отношение на Украйна, след което президента се връща вкъщи и казва: абе, ние споделяме чак толкова. И също се оказваме разделени от цялото ОНЕ. Ние на същата планета ли сме, или сме държава от друг свят?
16: Очаквам управляващите да вкарат един хубав бюджет за следващата година. За съжаление, има много признаци, че това няма да се случи. Очаквам тази президентска кампания да се води по по-честен и по-прозрачен начин.
17: Искам европейско бъдеще за България. Искам някакъв баланс, защото настоящото мнозинство, както знаем, е проруско, не признава кой е агресора и така нататък. Искам да има някакъв баланс, който да показва на Европа, че ние сме част от нея.
13: Тук наред с протестиращите има и засилено полицейско присъствие, но към този момент ситуацията е абсолютно спокойна. Ние оставаме на място, за да проследим. Колеги, към вас.
11: Бетина Михайлова на живо от протеста в триъгълника на властта, насочен срещу държавния глава Илияна Йотова. Благодарим. Поредно заседание в съда в Кочани по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година, при която пострадаха няколко души. Сред тях и самата Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена й е забрана да напуска страната. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България. Защитата на младата жена настоява съдът да приеме по делото международна експертиза. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с сигнали и за други подобни организации. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици.
1: Вътрешният министър не даде подробности за разкритата секта, но поясни, че тя не е единствената действаща в момента у нас.
18: Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигнало до нещо по-сериозно.
1: До разкриването на сектата в Пловдивско се стигна, след като ДАНС получила информация за чужденец, събиращ последователи, който манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. За групата местните знаят от години.
19: Дункат сини да и ред тамка и бягат голи.
20: О, Боже, не големи, те са секта, бай човек.
21: Голи посред бял ден да тръгнат тук из реката. Вижте, че тук е много самородни бенчета, които са посещавани както от калоферци, младежи и деца и всякакви хора, така и от чужди хора, гости на града. И тогава вече те са възмутени от това, че те идват голи, полуголи, не са буйни нещо да правят, но те върват и, как се казва, не знаят на кой свят се намират.
1: По случая арестуван лидерът на сектата, испанец, който се представил за проводник на висши духове и носител на древно духовно знание. При акцията бяха открити и иззети психоактивни вещества и халюциногенни наркотици.
11: Софийският градски съд заседава по делото срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка. Пред съда бившият шеф на прес-центъра на МВР Явор Симов каза, че тогавашният главен секретар, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за арест. Симов заяви, че и той самият е научил за акцията след началото й. Делото продължава на 27 октомври. Започва проверка на всички обществени поръчки в страната, за които има съмнения в качеството. Това ще стане независимо дали финансирането от държавния бюджет или с европейски средства. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в Хасково. Той съобщи още, че държавното дружество Автомагистрали ще се занимава с аварийния ремонт на мантинелите по пътищата след прекратяване на обществена поръчка с частна фирма.
22: Рано тази сутрин министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристигна в Хасково. Той посети художествената галерия Танаш Еренков, която е в ремонт. Шишков каза, че е видял некачествено конструктивно укрепване на сградата.
23: В областта е характерно, че има строители с традиция, но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки. Ние сме казали ясно, че от тук нататък започваме проверки, така че навсякъде, където се дават, независимо дали пари от републикански бюджет, дали от европейско финансиране, държавата ще си влезе в своята роля.
22: Кметът на Хасково отговори, че не се притеснява от проверки.
24: Нямаме какви страхове. Напротив, аз съм щастлив, че ме проверяват, че като бъдем проверявани, ако имаме случайно някой недостатък, органите на реда го констатират и ние го коригираме.
22: По-късно, на среща в областната администрация, министърът съобщи, че започва аварийна подмяна на мантинелите по пътищата в страната. Тя ще се извършва от държавното дружество Автомагистрали, след като е била прекратена обществената поръчка с частна фирма.
25: Подмяната започна преди
0: 5 дена или 7-8 дена започна подмяната на мантинерите. Така че Агенция Пътна инфраструктура, разбира се, ще ми даде пълен анализ, защото съм го поискал от тях, да ми даде пълен анализ къде има проблеми. Даже ще ви предложа следното, ще поискам от Агенция Пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали, да качат на сайтовете една цяла програма, за да видите наистина къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
22: В момента работна група прави анализ на наредбата за подмяна на мантинелите. Резултатите ще покажат има ли лобизъм или не.
0: След разкритите на Министерството на вътрешните работи въпросът с лобизма става все по-голям. Тази битка е да върнем държавата, да я върнем на нас, българските граждани, и ние това правим.
22: Шишков коментира и проекта за магистралата Русе-Маказа, която определи като ключова за страната и региона. Целта на правителството е държавата да изготви проекта в рамките на година и половина и след това да го реализира с помощта на външен инвеститор, който ще изгради трасето и ще го вземе на концесия.
11: Трябва да се намери компромисен вариант в промените в закона за движение по пътищата, с които се цели забрана за изпреварване от тирове. Това заяви в ефира на Prime Time председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. По думите му, ако тази промяна стане факт, е възможно да се образуват колони, които допълнително да затруднят движението по пътищата в страната.
2: Представете си един автомобил, който се движи със 70 км в час, или един тир, който се движи със 70 км в час, и след него се образуват колона от 20 тира.
3: И край, това вече става, не може да се мине. Нали?
2: Това не може да се мине, освен това тази колона, когато премине покрай някаква детелина за включване, колите, които трябва да се включат в магистралата, ще имат проблем. Най-вероятно ще търси някакъв такъв компромисен вариант, защото всяка категорична забрана създава някакви други опасности.
11: И към международните теми, създадената от правителството на унгарския премиер Петър Мадиар антикорупционна служба обяви първите 4 случая, с които възнамерява да се заеме. Те са търговия с влияние и предполагаема корупция, свързани с разходи на местните власти за поддръжка на паркове. Междувременно парламентът гласува за сваляне на имунитета на премиера Мадиар. По този начин прокуратурата ще може да го разследва за хвърляне на чужд телефон в река Дунав.
4: На специално заседание парламентът на Унгария свали имунитета на премиера Петър Мадиар. За гласуваха 139 депутати, като нямаше гласове против или въздържал се. Самия Мадиар поиска от депутатите свалянето на имунитета си, като заяви, че поема отговорност за всичките си действия.
5: Смятам, че равенството пред закона беше едно от най-важните искания за смяна на режима през 2026 година и на изборите на 12 април. Няма значение кой го казва или кой го върши, дали е работник във фабрика, депутат или министър-председател. Всеки трябва да понесе отговорност пред закона.
4: Във вторник прокуратурата поиска имунитета на министър-председателя, след като възобнови разследване срещу него. То е свързано с инцидент от юни 2024 година, когато се предполага, че Мадиар е взел телефон на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща и умишлено го хвърлил в река Дунав. Според обвинението, действията на Мадиар могат да бъдат квалифицирани като кражба. В видео, публикувано във вторник в социалната мрежа Facebook, премиерът поиска парламентът незабавно да свали имунитета му. Мадиар е както министър-председател, така и депутат и разполага с депутатски имунитет. Той каза, че е готов да сътрудничи на разследващите и че няма причина за безпокойство.
11: 14 места спечели на изборите за Сенат френската крайно-дясна партия Национален сбор. Това и дава право да сформира собствена група в горната камера на парламента. Резултатът показва възходяща тенденция в представянето на формацията, чийто кандидат за президент Марин Лю Пен има преднина в социологическите проучвания.
4: Национален сбор и нейните съюзници спечелиха рекордните 14 места в доминираният от десницата Сенат на Франция, като по този начин учетвориха представителството си броени месеци преди президентските избори.
25: Изключително сме доволни от резултата, който бележи поредната стъпка в засилващото се присъствие на национален сбор в нашата страна. За първи път в историята си нашата партия влиза в Сената със своя парламентарна група. Тя ще бъде сформирана в близките дни. Наред с тримата сенатори, които вече имаме, нашата група ще направи популярни идеите на национален сбор и ще защитава френските граждани.
4: Представители на местната власт и депутати от Националното събрание гласуваха за половината от местата в Сената, като всеки избран член ще служи 6 години. Десницата, центърът и социалистите запазват позициите си в горната камара, а крайнолявата непокорна Франция има най-много места. Резултатите показват укрепване на позициите и на национален сбор, чийто кандидат Марин Ле Пен води в сондажите за президентските избори през 2027 година.
11: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарния вот. Изборите се провеждат след почти две години протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на бетонен навес на железопътна гара в Нови Сад. Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени през тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му. От своя страна от Исламската република обявиха, че са готови както на нови удари, така и на дипломация.
6: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
25: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за два дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
6: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на проток Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
11: На финала на емисията поглед и към войната в Украйна. Най-малко 25 души са ранени при руска атака в Харковска област. Сред пострадалите има и деца. Атакувана е жилищна инфраструктура. Първият дипломат на блока Кая Калас предупреди, че Москва подготвя още саботажи, насочени срещу Европа.
6: Руска атака е ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украйна. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украйна. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е убил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В В отговор, украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украйна засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
7: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украйна. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
6: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят.
11: Такива бяха водещите теми. Късната ни емисия новини е точно в 21 часа. Останете с програмата на Евронюс.
8: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
7: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? В студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
8: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
9: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
10: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
12: Утре над Западна България облачността ще се увеличи в плътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В северо-западна България през нощта времето ще бъде предимно ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между 8 и 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Източна България през нощта облачността ще бъде значителна. На места, главно по Черноморието, ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между 9 и 13 градуса, малко по-високи по крайбрежието. Утре облачността ще се задържи значителна. На отделни места ще има слаби превалявания. Ще духа до умерен, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. През нощта срещу сряда от северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В Югоизточна България през нощта облачността ще бъде значителна. На места, главно по Черноморието, ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между 9 и 13 градуса, малко по-високи по крайбрежието. Утре облачността ще се задържи значителна. На отделни места ще има слаби превалявания. Ще духа до умерен, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Югозападна България през нощта времето ще бъде предимно ясно. Вятърът от север-североизток временно ще отслабне. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре облачността ще бъде значителна. На много места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5 градуса.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, вие сте с късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Любомира Тодорова, започваме с акцентите. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица за притежание на домашна ракия, произведена от друг. Това предвижда публикуван от правителството проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове. Унгарският парламент гласува за сваляне на имунитета на премиера Мадяр. По този начин прокуратурата ще може да го разследва за хвърляне на чужд телефон в река Дунав. Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. Върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей заяви, че Съединените щати ще бъдат принудени да напуснат Близкия изток. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че няма да бъде контролен орган на хора, които варят ракия за собствена употреба.
1: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство.
2: 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани. Тази ракия, част от тази ракия, постъпва в търговските обекти. И това, което е записано и все още е записано в член 38 на закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с стопанска и търговска цел.
1: Идеята доведе до критики от опозицията.
3: Искате да почерпите за сватбата? Не и в прогресивна България. А Гълъб Донев бди. След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
4: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
5: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
1: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
0: А как реагираха на новото предложение производители и консуматори в смолянското село Търън?

0: Докато има.
1: От нас разбира, че ако реши да подари или да му подарят бутилка домашно производство, ги очаква най-малко 1000 евро глоба.
0: Равносилно влизам в един склад, купувам една бутилка ракия, ви я подарям на вас. Кво ще стане? Пак 1000 лева. Или за мен 1000 лева. Ние правиш контрабанда в къщи под дивана, това е пълна утопия, пълна глупост. Това е моя собственик, никой не може ми каже копче. Аз нямам мазия, но нека да ми чукнат на вратата, да си изварят заповед за проверка от прокурор, ще ги пусна. Ако не, да си чукат колкото си искат.
1: И от ракиджийницата към центъра на Търън, където запознаваме с новото предложение за домашната ракия и ловеца Захари.
2: Хайде.
3: Е, защо пак? Кога го измислите това нещо? То това е за едно кило ракия да глоба да дадеш и 200-300 евро или 50 евро да е, и хера да е 50 евро да пак е нещо. То това е направо смешна работа. Смешна работа, това не е задумане. На банкети или лоджиите да събереме се уварил компанията, не може да не подариш, да не несеш да почерпиш и това. Което ги мисли тия закони, това сигурно не пие за това.
1: Съвсем сериозно обаче добавят, че въвеждането на необмислени промени може да доведе до увеличаване на производството на домашна ракия в сивия сектор.
4: И към останалите теми в емисията, поредно заседание в съда в Кочани по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, обвинена за катастрофа, станала през 2025 година, при която пострадаха няколко души, сред тях и самата Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена й е забрана да напуска страната. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България. Защитата на младата жена настоява съдът да прием по делото и международна експертиза. След като в Пловдивско беше разбита група, практикуваща ритуали с психоактивни вещества, вътрешният министър заяви, че МВР разполага с сигнали и за други подобни организации. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици.
5: Вътрешният министър не даде подробности за разкритата секта, но поясни, че тя не е единствената действаща в момента у нас.
6: Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно.
5: До разкриването на сектата в Пловдивско се стигна след като ДАНС получила информация за чужденец, събиращ последователи, който манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. За групата местните знаят от години.
7: Дункат сини да и ред тамка и бягат голи.
8: О, Боже, не големи, те са секта, бачо.
9: Голи посред бял ден да тръгнат тук из реката. Вижте, че тук е много самородни бенчета, които са посещавани както от калоферци, младежи и деца и всякакви хора, така и от чужди хора, гости на града. И тогава вече те са възмутени от това, че те идват голи, полуголи, не са буйни нещо да правят, но те върват и, как се казва, не знаят на кой свят се намират.
5: По случая арестуван лидерът на сектата, испанец, който се представил за проводник на висши духове и носител на древно духовно знание. При акцията бяха открити и иззети психоактивни вещества и халюциногенни наркотици.
4: Софийският градски съд заседава по делото срещу бившия министър-председател и бивш лидер на Продължаваме промяната Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба. Според държавното обвинение, арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената преслужба Севделина Арнаудова през 2022 година са неправомерни. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като политически шантаж и поръчка. Пред съда бившият шеф на пресцентъра на МВР Явор Симов каза, че тогавашният главен секретар, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знал предварително за ареста. Симов заяви, че и той самият е научил за акцията след началото й. Делото продължава на 27 октомври. Започва проверка на всички обществени поръчки в страната, за които има съмнения в качеството. Това ще стане независимо дали финансирането е от държавния бюджет или с европейски средства. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в Хасково. Той съобщи още, че държавното дружество Автомагистрали ще се занимава с аварийния ремонт на мантинелите по пътищата след прекратяване на обществената поръчка с частна фирма.

0: Но тази сутрин министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пристигна в Хасково. Той посети художествената галерия Танас Шаренков, която е в ремонт. Шишков каза, че е видял некачествено конструктивно укрепване на сградата.
1: В областта е характерно, че има строители с традиция, но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки. Ние сме казали ясно, че от тук нататък започваме проверки, така че навсякъде, където се дават, независимо дали пари от републикански бюджет, дали от европейско финансиране, държавата ще си влезе в своята роля.
0: Кметът на Хасково отговори, че не се притеснява от проверки.
2: Нямаме какви страхове. Напротив, аз съм щастлив, че проверяват, че като бъдем проверявани, ако имаме случайно някой недостатък, органите на реда го констатират и ние го коригираме.
0: По-късно, на среща в областната администрация, министърът съобщи, че започва аварийна подмяна на мантинелите по пътищата в страната. Тя ще се извършва от държавното дружество Автомагистрали, след като е била прекратена обществената поръчка с частна фирма.
1: Подмяната започна преди 5 дена или 7-8 дена. Започна подмяната на мантинелите. Така че Агенция пътна инфраструктура, разбира се, ще ми даде пълен анализ, защото съм го поискал от тях, да ми даде пълен анализ, къде има проблеми. Даже ще ви предложа следното, ще поискам от Агенция пътна инфраструктура, от дружеството Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, за да видите наистина къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: В момента работна група прави анализ на наредбата за подмяна на мантинелите. Резултатите ще покажат има ли лобизъм или не.
1: След разкритите на Министерството на вътрешните работи въпросът с лобизма става все по-голям. Тази битка е да върнем държавата, да я върнем на нас, българските граждани, и ние това правим.
0: Шишков коментира и проекта за магистралата Русе-Маказа, която определи като ключова за страната и региона. Целта на правителството е държавата да изготви проекта в рамките на година и половина и след това да го реализира с помощта на външен инвеститор, който ще изгради трасето и ще го вземе на концесия.
3: И още трябва да се намери компромисен вариант в промените в закона за движение по пътищата, с които се цели забрана за изпреварване от тирове. Това заяви в ефира на Primetime председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. По думите му, ако тази промяна стане факт, е възможно да се образуват колони, които допълнително да затруднят движението по пътищата в страната.
4: Представете си един автомобил, който се движи с 70 км в час, или един тир, който се движи с 70 км в час, и след него се образуват колона от 20 тира.
5: И край, това вече става, не може да се мине. Нали?
4: Това не може да се мине, освен това тази колона, когато премине покрай някаква детелина за включване, колите, които трябва да се включат в магистралата, ще имат проблем. Най-вероятно ще търси някакъв такъв компромисен вариант, защото всяка категорична забрана създава някакви други опасности.
3: И към международните акценти. Създадената от правителството на унгарския премиер Петер Мадияр антикорупционна служба обяви първите 4 случая, с които възнамерява да се заеме. Те са за търговия с влияние и предполагаема корупция, свързани с разходи на местните власти за поддръжка на паркове. Междувременно парламентът гласува за сваляне на имунитета на Мадияр. По този начин прокуратурата ще може да го разследва за хвърляне на чужд телефон в река Дунав.
6: На специално заседание парламентът на Унгария свали имунитета на премиера Петер Мадияр. За гласуваха 139 депутати, като нямаше гласове против или въздържал се. Самия Мадияр поиска от депутатите свалянето на имунитета си, като заяви, че поема отговорност за всичките си действия.
7: Смятам, че равенството пред закона беше едно от най-важните искания за смяна на режима през 2026 година и на изборите на 12 април. Няма значение кой го казва или кой го върши, дали е работник във фабрика, депутат или министър-председател. Всеки трябва да понесе отговорност пред закона.
6: Във вторник прокуратурата поиска имунитета на министър-председателя, след като възобнови разследване срещу него. То е свързано с инцидент от юни 2024 година, когато се предполага, че Мадияр е взел телефон на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща и умишлено го хвърлил в река Дунав. Според обвинението, действията на Мадияр могат да бъдат квалифицирани като кражба. В видео, публикувано във вторник в социалната мрежа Facebook, премиерът поиска парламентът незабавно да свали имунитета му. Мадяр е както министър-председател, така и депутат и разполага с депутатски имунитет. Той каза, че е готов да сътрудничи на разследващите и че няма причина за безпокойство.
3: Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му. От своя страна от Ислямската република обявиха, че са готови както на нови удари, така и на дипломация.
8: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
9: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
8: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протока Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия става на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
3: Такива бяха водещите теми днес. Спокойна вечер!
10: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: България. За кандидат-президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7. Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
0: Култура, изкуство, мода, дизайн.
2: Истории за творци и творби от България и света.
3: Пъзел от артефакти.
4: Фарт и факти.
2: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.

0: Сега ние продължаваме с Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, е следващият ни събеседник. Здравейте, господин Тагарев.
1: Добро утро.
0: Какво се случи в Ню-Йорк? България се присъедини към декларацията за Украйна. Малко по-късно се оттегли от нея. Президентът Йод в продължение на няколко дни обясняваше какво се случи. Питам ви не като член на инициативния комитет на Андрей Гюров, питам ви като експерт, като бивш министър на отбраната, с какво тази декларация стана опасна за България?
1: Декларацията не е опасна за България, но това първо не е декларация, то се нарича стейтмент на английски език или призив, да. Изявление. И България поддържа многократно тази позиция и дори много по-силни позиции в рамките на Европейския съюз и НАТО за поддръжка на Украйна и за осъждане на руската агресия. Тази декларация за пореден път изразява подкрепа за Украйна, но по-важното тук е, че тя призовава към незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня, за да могат да бъдат създадени условия за мир. В текста се казва, прочетен от Кая Калас, че припомня се, че Украйна още през март месец миналата година е отправила този призив. И който не откликва на призива, това е Русия. И с този призив ние всички казваме, целият Европейски съюз плюс още толкова страни, ние казваме, хайде Русия, приемете тези условия, за да започнат най-накрая мирните преговори. Тази декларация е изцяло насочена към постигане на мирно решение на конфликта в Украйна. Нещо, което госпожа Йотова заявява на други форуми и по други начини, но когато се стигне до конкретен акт, с който се отправя призив към руската страна, тя казва, не съм съгласна.
0: Нямам обяснение за това. От външно министерство обясниха, че българската позиция не е била взета предвид в това изявление и заради това ние се оттегляме едва ли
1: не. Не само външно, ами и цялата структура около Радев Йотова се оплете много здраво и изявленията на господин Кутев и изявлението на Петър Витанов, председател на Комисията по външна политика в парламента и след като пък бившия украински министър външен Дмитро Кулеба похвали и поздрави госпожа Йотова за позиция, тогава пък Прогресивна България излезе с нещо обратно и всичко стана така се разми, че в крайна сметка аз се отказах да се опитам да разбера кой какво, на каква позиция точно стои, но факт е, че България изглежда много странно с този ход. Първоначалното си присъединяване и последващото оттегляне.
0: Можеше и да не се присъедини. Има 140 държави, които не са.
1: Нямаше да изглежда добре изобщо. И те тук се позовават на самата реч на госпожа Йотова, но пак казвам, в тази реч тя говореше за постигане на мирно решение. Да. И този призив
0: за връщане на Европа именно, към масата на преговорите.
1: Да, именно в тази насока. По-интересното тук с това оттегляне, доколкото

0: прегледах материалите, слушах изявлението на Кая Калас, че Грузия, например, се е присъединила към тази позиция. И тук да припомним на зрителите, че Грузия, която през 2008 година беше обект на мощни руски бомбардировки, така наречената 5-дневна война от август 2008 година, постепенно след това беше казано на разговорен език сварена, когато този олигарх грузински, свързан тясно с Кремъл, и Иванишвили се върна и по управлението, и Грузия се отказва от членството в НАТО, реално блокира, вече е блокиран пътя за присъединяване към Европейския съюз и така нататък, но Грузия е част от тази декларация. И тук, ако се замислим, къде стои България в тая схема? Значи Грузия, която очевидно смени курса на проруски курс, поддържа декларацията, България казва, госпожа Йотова казва, че ни поддържа тази декларация. Много така любопитен елемент и аз бих посъветвал зрителите да се замислят на къде ни води сегашното управление.
1: След 4 годишна пауза имаше един интересен момент в рамките на Общото събрание на ООН. Външните министри на Германия и Русия разговаряха за 20 минути, но се определя като голям пробив. Въпреки това, нищо конкретно като че ли не беше съобщено като новина. Вие видяхте ли нещо извън камерите, между редовете, което прочетохте и което е важно? И тук е въпросът, Европа има ли въобще дума в преговорите между Русия и Украина или всичко зависи от Тръмп и Путин?
0: Това е новият елемент. Ние от много време говорим, че Европа трябва да намери място в тези преговори за търсене на мирно решение. Това е позицията и на госпожа Йотова. И това е един ход именно в тази посока. Не Европа като Европа, защото Сергей Лавров не иска да се среща с Кая Калас. Те считат за твърде крайна и твърде ниско ниво за Лавров, но с германския външен министър сядат и си уточняват позициите. Но тук пак ще се върна на това искане за мир, настоянието за мир за госпожа Йотова. Този, който спира мирните преговори, този, който не се съгласява на прекратяване на огъня, това е Кремъл. Сергей Лавров го каза на заседанието на съвета за сигурност, че няма да приемат прекратяване на огъня, защото Европа щяла да въоръжи Украина, ако имало прекратяване на огъня. А една седмица преди това Владимир Путин в изявлението си преди изборите за Руската дума, той де-факто приравни участието в изборите на подкрепа за военните усилия на Русия. Тоест, те изолираха единствената партия, която заставаше на позиции за прекратяване на войната, Яблоко, забраниха участие в изборите, оставиха само такива партии, които подкрепят войната, и Путин лично излезе и каза: ние трябва да покажем, че защитаваме нашите доблестни войни, ние сме един сплотен народ, сплотени стоим зад войната.
1: Нещо тоест, от тази среща, излезе ли нещо от тази среща?
0: Излезе изясняване на позициите и все пак като първи ход дава възможност за някакви следващи ходове. Конкретно няма никакъв резултат осезаем, но пък е показателно за това, че ето все пак Русия приема не Европа, не Европейския съюз, но поне Германия като някакъв контрагент, с когото може да разговаря, и това да ще даде възможности в последствие да продължат такива разговори.
1: Въпросът е бъдещето на войната. Има ли място Европа в тези разговори, или да кажем отделни силни държави в Европа, за които Русия са приемливи, или всичко зависи от Путин и Тръмп?
0: Изходът от тази война има жизнено важно значение за сигурността на Европа в следващите десетилетия. Така че категорично в европейския интерес е да не стои в страни от потенциални мирни преговори, където не знаем какво ще се договори. Излезе информация, че Тръмп настоял Зеленски да отиде в Москва, нещо, което Зеленски няма да приеме. Тя беше опровергана в последствие, но е факт, че американската позиция не ни е достатъчно ясна, а пък е съдбата на Европа зависи от това как ще завърши този конфликт, така че Европа има място, трябва да търси своето място, и аз това го виждам именно като един ход за позициониране на Европа в тези разговори. Европа е тази, която осигурява най-голямата помощ на Украина, за да може Украина да оцелее. След като американците де-факто прекратиха своята помощ, останаха съвсем миниатюрни неща като помощ и след като спряха продажбите на ракети Patriot, които ще са жизнено важни за оцеляване на Украйна през идващата зима, Европа трябва да търси решенията. Просто в такава ситуация сме поставени всички ние.
1: А казахте, трудна зима ли идва предвид атаките, които се зачестяват от руска страна по отношение на Украйна?
0: Изключително. Изключително трудна зима идва. Миналата зима беше много тежка. За съжаление, тази зима ще бъде още по-тежка за Украйна.
1: Имаше много сериозни пробиви по енергийната инфраструктура.
0: Да, много трудно Украйна поддържаше снабдяването с електричество на големите градове, включително на Киев. Тази зима ще е по-тежка по няколко причини. Първата причина, че изглежда Путин смени тактиката. Русия вече видимо не може да постигне нищо на земята. Най-вероятно тази година ще приключи с нулеви придобивки на Русия като територии. Дори може би Украйна ще успее да възстанови повече. Това е вече видимо, особено в последния месец или два. Украйна много успешно воюва на бойното поле с въздушни, наземни дронове и така нататък, да не отиваме в детайли. Путин сменя тактиката, или може и стратегия да го наречем. В момента неговата стратегия е насочена към нанасяне на удари с дронови, балистични и крилати ракети по вече не говорим изобщо за критична инфраструктура, първо по енергийната инфраструктура, което ще бъде терор за цялото население, да останат през зимата без отопление, без електричество. Без електричество няма отопление, няма подаване на вода, замръзват тръби, пукат се и така нататък. Ужасно, това вече сме го виждали, но това ще стане още по-тежко. Освен това, удари срещу отбранителната индустрия. Четох един анализ, че към момента 90%, може би, една такава оценка, 90% от производство на стомана в Украйна е унищожено. От производство на стомана зависят много други военни производства. И с тези две цели Путин изглежда разчита, че първо ще сломи волята на украинците да се съпротивляват от една страна, и от друга страна ще намали значително украинското производство. А от това зависи производството в Украйна и на крилати ракети, на дронове, на роботизирани системи, на балистични ракети, нещо, което очакваме да видим да използват украинците в скоро време.
1: Господин Тагарев, по отношение на Черно море, има ли опасност да се превърне във втори Ормуз предвид атаките там и предвид затрудненото преминаване на тангерите с жизнено важни зърнени култури?
0: Да, Ормуз може би не е добро сравнение, защото ние го свързваме директно с нефта. И с транспортирането на нефт, доставките по целия свят,
1: глобална криза.
0: Тук
1: става
0: въпрос за храна, да. И това е хубаво да се разбере. Черно море, разбира се, е много по-голямо от Ормузкия пролив, но не е толкова голямо, че да гарантира безопасно корабоплаване. Практически всеки един кораб може да бъде цел на едната или другата страна с ново развитите средства. Морски, въздушни дронове, балистични и крилати ракети. Всеки един кораб може да бъде цел. И тук пак ще се върна към този призив по време на Генералната асамблея на ООН. Той отделя внимание на тези въпроси. Той именно казва и призовава да се преустановят, да се гарантира свободна навигация, т.е. комерциалния, търговския трафик да върви свободно, да няма атаки на критична инфраструктура в Черно море. И ние защо се отказваме? Нали това искаме?
1: Ние искаме същото. Президентът Йотова също именно, в нейната реч отдели внимание на това.
0: Да, и това го има и в призива. Това го има в призива на 51-та страни. Точно това. Тук за нас проблема е, че до момента все още в голяма степен случайно може дрон да навлезе в нашето въздушно пространство, да изплува или да падне на наша територия, но това не значи, че някой ден не може и да удари цел на наша територия, но по-големия проблем е глобалния. По-големия проблем е с изхранването, защото има десетки страни в света, в Северна Африка, в Югоизточна Азия, може би и в Близкия изток, чието изхранване зависи от това зърно, което произвеждат Русия и Украйна.
1: Има ли альтернативни маршрути?
0: Именно те са много, много
1: всичко
0: по-трудни,
1: това ще вдигне още повече
0: много,
1: цената
0: много,
1: на храната.
0: Много по-скъпи, много да. По-скъпи. Това с... ние и нашия кабинет разглеждахме този вариант. Тогава също Русия блокираше износа на зърно от Украйна. Става въпрос за милиони тонове зърно, за десетки милиони тонове зърно. Тогава разглеждахме вариант с влакове да се прекарват, после да се качват. Много по-скъпи са тези алтернативни варианти. Не могат да компенсират блокиране на морския трафик.
1: Благодаря ви много.
0: Благодаря аз.
1: Ние продължаваме с новините. Във вторник в Добро утро Европа очаквайте.
2: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? В студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
4: Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
5: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
6: Всяка новина има начало.
7: В 7 започва Добро утро Европа
8: с водещите събития до този час.
6: Следим новините на всеки 30 минути.
9: От дъждовен Париж.
10: От Ватикана.
11: Пряко от Украйна.
6: Защото събитията не спират.
12: 4 дни след земетресението.
13: Продължава акцията, където се е случил и
14: фаталния инцидент.
15: Няма да стане по този начин.
16: На прага на историческа промяна.
17: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
6: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
18: Ако има воля, има и начин.
6: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
19: Вие защитавате европейската граница.
6: Дипломацията.
20: Никой не може да спре развитието на Китай.
6: И бизнеса.
21: Създава работни места.
6: Говорим за иновациите.
22: Днес на гости ми е ChatGPT.
6: Културата.
23: Джаза е моята първа музикална любов.
6: Здравето.
24: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
6: Спорта.
25: Винаги да имам тази жажда за победа.
6: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. В 9 аз съм Ани Балджиян. Следват новините. В съда в Кочани е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. Тогава пострадаха няколко души, сред тях и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена и е забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на 24-годишната жена да продължи в България, една от държавите, където това е възможно, заради спецификата на травмите й. Искания за справедлив процес и даване на възможност на Ива Михайлова издигат и граждани на Кочани, които и днес се очакват да се съберат в нейна подкрепа. Комисия на Международния валутен фонд ще посети София. По време на посещението представителите на фонда ще проведат срещи с представители на правителството, Българската народна банка, частният сектор и други заинтересовани страни. Основен фокус на разговорите ще бъдат актуалните икономически и финансови развития в страната. Посещението е част от регулярният ангажимент на Международният валутен фонд за наблюдение на икономическите процеси и поддържане на диалог с държавите членки. Българските ВВС са домакин на международна летателна тренировка. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. Ще бъдат изпълнявани задачи в временно резервирани зони от въздушното пространство на България, разположени в районите на летище Пловдив, 22-а авиобаза Безмер, 12-та авиобаза Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Американският президент Доналд Тръмп очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. През уикенда той отхвърли предложението на Техеран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни след приемането му.
1: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
2: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
1: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протокол Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това, Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари.
0: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарният вод. Изборите се провеждат след почти 2 години протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на бетонен навес на железопътната гара в Нови Сад преди 2 години. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище. Властите в Обединеното кралство разследват дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу военновъздушната база, използвана от американските въоръжени сили. Съоръжението е ключов пункт на американските военни в Европа и е използвано от американските самолети за нанасене на отбранителни удари срещу Иран.
1: Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата в Ерфорд в Глостършир бяха евакуирани.
0: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
1: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%.
0: Епидемията от ебола в Източно Конго се е преместила в областта Северно Киво, показва данните. До момента заразата остава ограничена в Западна Африка.
3: Въпреки надеждите за утихване на смъртоносната епидемия от ебола в Източно Конго, случаите нарастват в провинция Северно Киво. Там заразата отне живота на хиляди между 2018 и 2020 година. Сега заболелите намаляха с 26% за месец в съседната Итури, която досега беше епицентър на здравната криза, но в Северно Киво се увеличиха с 73% за същия период. Болницата Мабалако е единственото място за лечение на заразени с ебола в обслужвания от нея селски район. Наскоро представители на Световната здравна организация посетиха лечебното заведение в опит да увеличат възможностите за реакция на кризата.
4: Имаме проблеми. Повечето от отделенията ни за лечение са пълни. Предложението е всяка здравна зона да има изолационен център за болните от ебола, където да бъдат настанявани всички новоприети.
3: Случаи на ебола има в цялото Северно Киво, не само в големи градове като Бени, но и по селата.
0: А в американският щат Аляска и тази година ознаменуват любовта си към кафевите мечки на полуострова по любопитен начин.
3: Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544-килограмовия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
4: Тази година е много трудно да се дадат прогнози. Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
3: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлитата.
0: А ние се връщаме след малко. Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
5: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат-президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7. Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
6: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
7: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
8: Всяка новина има начало.
9: В 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
8: Следим новините на всеки 30 минути.
10: От дъждовен Париж.
11: От Ватикана.
10: Пряко от Украина.
8: Защото събитията не спират.
12: 4 дни след земетресението.
13: Продължава акцията, където се е случил и
14: фаталния инцидент.
15: Няма да стане по този начин.
16: На прага на историческа промяна.
17: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
8: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
18: Ако има воля, има и начин.
8: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
19: Вие защитавате европейската граница.
8: Дипломацията.
20: Никой не може да спре развитието на Китай.
8: И бизнеса.
21: Създава работни места.
8: Говорим за иновациите.
22: Днес на гости ми е ChatGPT.
8: Културата.
23: Джаза е моята първа музикална любов.
8: Здравето.
24: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
8: Спорта.
25: Винаги да имам тази жажда за победа.
8: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
0: Сега ние продължаваме. Протестиращи предотвратиха провеждането на неделното хоро, което се провежда всяка седмица, както знаете, през сградата на Народния театър. Това потвърди активистът Манол Глишев. Глишев заяви, че това отдавна не е хоро, а чалга, пропаганда на Възраждане, Русия и Путин. Защо едно народно веселие предизвика толкова крайни страсти? Поканили сме Ирина Дакова, тя е заместник кмет по култура и туризъм в Столична община. Здравейте. При нас е Цветомир Христов, той е съорганизатор на неделното хоро. Здравейте.
26: Здравейте.
0: Всъщност, да започнем с вас, госпожо Дакова. Тази неделя имаше ли хоро пред Народния театър или нямаше?
27: Нямаше, беше предотвратено от СДВР, така че хоро не е имало, а и не би трябвало да има, защото има забрана за осъществяването на такова хоро.
0: От кога е тази забрана?
27: Забраната е от много отдавна, ще започна от началото на тази година, още от самия януари месец. Към настоящия момент има издадени 7 наказателни постановления и 2 фиша на организаторите, които са едни и същи. това е Обществена академия за наука, образование и култура, представлявана от член-кореспондент на самата академия, господин Румен Спасов. С него също имам проведени разговори, че мероприятието не е просто не е одобрено от Столична община, то не е разрешено за провеждане.
1: Колко фиша казахте?
27: 7. От началото на годината, това означава приблизително всеки месец по един фиш.
1: А плащани ли са?
27: Дори бих казала, че организацията е дала на съд Столична община за неправомерно издаване на такива фишове. В момента Столична община се съди с академията.
1: Тоест не са прибрани още парите, защото не, не има съдебна процедура.
27: Има съдебна процедура, точно така.
1: Добре, как е възможно, госпожо Дакова, обяснете ми, една година има забрана на това хоро да се провежда и на практика властта, каквато е Столична община, няма правомощията, не правомощията, правомощията ги има, но няма реален резултат и тези хора не могат да бъдат изгълнени оттам. Ако аз отида в центъра на София и правя каквото си искам, дали някой ще ми позволи това? Една година.
27: Очевидно на тези хора не им се позволява и вчерашното събитие пряко доказателство за това нещо. В момент, в който идват властите, т.е. общинска полиция, СДВР и събитието се разтурва, но въпреки всичко, организаторите идват на следващата неделя и го провеждат. Аз просто искам да уточня, че неделното хоро не е запазена марка, това не е някакъв бранд, това е една традиция. И така нареченото неделно хоро има много дългогодишна история със Столична община, с организаторите, част от които бяха пренасочени към площад Бански, има диалог, друга част бяха пренасочени на друга локация,
1: господин
27: Ариана.
1: Господин Христов е от хората от самото начало, нали? Сте от организаторите на тази инициатива.
2: Разбира се, да. Тъй като повдигнахте и темата за... бранда, неделно хоро, не е бранда. Това се наложи просто когато в 2019 година с кмета Чубанов решихме заради всичките проблеми на Народния театър и с благоразумието на хората, които танцуват там, тъй като аз вярвам, че хората, които се занимаваме с фолклор и които милеме за традициите, ние сме нали така малко по-разбрани хора. Това винаги съм го смятал и съм го твърдял.
1: А откъде се получи това напрежение? Този инат, въпреки забраните, въпреки всичко, вие да сте пред Народния театър?
2: Тогава не е имало забрани и рестрикции. Казвам го най-отговорно. 2019 бяха първите проблеми и то заради това, че една част от инициативата Хора за хората, която съществува и до днес, но тая част, която направи гафа тогава, не съществува вече. Те се отдръпнаха тези хора. Ние ги игнорирахме просто. В деня за траур на Стефан Данаилов изкараха колони и направиха хорото без да им трепне окото. Една част от тези хора подкрепяха доскоро господин Румен Спасов, който провежда това хоро. Това беше и проблема ние да не искаме да се събереме с него. Той нееднократно е пращал и писма, искал и срещи. Лично аз съм се срещал с него, но смятам, че с този човек не може да се нито преговаря, нито да стигнем до някакви разбирателства, защото той си е наумил нещо, което
1: Тоест ви се разграничавате от него? Разграничавате?
2: Не, не се разграничаваме. Ние даже сме от името на хора за хората, всички неделни мегдани, мегдана в Горна баня, неделното хоро, което се провежда в момента в София, сме публикували в мрежите една декларация, в която ние казваме, че се разграничаваме от такъв тип провеждане. Ние подкрепяме всички градове, които искат да тръгнат, но когато всичко е легално, то е съгласувано с общината, не пречи на обществения ред и мястото е подходящо. Това са нашите виждания. Ние тая година, между другото, пак по моя инициатива, проведохме четвъртото поред общо неделно хоро, което се проведе в град Смолян. И искам да ви кажа там, сега момента, друго ще изпроса аз. Община Смолян.
1: Сега
2: да, община Смолян беше основния подкрепител, нали, на идеята и помогна много. Ние отлагаме в София хорото, между другото, общото хоро, общо българското, което е на инициативата, поради просто причина, че няма къде да го проведем.
1: С най-голямо удоволствие ще ни поканим.
2: Аз лично ще помоля за, като дойде този момент, да имаме съдействието на Столична община в тая хубава инициатива, за да не се случват такива мегдани, като това, което в момента не може да се махне от София.
27: Знаете ли, може би тук е момента да разделиме именно едно такова културно събитие, една културна проява с проявите, които се случват пред Народния театър.
1: Провокация ли е това?
27: Ами вижте, те са обявени като митинги. Първото, което е много важно да се каже, че те са митинг в защита на културните ценности и тъна и тъна. Тоест, те не са обявени като културни събития. От тук нататък ние имаме една наредба, която е на Столична община и един закон, който е за масовите събирания, митинги и манифестации. При всички положения това не попада в тази парадигма, защото един митинг е еднократно събитие. Въпросните организатори правят заявление за 6 месеца, за всяка неделя. Вие много добре знаете, че в неделите са обикновено големите спектакли на Народния театър и няма как против закон установените неща и разпоредби общината да се съгласи с такова събитие. Такова събитие при всички положения нарушава правата на трети лица.
1: Ама аз и на живущите там. Как е възможно една година Столична община да не може да премахне тези хора от площада пред Народния театър?
27: Това е инструментариума на демокрацията.
1: Още веднъж питам, ако аз отида там и направя каквото си искам, а дали някой ще ме държи?
27: Ще ви бъде съставен акт. Ако желаете и втори път може да отидете и да ви бъде съставен акт, което означава, че за тази организация определено има някакви интереси, които са извън чисто културните и които могат да си позволят лукса и да съдат общината, и да си плащат актовете, и да си плащат и фишовете. Тоест имаме нещо съвсем различно от това, което господина до мене говори за култура и за наистина общонароден дух и хора, за което Столична община винаги би била добър партньор. Каня ви официално.
2: Аз се радвам за това ваше становище, ако действително е така, имам предвид, защото ние действително имаме подкрепа. Ние не говорим да имаме подкрепа финансова или каквато и да е, тъй като това
1: какво
2: мероприятие
1: имате нужда,
2: не отнема никакви финанси.
1: Това е мероприятие, което ще бъде еднократно.
2: То не отнема никакви финанси. Да. То отнема нашето време, то отнема моето лично време като съорганизатор или то отнема...
27: Обикновено това е така наречената логистична подкрепа, която Столична община
2: ние това
27: оказва.
2: Желаем.
27: Това е охрана, това е предоставане на пространство, това е след това почистване
1: безопасност
27: от инспектората, безопасност
1: и така нататък.
27: Неща, които имате.
1: Сега въпросът е, господин Христов, ако хората искат да танцуват в неделя, къде да отидат да танцуват?
2: В момента хората се провежда на Ариан. Аз нещо друго, което много ме издразни тия дни от всичките медийни публикации и неща. Излизат със становище, смисъл с цитират Столична община, което аз не съм сигурен, че Столична община го е заявила, че има по-подходящи места като площад Бански и площад Света Неделя. Да, от гледна точка на танцор, фолклорен изпълнител и така натам, бих казал, че най-важното нещо е настилката. И когато ние се насочихме към площад Бански на времето, беше именно заради това, тъй като площад Бански има една перфектна, паважна настилка. Но там имаме други проблеми, проблеми от друго естество. Пускат се жалби срещу нашата, срещу неделното хоро. Тези жалби ние сме видяли и знаеме, че са от активисти, които са пред Народния театър, тъй като спрямо...
1: А почвате да си правят...
2: Ами според тях ние сме предатели, ние сме изневерили на идеята и сме се преместили с това, че ние разсъждаваме и
27: то,
2: че живееме в правова
27: държава. Всички
2: сами
27: виждаме, че става дума за изцяло провокативни действия
2: именно
27: от страна на въпросната академия, която...
1: Тоест на община ще предостави ли терен, където да се провеждат и този терен да бъде възприемчив?
2: Терена за неделното хоро трябва да бъде постоянен,
27: казвам. Това е въпрос на разговор и както такъв е имало преди в управлението на госпожа Фандъкова с господин Чобанов. По същия начин в момента може да продължи да има един такъв разговор, защото
2: разбира се, аз
27: истината и добрите
2: на диалог,
27: решения се раждат именно в диалогични.
1: Защото в Бургас хората си танцуват, спокойно си провеждат хорището.
27: Очевидно,
1: и няма
27: там
1: никакъв
27: няма
1: проблем.
27: Разделение, няма секти, защото както
1: и общината
27: виждам,
1: им е
27: имаме...
1: предоставила един терен и той е явно възприет от танцуващите и всички са щастливи.
27: Няма никакъв проблем да бъде предоставен и такъв. Аз смятам, че хорото е именно мястото, където трябва да се хванеме за ръце, а не да се разединяваме. И не е начина това, което се случва пред Народния театър, а нашите традиции да бъдат политизирани и ние да се разединяваме все повече за нещо, което очевидно трябва да ни събира.
1: И много грозно деление стана между интелектуалци, едва ли не, и обикновени хора, между такива, които са по-важни от други, които не са важни.
27: Аз
1: това беше
27: мисля, че културата трябва да бъде изцяло подкрепена от общината, от властта, и културата това са нашите традиции, но също така това е и нашия народен театър, това е градинката пред Народния театър, която е културно-историческа ценност, това е въобще нашето отношение към културата.
1: Господин Христов, какво място за вас би било приемливо? Като локация, като настилка, както разбирам, имате изисквания.
2: Като културно мероприятие, пак казвам, защото лично аз съм убеден, че това не може да се провежда по друг начин. Това е част от градския живот. Това разделение, което тече в момента на граждани и селяни, според мен се прави абсолютно умишлено и някой иска да ползва дивиденти от тази работа. Това е част от градския живот, тъй като България е наводнена от фолклорни клубове. Училищата бълват постоянно хореографите, а хора трябва да се занимават с нещо. И в неделята, когато деня е свободен, ние правиме мегдан. Аз винаги съм казвал и съм станал омразен с израза си: не пренасяйте с нощната хоротека на площада. Визирам, има си музика за кръчмата, има си музика за хоротеката, ние сме на площада. Когато сме на площада, ние трябва да спазваме някакви етически норми. Тези етически норми са зададени от време уно. Нали, всичко там трябва да бъде най-качествено, най-пригледно и достъпно за всеки. Достъпно, казвам, дори вие да дойдете, дори да не знаете да танцувате, да се фанете с нас и за две минути вие да направите хорото. Нали, най-елементарното нещо. Мегдана е общуване. То е място за общуване, освен за танци.
1: Так, има хора, място които си идват, срещаме, заговориме. Какво е мястото в София, което си представите, което е удобно за провеждането на подобно събитие? Сигурно сте мислили, няма как да не решаем.
2: Значи ние сме мислили, единственото условие, което е най-важно, нали, от опита го казвам, тъй като при нас идват и хора, които не ползват интернет и няма как да бъдат информирани, същата работа е в Горна Баня. Хорото трябва да се намери едно хорище, действително, което да си е мястото и да се знае, че в София на това място, което иска, по което и време да иска. В неделя, говориме във времето на събитието, той може да дойде и да потанцува и да не е нужно постоянно да се търси. Най-добрите ни събития, въпреки всичко, са ставали, говорят добри визуално и за гости чужденци, които са ни посещавали, танцуваха с нас, имаме и клипове, те се виждат, са на площад Света неделя. Въпреки че там малко се получиха такива.
1: Там пък, къде там е църквата?
2: На площа. Еми да, то винаги хорото е било свързано с църквата. С тая разлика, че на времето хора са се играли и мегдан се е правил.
1: Тоест искате да бъде на много стратегическо централно място,
2: което да е. И даже тази година патриарха излезе преди Великите пости, благослови хорото и разясни даже на танцуващите, че по време на пости хоро не се играе. Ние сме се съобразили с това нещо.
1: Госпожо Дакова, аз не очаквам сега да дадете отговор, но възможно ли е да се отдели такова пространство в центъра на София?
3: При всички положения не е възможно да се отдели само и единствено за целите на хоро, защото това са публични пространства, които се ползват от всички нас. Както обясних, не може да нарушаваме третите страни, които преминават през тези пространства, но в един такъв диалог и когато ни бъдат казани точните параметри, каква трябва да бъде настилката, да бъде удобна локацията от гледна точка на комуникация, смятам, че може да бъде намерено такова подходящо място. И също така искам да обясня, че когато Столична община прави мероприятие пред храма Александър Невски, винаги взима съгласователно писмо с патриаршията. По същия начин би било и на площадата Света неделя. И не трябва да забравяме, че площадните и градските пространства, тази инфраструктура трябва да бъде опазвана, защото когато ние издаваме фишове на хората пред Народния театър, че влизат неправомерно с тежкотоварна техника, чупат плочника, захранват се също така неправомерно с електрическо захранване.
1: Вървим към финал.
3: Това са неща, които не бива да бъдат допускани, както вие казахте, и се радвам, че има хора, които съвсем доброжелателно и културно мисля в тази посока и аз смятам, че трябва да седнем заедно и да го свършим.
1: Господин Христов, последни думи от вас.
2: Моля.
1: Казвам, вървим към финал на това предаване, затова към последния думи.
2: Още нещо се разпространява, продължава да се разпространява. Излезе една госпожа Боряна Рашкова, която заяви в национален ефир, попитах и БНР, как така дават национален ефир на някой без да проверят, нали, факти. Тя заяви, че Столична община е разрешила второ хоро пред фонтаните.
1: Няма
2: за цялата 2026 година. Лично аз съм поискал достъп до обществена информация, има ли връзка с това нещо, тъй като това противоречи на много неща. В смисъл, тя се явява организатор от първите 2013, които ние дори не сме
1: много
2: виждали.
1: Много говорители има това неделно хоро.
2: Да,
1: много интереси има там и колкото по-бързо този проблем се централизира, толкова бъде по-добре.
2: Да. Това можем да го решим съвместно с общината. Друг вариант аз не виждам.
3: Ще се радвам.
1: Ето, след предаването към Московска.
2: Благодаря ви за вниманието.
1: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден. Ще се видим утре точно в 7. Довиждане. Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте.
4: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? В студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
5: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
6: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.
8: Всяка новина има начало.
9: 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
8: Следим новините на всеки 30 минути.
10: От дъждовен Париж.
7: От Ватикана.
10: Пряко от Украина.
8: Защото събитията не спират.
12: 4 дни след земетресението.
13: Продължава акцията, където се е случил и
11: фаталния инцидент.
15: Няма да стане по този начин.
16: На прага на историческа промяна.
17: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
8: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
18: Ако има воля, има и начин.
8: Защото денят заслужава ясен финал.
14: 3, 2, 1, lift off!
8: Разказваме за Европа.
19: Вие защитавате европейската граница.
8: Дипломацията.
20: Никой не може да спре развитието на Китай.
8: И бизнеса.
24: Създава работни места.
8: Говорим за иновациите.
22: Днес на гости ми е ChatGPT.
8: Културата.
23: Джазът е моята първа музикална любов.
8: Здравето.
24: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
8: Спорта.
25: Винаги да имам тази жажда за победа.
8: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
21: Дигитално зависими ли сте?
26: Мисля, че всички в днешно време сме дигитално зависими. Просто много е трудно да живеем без технологиите, които в момента ни заобикалят. Дори за свързките ни с близките ни хора, роднини, приятели, всичко вече преминава през един или друг вид технология. Така че не мисля, че някой честно може да каже, че не е дигитално зависим.
21: Колко часа прекарвате в телефона и смятате ли, че е прекалено?
26: Колкото и часа да са винаги са прекалени, някъде около 5-6 часа бих казал дневно, просто защото моята работа включва доста работа на телефон, компютър и винаги трябва да бъда на разположение. Затова, за съжаление, прекарам повече, отколкото бих искал.
21: А тази зависимост прави ли ви по-самотни, въпреки социалните мрежи и стотиците контакти в телефона?
26: Не мисля, честно казвам, защото аз съм открил начин за себе си да поддържам контакт както онлайн, така и в реалния живот, така че за мен не прави огромна разлика.
21: Имало ли е момент, в който осъзнавате, че телефонът ви контролира, а не вие него?
26: Имало е такива моменти, може би, признавам се честно, но са били отдавна и съм положил времето и усилията да премисля на това какви са моите отношения с технологиите, не само с телефона, но и с компютър и всички останали технологии и екрани, които са около нас. Така че мисля, че вече правя по-добри избори, така да кажем.
21: Как си представяте живот след 10 години? По-зависими ли ще бъдем или ще намерим баланс?
26: По-зависими, най-малкото, защото изкуственият интелект ще навлезе още по-силно в нашето ежедневие и съм убеден, че нашите деца, нашите внуци особено, ще им бъде изключително трудно да живеят без технология в живота си.
21: Вярвате ли в твърденията, че тех компаниите умишлено ни правят зависими и има нужда от повече регулация?
26: Честно казано не. Регулация има достатъчно в момента, особено в Европейския съюз. Аз понеже работя и в американска компания, мога да видя разликата на американския и европейския пазар. В Европа със сигурност регулацията е доста по-силна. Не мисля, че е умишлено това, което се случва. Просто световната икономика върви в този период, в този път. Изкуственият интелект е тук и ще остане да бъде тук. Така че в крайна сметка ние ще трябва да се адаптираме човек за човек и да направим своите лични избори как искаме да живеем и как искаме нашите близки и семейство да живеят заедно с нас.

0: Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство.
1: 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани. Тази ракия, част от тази ракия, постъпва в търговските обекти. И това, което е записано и все още е записано в член 38 на Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с стопанска и търговска цел.
0: Идеята доведе до критики от опозицията.
2: Искате да почерпите за сватбата? Не и в Прогресивна България, а Гълъб Донев бди. След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия. В Северозапада ще се стигне и до кръвопролития.
3: В оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно, защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия.
4: Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят с 1000 евро. Борбата на Прогресивна България с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна и стигна до домашната ракия.
0: Промените засягат и държането на домашна ракия в определени търговски и други обекти. Срокът за обществено обсъждане на предложението е до 23 октомври.
5: Ракиджиницата в село Търън е една от малкото оцелели през годините в община Смолян. Стопанина и казва, че тази есен клиентите в нея са наполовина в сравнение с миналия сезон.
6: Пиячите ли намаляха?
7: Та, имам пари, нямат за захар, за хората нямат пари да купуват грозде.
5: Илия е дошъл днес при казана, за да си приготви от любими високоградусен еликсир, домашно уиски, който по традиция го споделя с приятели и съседи.
8: Това за българия навик, което нига няма да спре.
6: Често ли подарявате?
8: Докато има.
5: От нас разбира, че ако реши да подари или да му подарят бутилка домашно производство, ги очаква най-малко 1000 евро глоба.
8: Равносилно влизам в един склад, купувам една бутилка ракия, ви я подарявам на вас. Кво ще стане? Пак 1000 лева. Или за мен 1000 лева. Ние правиш контрабанда в къщи под дивана. Това е пълна утопия, пълна глупост. Това е моя собствено, никой не може ми каже копче. Аз нямам мазия, но нека да ми чукнат на вратата, да си изварят заповед за проверка от прокурор, ще ги пусна. Ако не, да си чукат колкото си искат.
5: И от ракиджийницата към центъра на Търън, където запознаваме с новото предложение за домашната ракия и ловеца Захари.
9: Е, защо пък? Кога го измислихте това нещо? То това е за 1 кило ракия да те глоба, да дадеш и 200-300 евро, или 50 евро да е, и 50 евро да пък е нещо. То това е направо смешна работа. Смешна работа, това не е задумане. На банкети или лоджиите да събереме се уварил компанията, не може да не подариш, да не несеш да почерпиш и това. Който ги мисли тия закони, то сигурно не пие за това.
5: Съвсем сериозно обаче добавят, че въвеждането на необмислени промени може да доведе до увеличаване на производството на домашна ракия в сивия сектор.
10: Още ден имат българите в чужбина, за да подадат онлайн заявления за гласуване. В противен случай те ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Новото за тези избори е, че 2-2 седмици преди вота ще се назначават секционните избирателни комисии, като целта на тази мярка е да се намалят замените до последно. И още до 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Удължиха с месец бедственото положение в района на варненския квартал Аспарухово. Причината – ново пропадане от 20 см на свлачището. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса. А на 12 октомври ще излезе и обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането. Акция по кръводаряване в Пирогов, най-голямата спешна болница в страната, трудно намира кръв за пациенти в критично състояние и организира кръводарителска акция за втори път тази година. В нея могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Желащите да дарят кръв могат да го направят днес до 13 часа. Най-необходимо е кръв с отрицателен резус фактор от всички кръвни групи. Днес е Световния ден на сърцето. По този повод стартира първата по рода си Европейска седмица на скрининга. Целта е да се опази здравето на европейските граждани чрез по-добро ранно откриване. Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в Европейския съюз и отнемат живота на 1 милион 700 хиляди души всяка година. Те оказват значително въздействие върху здравните системи и струват на икономиката на Европейския съюз над 282 милиарда евро годишно. Същевременно 80% от сърдечно съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ограничаване на рискови фактори, като високо кръвно налягане, висок холестерол, висока кръвна захар и затлъстяване. У нас клиниката по кардиология към университетската болница Царица Йоана Исул организира безплатни кардиологични прегледи. Те ще се проведат на 1 и 2 октомври от 13.30 часа до 17 часа с предварително записване.

0: въздушни дронове и да събира данни от безпилотни подводни апарати. По този начин системата намалява необходимостта от пряка човешка намеса. SUBVEX действа под вода. Изпълнява наблюдателни и разузнавателни мисии на дълбочина до 6000 метра. Може да е в режим на работа до 4 дни, а в режим на пасивно наблюдение няколко седмици.
1: Отговорът не може да бъде периодичен, трябва да бъде постоянен. Именно тук автономните системи имат решаващо значение. Те могат да останат разгърнати за много по-дълъг период от време. Могат да разпределят сензори върху много по-големи територии. Освен това, могат да изпълняват мисии, за които не разполагаме с достатъчно личен състав, за да поддържаме постоянно присъствие. Но пускането във водата на стотици несвързани помежду си безпилотни апарати няма да реши проблема. Тези системи трябва да разбират какво виждат останалите системи и партньори, какво вижда целият трояк. Трябва да обменят информация и да действат на екипен принцип.
0: Свързването на автономни операции във въздуха, на сушата, а вече и в морето, чрез обща софтуерна архитектура е целта на Quantum Systems. Тази способност е от все по-голямо значение за противодействие на заплахи срещу пристанища, крайбрежни райони и критична инфраструктура, изискващи постоянно наблюдение. Изпитанията в португалски води бележат навлизането на Quantum Systems в морска среда.
2: За жителите на Източна Полша войната в Украйна се приближи още една крачка към дома им преди две седмици, когато руски дронове експлодираха в близост до границата. Сигналите за тревога понякога по три на ден отразяват новата реалност. На 13 септември два руски дрона експлодираха от украинската страна на границата с Полша.
3: Има ново безпокойство и страх, защото онази нощ тези експлозии се чуваха много добре в нашето село. Беше странно усещане. Никога не сме преживявали нещо подобно. Това беше първият път, когато чухме сирените.
2: На 17 септември полският министър-председател Доналд Туск предупреди, че Русия планира хибридни удари с дронове или ракети срещу европейски държави, подкрепящи Украйна, сред които и Полша. Регионите, граничещи с Украйна, ще бъдат особено уязвими през следващите месеци, предупреди премиерът. Други европейски лидери и разузнавателни служби споделиха неговите предупреждения. В Дорохуск хората от години живеят в сянката на войната. Още през 2022 година те са били свидетели на първите украински бежанци, а този юли руска ракета прелетя през въздушното пространство на Източна Полша, преди да се разбие на около 90 км навътре в страната. Но последните атаки с дронове и усилията на полското правителство да подготви населението за по-сериозни инциденти предизвикват ново чувство на тревога сред местните жители.
0: Децата не се паникьосват. По-големите не изпитват затруднения и не реагират особено. При по-малките се забелязва лек страх, но учителите се грижат добре за тях.
2: Въпреки че предупрежденията на правителството са сурови, дори най-близките до Украйна общини все още изостават в подготовката си за гражданска отбрана.
4: Намираме се в началото на процеса по изграждане на устойчивост спрямо заплахи. Трябва да помним, че през последните 40 години смятахме, че досега ще живеем в мир. Настоящата ситуация показва, че трябва да променим начина си на мислене и да вземем предвид този елемент на заплаха в нашите планове.
2: На 22 септември министърът на отбраната на Полша обяви, че в граничния район се разполагат нови елементи на противовъздушна отбрана, сред които и батарей Patriot.
0: Бразилия е позната като страната на футбола, но все повече се превръща в страна на спортните залози. Само през 2025 година хазартът е струвал на домакинствата над 10 милиарда евро и е допренесъл за ръст на депресията и самоубийствата. Няколко дни преди изборите за президент, парламент и губернатори, настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва забрани спортните залози чрез временна мярка. Всички платформи за залози ще бъдат спрени до 6 октомври.
3: Никой не забогатява от хазарт. Единствените, които трупат богатство, са собствениците на платформите за онлайн залози, докато положението на обикновените хора се влошава. Така че от сега нататък няма да имаме повече залози.
0: Проучванията показват, че разликата между Лула да Силва и десния му опонент Флавио Болсонаро намалява. При много вероятния сценарий за балотаж на 25 октомври, двамата кандидати са

0: с изравнени позиции.
1: А наша sociedade tá entendendo.
2: Обществото ни осъзнава, че левицата вече не е решението. Хората се пробуждат. Тази година Флавио Болсонаро ще стане президент. Знам го.
0: Синът на бившия президент Жаир Болсонаро Флавио се опитва да набере по-широка подкрепа, като се възползва от накърнения имидж на партията на трудещите се и на Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти мандат. Липсата на големи запаси от нефт и газ принуждаваше Испания да разчита на внос на енергия. Бумът на възобновяемите енергийни източници обаче може да промени това положение. Компанията Муеве започна изграждането на съоръжение на стойност над 1 милиард евро в Уелва, Андалусия. Целта му е да бъдат оползотворени два ценни ресурса, които са в изобилие тук – слънцето и вятъра.
3: Испания винаги е била в неизгодно положение поради липсата на петрол или газ, но сега е нейният момент. Тя разполага с изобилие от слънчева и вятърна енергия и пространство за изграждане на големи паркове.
0: Електроенергията от възобновяеми източници ще захранва електролизьорите в завода, които отделят водорода и кислорода от водата. Първият етап ще бъде с капацитет от 300 мегавата и ще осигурява годишно производство от 45 000 тона. Целта на този нов източник е да стимулира икономическата активност, инвестициите и заетостта в региона.
4: Тази трансформация не се свежда само до по-добра защита срещу кризи, което също е много важно. Тя е свързана и с оползотворяването на огромна възможност за индустрията.
0: Превръщането на тази възможност в печеливш бизнес обаче е изправено пред сериозно препятствие – цената. Според Муеве, електроенергията съставлява около 70% от производствените разходи. Компанията смята, че изобилието от слънчеви и вятърни ресурси на Иберийския полуостров може да помогне за намаляването на тези разходи.
3: Зеленият водород вече е конкурентен на сивия, отчасти поради високата цена на природния газ. С разрастването на мащаба и понижаването на разходите, той ще се превърне в силно конкурентен енергиен източник за Европа.
0: Проектът е получил над 300 милиона евро публични средства, а Муеве планира да увеличи постепенно мощността до 2 гигавата.
2: Испания се стреми да оглави европейската надпревара за зелен водород. Центърът на тази амбиция е в Андалусия. Този голям завод зад нас не само променя облика на сектора за чисти горива в Южна Европа, но и поставя началото на Андалусийската водородна долина. От тук нататък предизвикателството не е само теоретично. Трябва да се докаже, че тежката промишленост и транспортът могат да постигнат декарбонизация в голям мащаб и в кратки срокове.
5: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
2: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
5: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
6: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Дигитално зависими ли сте?
1: Разбира се, то в нашето ежедневие няма как да не си дигитално зависим, ако използваш социални мрежи и всякакви телекомуникационни средства ежедневно.
0: Колко часа прекарвате в телефона и смятате ли, че е прекалено?
1: Значи, средно, когато проверявам телефона си, около близо 6 часа на ден, което наистина е много. Не е, увие, нормализирано, но аз го виждам, че това не е нормално, но просто това е една зависимост, която или я изкореняваш лека по лека, или просто се учиш да живееш с нея, увие.
0: А тази зависимост прави ли ви по-самотни, въпреки социалните мрежи и стотиците контакти в телефона?
1: Не мисля, защото това е от социална гледна точка просто човек както си го направи.
0: Имало ли е момент, в който съзнавате, че телефонът ви контролира, а не вие него?
1: Разбира се. Дори когато сутрин се събуди човек и първата му мисъл е, чакайте да погледна социална мрежа, да погледна имейли или нещо свързано с работата, това е първото нещо, което човек става и последното нещо, което човек прави, когато си ляга.
0: Как си представяте живот след 10 години? По-зависими ли ще бъдем или ще намерим баланс?
1: По-зависими със сигурност, защото еволюцията от гледна точка на компютърни системи и всякакви подобни средства продължава и продължава и все ще ни хванат с нещо друго, с което да ни поробят в кавички.
0: Вярвате ли в твърденията, че тех компаниите умишлено ни правят зависими и има нужда от повече регулация?
1: Регулация винаги има нужда, защото като всяка зависимост има хора, които изпадат в състояния, в които това е, дори да не мога да го сравня напълно с хазарта, с цигари, с алкохол, това е нещо, което просто няма изкореняване, докато продължаваш и продължаваш да консумираш, всичко до консуматорство.

0: Нямах право да бъда в страната и като поисках убежище, знаех, че съм в безопасност.
1: Нелегалните мигранти използват слабостите на европейската система за убежище. Финландското правителство затвори през есента този и всички пропускателни пунктове, които споделя с Русия по протежение на граница от почти 1400 км. Финландските власти се позоваха на съображения за национална сигурност. Неправителствени организации обаче осъждат, че мярката излага на риск живота на стотици търсещи убежище. Стигнах до самото сърце на засегнатия район, за да проуча всички гледни точки. Днес покрит с 40 см сняг. Това е един от 8-те пропускателни пункта, които сега са затворени между двете страни. Финландските власти обвиняват Русия, че насочва тук нелегални мигранти и им помага с пари, храна, настаняване или транспорт в това, което те наричат хибридна атака срещу Финландия. Отскорошен член на НАТО, която яростно се противопостави на руската инвазия в Украина. Русия отрича обвиненията. Финландия твърди, че около 500 нелегални мигранти са пресекли източната й граница през ноември, което е повече от предишните среднемесечни стойности от около 30 души. Финландското правителство нарече тези пристигащи сериозна заплаха за националната сигурност и обществения ред. Много от тези нелегални мигранти сега са приютени в близко село, докато молбите им за убежище се разглеждат. Този приемен център за търсещи убежище се намира на едва 10 км по права линия от руската граница. В момента тук живеят около 100 души. Властите не им позволиха достъп до центъра, нито имаха желание да им дадат интервюта. Някои от настанените обаче се съгласиха да споделят историите си с мен. Мнозина открито потвърждават, че Русия е улеснила техния транзит. Набил пътува с туристическа виза от Марокко до Обединените арабски емирства и след това до Москва.
2: Взех влак, отидох в Санкт-Петербург. Там отседнах в хостел, чаках може би 2-3 дни. След това отидох в друг град, в Виборг. Тогава си купих колело. После дойдох в Финландия. Руската полиция и армия ни помогнаха. За нас е добре, защото е толкова лесно да се дойде тук.
1: Моаят бяга от Хомс в Сирия и след това бил прекаран нелегално чак до границата с Финландия.
2: Платихме на всеки по 3000 долара за нелегалния трафик. След това руските граничари проведоха разследване. Провериха нашите чанти, накрая казаха, добре, ще ви продадем велосипеди.
3: They said, okay, we will sell for you bicycle. We bought the bicycle $300.
2: Купихме велосипедите за $300. След като ни дадоха велосипедите, сложиха и печат за прекосяване на руската граница. И тогава карахме колело до границата тук.
3: For exit from Russian border and we drive the bicycle till the border here.
1: Докато исканията им се обработват, на търсещите убежище се предлага настаняване, храна, правни консултации и курсове за изучаване на фински. Жена от Камерун казва, че е живяла 8 години в Русия, преди да дойде тук.
0: Не искам да се връщам в моята страна. Имам травма от детството си. Това са неща, за които всъщност не обичам да разказвам. Ако някой бяга от страната си, това е защото има свои причини.
1: Търсещите убежище не могат да бъдат експулсирани, докато молбите им се разглеждат. Това може да отнеме до 2 години. Не се съобщава за връщане на мигранти към Русия. Посещавам щаба на финландската гранична охрана. Морските и въздушните граници на страната остават отворени. Но предвид геополитическия контекст, когато става дума за сухопътната и граница с Русия, Финландия има малко възможности, твърди този помощник началник на отдела.
2: Имаме информация, че в района на град Санкт-Петербург има 1000 хора, които биха могли да дойдат в Финландия по този маршрут. Знаем, че ще трябва да отворим границите или поне някой от тях по някое време, защото тази ситуация не може да продължава вечно. Но в същото време изготвяме промени в нашето законодателство, които могат да ни подготвят по-добре за тази ситуация, когато възникне отново, за да ускорим процеса на искане за убежище.
1: Затварянето и изграждането на гранични стени бе критикувано от неправителствени организации и не само. Около 100 000 души, за които руският език е роден, живеят във Финландия. Около една трета от тях са с двунационален происход. 27-годишният санитар Ростислав идва тук с руските си родители през 2008 година. Притежател на финландски и руски паспорт, той е предприел съдебни действия срещу затварянето на границите.
4: Я считаю, что права, которые были нарушены...
2: Според мен, правата, нарушени от финландските власти, са правото на семейен живот, както и правото на свободно движение между двете страни. В известна степен е нарушено частично и правото на финансов доход.
1: Асоциацията на Ростислав е организирала няколко демонстрации, на които мнозина тук гледат с месеца от безразличие и подозрение. Имате ли някакви връзки с Кремъл?
2: Смятам се за опозиция на Путин.
1: Разбирате ли, че в сегашната геополитическа ситуация много хора тук изпитват недоверие към този вид демонстрации?
2: Да, но все още вярвам, че ако това, което правиш, е правилно, хората ще те чуят. Може би по-късно.
1: И все пак последните проучвания показват, че до 80% от финландците са съгласни с затварянето на границата. Някои твърдят, че бездействието ще доведе до пристигането на 1 милион нелегални мигранти тук до 2 години. Тези цифри изглеждат реалистични за този пенсиониран офицер от финландската брегова охрана.
2: В Средиземно море контрабандистите отвеждат хора на малки лодки и плаването е стотици километри. Тук, ако хората бъдат доведени нелегално до финландската граница, пътуването ще бъде 3 метра и сте на страната на Финландия. Не можем да държим вратата отворена. Трябва да можем бързо да разберем кой се нуждае от процес на убежище и кой не, и да върнем тези хора, които не се нуждаят от убежище, обратно в Русия.
1: Въпреки че не е част от програмата на правителството, затварянето на границата изглежда още една стъпка към затягане на миграционната политика на страната. Правителството, коалиция, водена от консерватори и крайно десни, пусна планове за намаляване на квотите на половина за търсещите убежище и ограничаване на тяхната закрила, ограничаване на събирането на семейства и чартърни споделени полети за репатриране в други северни страни. Преговорите продължават, но все още не са приети нови специфични закони и наблюдателите са съгласни, че подобно на други страни в Европа, Финландия се измества към нова парадигма на имиграцията за ужас на неправителствените организации.
0: Те искат да съкратят продължителността на разрешенията за пребиваване. Искат да направят по-трудно получаването на гражданство, получаването на статут на постоянно пребиваващ. Фактът, че не можете да бъдете със семейството си, ще направи интеграцията още по-трудна. Всеки един човек има права. И правителството има задължение да зачита тези права.
1: Границата ще остане затворена поне до средата на април. Финландските власти припомниха, че незаконното преминаване на границата се наказва с глоба или до една година затвор. Престъплението не е наказуемо, ако заподозреният подаде молба за международна закрила.

0: Всяка новина има начало.
1: В 7 започва Добро утро, Европа,
2: с водещите събития до този час.
0: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
0: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
0: Анализираме всичко важно в праймтайм.
11: Ако има воля, има и начин.
0: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
0: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
0: И бизнеса.
14: Създава работни места.
0: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
0: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
0: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
0: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
0: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: На специално заседание парламентът на Унгария свали имунитета на премиера Петер Мадяр. За гласуваха 139 депутати, като нямаше гласове против или въздържал се. Самия Мадяр поиска от депутатите свалянето на имунитета си, като заяви, че поема отговорност за всичките си действия.
1: Смятам, че равенството пред закона беше едно от най-важните искания за смяна на режима през 2026 година и на изборите на 12 април. Няма значение кой го казва или кой го върши. Дали е работник във фабрика, депутат или министър-председател. Всеки трябва да понесе отговорност пред закона.
0: Във вторник прокуратурата поиска имунитета на министър-председателя, след като възобнови разследване срещу него. То е свързано с инцидент от юни 2024 година, когато се предполага, че Мадяр е взел телефон на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща и умишлено го хвърлил в река Дунав. Според обвинението, действията на Мадяр могат да бъдат квалифицирани като кражба. В видео, публикувано във вторник в социалната мрежа Facebook, премиерът поиска парламентът незабавно да свали имунитета му. Мадяр е както министър-председател, така и депутат и разполага с депутатски имунитет. Той каза, че е готов да сътрудничи на разследващите и че няма причина за безпокойство. Национален сбор и нейните съюзници спечелиха рекордните 14 места в доминираният от десницата Сенат на Франция, като по този начин учетвориха представителството си броени месеци преди президентските избори.
2: Изключително сме доволни от резултата, който бележи поредната стъпка в засилващото се присъствие на национален сбор в нашата страна. За първи път в историята си нашата партия влиза в Сената със своя парламентарна група. Тя ще бъде сформирана в близките дни. Наред с тримата сенатори, които вече имаме, нашата група ще направи популярни идеите на национален сбор и ще защитава френските граждани.
0: Представители на местната власт и депутати от Националното събрание гласуваха за половината от местата в Сената, като всеки избран член ще служи 6 години. Десницата, центърът и социалистите запазват позициите си в горната камара, а крайно лявата непокорна Франция има най-много места. Резултатите показват укрепване на позициите и на национален сбор, чийто кандидат Марин Ле Пен води в сондажите за президентските избори през 2027 година. Гласоподавателите в Швейцария отхвърлиха с голямо мнозинство предложение за засилване на неутралитета на страната. Около 70% от имащите право на глас се обявиха против мярката. Инициативата щеше да позволи на Швейцария да налага санкции единствено с одобрението на ООН. Това би дало на Русия възможност да блокира подобни мерки, тъй като разполага с право на вето в Съвета за сигурност. Поддръжниците на по-строг неутралитет извадиха аргумент, че след нахлуването на Русия в Украина, Швейцария се е сближила прекалено много с Европейския съюз и НАТО.
3: Подхождам с резерви към инициативите на Швейцарската народна партия. Освен това, въпросът за неутралитета е важен, но тази инициатива отива твърде далеч и ще попречи на други неща. Затова гласувах против нея.
0: Европейската конфедерация поддържа дългогодишна политика на неутралитет. Тълкуването й обаче от години е обект на политически спорове. Макар избирателите да отхвърлиха предложените ограничения, подкрепата за неутралитета остава голяма. Според най-ново проучване, 82% от гражданите продължават да подкрепят неутралната позиция на Швейцария.
4: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Решението му беше предварително обявено, като се очаква той да се кандидатира за поста на министър-председател на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. На Вучич му е забранено да се кандидатира за трети президентски мандат и той се опитва да удължи властта си чрез парламентарния вот. Изборите се провеждат след почти две години протести, предизвикани от смъртта на 16 души и присрутването на бетонен навес на железопътна гара в Нови Сад преди две години. Руска атака е ранила най-малко 25 души, сред които и деца в Харков, вторият по големина град в Украина. Ударен е жилищен блок, като два етажа от сградата са напълно унищожени. Това се случва ден след като при друго руско нападение загинаха 8 души в цялата страна. В неделя беше съобщено за руски атаки и в други части на Украйна. В град Суми трима души са загинали при въздушни удари. В Одеса един човек е загинал, а няколко сгради, сред които магазини, хотели и зърнен склад, са били повредени. В столицата Киев една жена и двама 16-годишни младежи са ранени и хоспитализирани. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в неделя, че трима души са загинали при удари в южната област Запорожие и че руски дрон е убил един мъж в Киев. Русия е изстреляла над 2200 дрона, 1630 въздушни бомби и 38 ракети за една седмица, добави Зеленски. В отговор, украински дронове са нанесли удари по нефтен терминал в руския регион Краснодар. През последните седмици Украйна засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура. Русия подготвя още саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди Кая Калас. Първият дипломат на блока обяви, че блокът ще предложи протокол за извънредни ситуации в отговор на хибридните заплахи от страна на Москва.
5: От разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажни актове и атаки срещу нашата демокрация. Те искат да разделят обществото ни и да ни сплашат, така че да се въздържаме от оказване на помощ на Украйна. Трябва да се противопоставим на тези заплахи. Освен това, когато разполагаме с разузнавателна информация, трябва да сме в състояние да реагираме преди тези атаки действително да се състоят.
4: Според Калас, европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират преди подобни операции да се осъществят. Полицията за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат във Великобритания. Органите на реда са открили взривни вещества в три микробуса, паркирани в близост до база на Кралските въздушни сили, използвана от Съединените щати. Материалите, които са открити в превозните средства, съответстват на импровизирани взривни устройства. По-рано британската полиция арестува петима мъже, които са били обект на разследване от страна на британските и американските власти. Десетки хора в близост до базата Ферфорд в Глостършир бяха евакуирани.
6: Тези арести без съмнение са предизвикали известен шок и тревога. Искаме хората, живеещи в близост, да бъдат сигурни и да знаят, че като институции ние работим в тясно сътрудничество, за да ги подкрепим. Около превозните средства все още е поставен кордон.
4: Базата наскоро беше използвана от американски военни самолети като междинна спирка за отбранителни удари срещу Иран. Властите в Техеран многократно са съобщавали, че бази, използвани за нападения срещу Исламската република, са легитимни цели. Арестите се извършват в момент на засилено напрежение, свързано с заплахата от враждебни държави към Обединеното кралство, като Русия и Иран са сред онези, които са използвали посредници, за да извършват престъпления от тяхно име на британска територия. През март официални представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и включващи дейности на враждебни държави, сред които и Иран, се увеличил с 50%. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи обяви, че Исламската република е готова както да воюва с Съединените щати, ако атаките бъдат възобновени, така и да преговаря за сключване на мирно споразумение.
7: Напълно сме подготвени за момента, в който войната ще бъде възобновена. Ще се противопоставим твърдо на всяка нова агресия, дори и да става дума за война до край. Готови сме и за дипломация. Изборът е в ръцете на президента Тръмп. В предишната война той искаше безусловна капитулация за 2 дни, а сега вече 8 месеца се води война без резултат. Коригирахме тактиката си и сме напълно готови да се справим с това.
4: На общото събрание на ООН в Нью-Йорк Аракчи добави, че условията на Техеран за отваряне на пролива остават непроменени. През уикенда Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на протока Ормуз и за възобновяване на преговорите. Въпреки това, Техеран твърди, че очаква официален отговор от Вашингтон чрез посредници. Американският президент обяви пред изданието Axios, че очаква преговарящите от страна на Съединените щати да проведат още срещи тази седмица. Той добави, че възможността за възобновяване на бойните действия остава на дневен ред. Катар и други регионални посредници се опитват да съживят преговорите между Съединените щати и Иран, но двете страни са далеч една от друга по ключовите въпроси. Докато Иран иска преговорите да се концентрират върху пролива Ормуз и военноморската блокада на Съединените щати, администрацията на Тръмп изисква Техеран да се съгласи на отстъпки в ядрената област. Междувременно, според Тръмп, американските въоръжени сили улесняват превоза на големи количества петрол през Ормузкия проток. Цените на петрола, които в петък спаднаха с повече от 2% след новината за предложението, се покачиха отново. Цената на сорта Brent отново надхвърли $106 за барел. Това отново подхрани опасенията от инфлация и оказа натиск върху фондовите пазари. Йеменските бунтовници от движението Хути обвиниха въздушните сили на Саудитска Арабия, че са нанесли удари по търговска зона в близост до централния пазар в Таиз. Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени. Групата обеща да отвърне на удара. Твърденията на хутите не могат да бъдат проверени от независим източник. Град Таиз в момента е под контрола на йеменските правителствени сили, но отдавна е обсаден от бойци на хутите. Регионът остава един от основните фронтове в гражданската война в страната. Преди няколко месеца крехкото примирие между йеменските правителствени сили и бунтовниците хути се провали. Правителствените сили на страната обвиниха хутите, че използват ирански оръжия за противовъздушна отбрана и заявиха, че те представляват опасност за въздухоплавателни средства. Над 146 000 души са били разселени от юли насам. През последните седмици хутите постигнаха значителни териториални постижения срещу правителствените сили, като превзеха стратегическия град Мока на брега на Червено море. Освен това, бунтовниците разшириха контрола си над пролива Баб Ал-Мандеб, ключов морски проход, свързващ Европа с Азия. Саудитска Арабия, която е обект на атаки от хутите на своя територия, откакто конфликтът ескалира, се обръща за подкрепа към своите съюзници, включително Пакистан и Турция. Риад подкрепя международно признатото правителство на Йемен. Хутите обвиняват Саудитска Арабия, че извършват атаки в Йемен и обещават да попречат на саудитските танкери да преминават през Баб Ал-Мандеб. Риад използва този път като алтернативен морски маршрут на пролива Ормуз на фона на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Гражданската война в Йемен започна през 2014 година, когато хутите превзеха столицата Сана от подкрепеното от Саудитска Арабия правителство. След това те установиха контрол над северната част на страната. Десетки хиляди протестираха в центъра на Мадрид този уикенд. Демонстрацията беше организирана след като 87-годишна жена беше изселена принудително от апартамента си, в който е живяла в продължение на близо 70 години. Недостигът на достъпни жилища подхранва общественото недоволство в навечерието на общите избори през следващата година. Демонстрантите призоваха за по-добра защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана на изселванията без осигуряване на алтернативно жилище.
8: Въпреки надеждите за утихване на смъртоносната епидемия от ебола в Източно Конго, случаите нарастват в провинция Северно Киво. Там заразата отне живота на хиляди между 2018 и 2020 година. Сега заболелите намаляха с 26% за месец в съседната Итури, която досега беше епицентър на здравната криза, но в Северно Киво се увеличиха с 73% за същия период. Болницата Мабалако е единственото място за лечение на заразени с ебола в обслужвания от нея селски район. Наскоро представители на Световната здравна организация посетиха лечебното заведение в опит да увеличат възможностите за реакция на кризата.
9: Имаме проблеми. Повечето от отделенията ни за лечение са пълни. Предложението е всяка здравна зона да има изолационен център за болните от ебола, където да бъдат настанявани всички новоприети.
8: Случаи на ебола има в цялото Северно Киво, не само в големи градове като Бени, но и по селата. Най-малко 27 души загинаха в две отделни масови престрелки в Южна Африка през почивните дни. 10 души бяха убити в близост до Кейптаун, където въоръжени мъже откриха огън на място за барбекю и забавления в ранните часове на неделя. Други 17 бяха убити предишния ден в ресторант при Йоханесбург, съобщиха от полицията.
10: Тази загуба на живот е ужасна. 17 души са загинали. 15 са приети в болница. Виждате и две коли, които са напълно изгорели.
8: Властите твърдят, че нападателите са стреляли с автомати Калашников и пистолети и са взели телефоните на някои от жертвите, преди да избягат с други две коли. Местната полиция започна разследване на инцидента, като детективи и специални части са изпратени по следите на заподозрените. Към момента няма арести. Две гигантски панди, Пинг Пинг и Фу Шуанг, отпътуваха от китайския град Чэнду към зоологическата градина в американския град Атланта. Пандите трябва да останат в Съединените щати през следващите 10 години, като се превърнаха в част от дипломацията между двете велики сили. Тяхното изпращане беше изтъкнато от президента Си Цзинпин по време на визитата му във Вашингтон миналата седмица като знак за приятелство. Анализатори изтъкват липсата на напредък по спорните теми между двете страни след разговорите между Си и Доналд Тръмп в Белия дом, например по статута на Тайван, войната с Иран и изкуствения интелект. Това не важи за зоологията. Двете панди отпътуват по подновено споразумение между зоопарка в Атланта и Китайската асоциация за опазване на дивите животни. През 2024 Пекин прибра 4 други панди от Съединените щати след прекратяването на дотогавашно разбирателство. Пинг Пинг и Фу Шуанг са родени през 2020, те бяха изпратени с официална церемония. Започна онлайн гласуването в седмицата на дебелата мечка. Ежегодна надпревара между гигантските мечки в националния резерват Катмай в Аляска. Миналата година шампион стана 544 кг-овия чънк, официално познат като мечка 32, който сега е гладен да запази короната.
9: Тази година е много трудно да се дадат прогнози. Няколко мечки са по-големи от останалите, но състезанието не е само до телесна маса. Искаме хората да бъдат повлияни от историите на отделните мечки, защото надебеляването е по-различно при мъжки екземпляри, които искат да доминират най-добрите места за лов на риба при водопада Брукс.
8: Това е 12-то издание на надпреварата, която ознаменува и издръжливостта на 2200 кафяви мечки, живеещи на полуостров Аляска и Алеутските острови. Седмицата на дебелата мечка за пръв път се провежда през 2014 и от тогава е още един забавен начин да се информираме относно кафявите мечки и техните братовчеди – гризлитата. Това място на пристанището Лийд в Единбург е най-високата дестилерия за уиски в света. Така поне твърдят нейните собственици.
10: Парцелът беше колкото тенис игрище. Производството на уиски изисква голяма апаратура и затова трябваше да строим нагоре.
8: Флетчер и компания възприемат националния продукт на Шотландия като 500 годишен проект за създаването на най-изисканото питие в света и сега искат да допринесат. Инвестицията на пристанището е за над 12 милиона британски паунда. Всеки етаж на кулата се използва за специфична фаза, като дестилерията за Single Malt Whisky работи по всички доказани стандарти, включително с няколко различни водоисточника, така че контролираната киселинност да не повлияе на ферментацията. Преди това фабриката за уиски се снабдява с ечемичен малц от само една ферма, който се смила при строги правила, а отпадъчният продукт се използва за производство на биогаз. Предприемачите смесват строгите принципи на старо изкуство с съвременни методи. Проблема е, че съвсем не са единствените.
11: Пазарът е пренаситен. Мразя думата банкрут, но това предстои на много места по света, не само в Шотландия или Англия. Харесва ми, че хората се опитват, но като търговец казвам, че в момента има твърде много уиски.
8: Данни на Асоциацията за скоч уиски показват, че общия износ на напитката е спаднал с близо 2% изобщо и 6% при Single Malts. Това са загуби за над 7 милиарда долара. Уискито обаче остава ключово за шотландската економика, а броя на дестилериите, които са и туристически атракции, всъщност нараства. Това поставя проекти като кулата на пристанището в Лийд в сложна ситуация. Тя също привлича туристи, включително защото се намира и до бившата кралска яхта Британия. Но съгласно правилата на скоч уиски, компанията не може да продаде нито една бутилка от него до 2027, когато първата партида ще е отлежала достатъчно време. А след това, колкото и да е висококачествен, продуктът ще трябва да се конкурира на пазар, изпълнен с легендарни питиета и привличащи вниманието истории. Ето този скоч, например, си има собствен рафт в уиски бара на 5-звезден хотел.
9: Това е 46 годишен Гленгойн. Един от най-старите скочове, които са се появявали на пазара. Останалото в бъчвата продължава да старее и това е единствената бутилка. Само 28 души в света ще имат привилегията да опитат това уиски. Продадохме няколко за първия месец, а цената от 1000 паунда за едно малко хваща окото. Съпътстващите истории са добре дошли за нас.
3: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
5: Кои са най-новите методи за превенция и лечение на сърцето? Отговорите търсим от кардиолога професор доктор Иво Петров. Как бизнесът ще отговори на идеите на правителството за данъчни промени? Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За кандидат-президентската надпревара и на какво залагат основните играчи в нея? Студиото представителите на инициативните комитети на Андрей Гюров, доктор Михаил Околийски и на Иляна Йотова, доктор Емил Стоименов. Какво дава тръпката да опознаеш света и да търсиш приключения? Албена и Павел Благеви разказват за поредното си пътешествие.
12: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
13: Всеки иска да притежава земята, но от гледна точка на самите е невъзможно да се притежава земя. Това е част от света, в който всички ние живеем.
14: Ако искате зелена икономика, ще имате нужда от повече метали и тези метали трябва да дойдат от някъде.
13: Северният елен е гръбнакът на културата на самите. Знаем доколко една мина засяга еленовъдната общност. Те се нуждаят от това желязо или мед, или каквото и да е, така че трябва да се местим.
14: Минното дело в Европа е под натиск от десетилетия. Разбира се, ние оказваме влияние върху околната среда, но трябва ли да изградим целия си климатичен преход върху метали, произвеждани на други континенти?
13: Ще достигнем повратна точка, когато вече е невъзможно северните елени да оцелеят. И ние ще загубим цялата самска култура и последното коренно население на Европа ще изчезне.
14: Това е най-голямата медна мина в Европа, разположена в северна Швеция. Медта, заедно с 33 други суровини, се счита за критична за икономиката на Европа. Ето защо през следващите 5 години правителства в Европейския съюз ще настояват за проекти като този на Европейска земя. Дойдох тук, за да видя какво означава това за минната индустрия и за бъдещето на Европа.
13: Това е пролетта в северната част на Швеция. Всяка година добиваме около 45 милиона тона руда, която се транспортира по-надолу в Швеция, за да бъде рафинирана и изпратена до клиентите.
14: Хората са добивали мед от хиляди години, но енергийният и цифровият преход предизвикаха безпрецедентен интерес към този метал, известен със своята забележителна проводимост на електричество. В Швеция се изпълняват няколко проекта за справяне с очакваното 40% увеличение на глобалното търсене до 2040 година. Средната класа продължава да се разширява и отново търси мед. Ето защо медта се нарича докторска мед. Всичко се електрифицира и всичко ще има нужда от мед. Така че ще се нуждаем от повече мед за напред. Днес имаме доста слабо производство на мед в Европа. Ние сме силно зависими от други континенти. Трябва да започнем да разширяваме и разработваме нови находища на мед. Разширяването на Болиден вече е в ход. Друго находище на мед, точно до основния открит рудник, ще започне да произвежда руда тази година. Но добиването й има цена. Около 100 души, живеещи близо до новия рудник, като Катарина, е трябвало да бъдат преместени.
15: Наподобяваше битката на Давид срещу Голиат. Ние, собствениците на малки имоти, които се опитваме да се наложим срещу голяма компания с много ресурси. И все пак в началото ни направиха неприемливо лоши предложения.
14: След 6 години напрегнати дискусии, Катарина най-накрая сключва сделка с Болиден и се мести в нов дом на 30 км от този, който е принадлежал на семейството и в продължение на 5 поколения.
15: В материално отношение имаме огромно увеличение на стандартите. Имаме по-нова къща, по-голяма къща, така че се радвам за това. Но все още казвам, че ние сме губещите, защото сме загубили социалната си среда. Беше хубаво място.
16: Обявявам европейски закон за критичните суровини.
14: Историята на Катарина и Болиден показва препятствията, пред които е изправен европейският закон за критичните суровини. Мед, литий, кобалт. Общо 34 метала и минерала сега се считат за жизнено важни за електрическите батерии, системите за възобновяема енергия и съвременните оръжия. Целта е да се отговори на експлозивното им търсене чрез диверсификация на вноса, увеличаване на преработката и рециклирането, произведеното в Европейския съюз. До 2030 година Европейският съюз има за цел да добива най-малко 10% от годишното си потребление на суровини в сравнение с около 3% в момента. Това е много амбициозно и може да е предизвикателство да се постигне на практика. Повечето налични проучвания цитират 10 до 15 години като период от време, необходим за откриване и за започване на работа на нова мина. Мисля, че войната в Украйна разтърси нещата тук в Брюксел и ние осъзнахме, че по същество, зависимост от която и да е страна или регион за нашите доставки на суровини, може да доведе до рискове за Европа в бъдеще. Всяка форма на тази карта представлява находище на критични суровини, но за откриването на всяка нова мина е вероятно да възникне местна съпротива. Мисля, че е много възможно да се сблъскаме с някаква местна опозиция, когато става въпрос за откриване на нова мина. Екологичните въздействия на минното дело зависят много от местната среда. Независимо дали, например, са изобилни водни ресурси, независимо дали мината е по-близо до гора или до район с високо биоразнообразие. Знаем, че има въздействия. Но в същото време нашите модели на потребление не са се променили. Връщайки се в Северна Швеция, се срещам с Нила Инга, член на саамите, единственото коренно население в Европейския съюз. Тяхната традиционна земя, простираща се в 4 държави, постепенно е била фрагментирана от комбинация от добив, дърводобив, градове и транспортни мрежи.
13: Нашите миграционни пътища, които северните елени използват, са отрязани и малко по малко се изместват. В Швеция убивате местно население. Вие не ги разстрелвате, но им отнемате възможността да продължат с традиционния си начин на живот.
14: Една минна компания специално е оформила ландшафта и историята на този регион. Държавната LKAB. Тяхната подземна мина за желязна руда в Кируна, активна от края на 19 век, е най-голямата в света. Но друго откритие, точно извън Кируна, постави Швеция в сърцето на борбата на Европа за намаляващите ресурси на планетата.
13: Открихме най-голямото находище на редкоземни елементи в Европа.
14: Редкоземните елементи са подгрупа от стратегически метали с уникални свойства, открити на много места по света, но в много малки количества. Днес Китай е безспорен лидер на този пазар, осигурявайки на Европа почти 100% от нейните нужди от редкоземни елементи.
17: Европейският съюз е твърде зависим от други държави за тези материали. Сега наистина има голям потенциал Европа да поеме водеща роля в зеления преход. Можем едновременно да намалим въглеродния отпечатък и да засилим конкурентоспособността си. Or competitiveness
14: at the same time. Не всички в Кируна са повлияни от този аргумент. Карин, местен саами, подозира LKAB, че използва така нареченият зелен преход, за да навлезе допълнително в земята на народа саами.
18: Това е зелен колониализъм. Те заграбват земя, прилагайки тактиката greenwashing или зелени заблуди. Това е находище на желязна руда, така че това е още една голяма мина, като тази, която компанията иска да отвори.
14: От LKAB отказаха интервю по тази тема. Но мнението на Карин се споделя от екологични неправителствени организации. Независимо от резултатите от следващите избори за Европейския съюз, металите ще останат приоритет за Европа, потенциално засилвайки напрежението между енергийния преход и автономията от една страна и местните екологични проблеми от друга.
17: Казват, че откриват мини заради климата. Определям това като глупости. Те откриват свои мини, за да правят пари. Никой не отваря мина, за да спаси климата.
14: В западния свят е арогантно да се каже, че искаме цялата тази инфраструктура тук, но не трябва да добиваме нито един от минералите тук.
13: Ако искаме да спасим планетата, трябва да променим и начина си на живот. Имаме ли нужда от всички тези неща? Имаме ли нужда от нова кола? Имаме ли нужда от нов телефон всяка година? Ние консумираме прекомерно много и това е най-голямата причина за случването на този климатичен колапс.
14: В крайна сметка, изправена пред тази климатична криза, Европа ще трябва да преодолее конкурентни интереси, тъй като преминава през несигурен преход от пристрастяване към изкопаеми горива към зависимост от метали.

0: новия епизод на Артефакти ще видите
1: как едно цвете се превръща в парфюм. От градините на Грас до елегантните флакони на Париж разкриваме тайните на едно от най-френските изкуства.
2: Литературата отново среща големия екран, а с това започва и новото издание на Сине Либри. Днес фестивалът представи акцентите в програмата си за 2026 година. Това са специални гости, селекция от филми, както и събития, които през следващите седмици ще превърнат София в място за кино и книги. Повече в Артефакти.
0: Колекцията си Пролет-лято 2027 Майкъл Корс се завръща към естетиката на модернизма. Архитектурна строгост, ярки цветове и непринудена елегантност.
3: Винаги мисля за неща, които имат вечна стойност, но в същото време са вълнуващи. Именно балансът между тези две неща прави обличането специално. Обичам тази комбинация. Нещо смело и изчистено, което знаеш, че ще остане във времето.
0: Все още не е открита официално, но вече привлича вниманието към себе си. Новата архитектурна сензация на Китай – Шанхай Гранд Опера Хаус.